Marta a Antonio sa snažia jeden na druhého zabudnúť. Keď však Marta zistí, že jej náhla strata chuti do jedla nie je len dôsledkom nešťastnej lásky, ich životy sa v okamihu zmenia. Viac o filme Tri misky sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň legenda Matrix.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.

0: Moja som a FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do nového vydania prijali pozvanie nutričné špecialistky Silvia Horecká a Zdenka Solík.
1: Svoja som FM.
0: Rozprávali sme sa aj o užívaní výživových doplnkov, o tom, či sú naozaj vlašské orechy taký dobrý zdroj omega-3 mastných kyselín, ale aj o podceňovaných, či naopak preceňovaných potravinách. Aká je podľa vás najpreceňovanejšia potravina?
2: Proteínové, všetko, čo má nálepku proteín, za mňa.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s nutričnými špecialistkami. Hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európa si pripomína 81. výročie skončenia druhej svetovej vojny. Ruské systémy protivzdušnej obrany zostrelili od polnoci desiatky ukrajinských dronov smerujúcich na Moskvu. Dnes bude malá, na severe a východe veľká oblačnosť, 15 až 25 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Európa si pripomína 81. výročie konca druhej svetovej vojny. Hoci nacistické Nemecko bolo vtedy porazené, historik upozorňuje, že niektoré krajne pravicové tendencie tej doby sa dnes vracajú.
2: 7. mája 1945 nacistické Nemecko podpísalo kapitulačný akt, ktorý znamenal, že na druhý deň ukončilo všetky bojové operácie. Historik múzea SMP Lukáš Volentier však upozorňuje, že to nebolo tak jednoduché.
3: Je si potrebné uvedomiť, že tá vojna pokračovala ešte stále ďalej, ale tá Európa aspoň na chvíľu mala naozaj ten mier a pokoj bez bojov.
2: V Pacifiku vojna pokračovala až do začiatku septembra. Pri konci vojny sa často hovorí o porážke fašizmu, ale historik hovorí, že to nie je úplne tak.
3: Nacistické Nemecko bolo porazené, bolo rozdelené na 4 okupačné zóny na základe spojeneckých dohôd, ale čo sa týka toho fašizmu, ten v podstate v niektorých krajinách Európy pretrval a žiaľ objavujú sa tendencie, že pokračuje až do dnes.
2: Za pretrvávajúcimi fašistickými tendenciami vidí najmä nespokojnosť s politikou pravice a aj ľavice.
3: Aspoň tom, ako to vnímam ja, už nemôžeme hovoriť o tom istom, čo bolo pred tými 81 rokmi, už je to niečo iné. Čo sa nedá úplne porovnať, predsa len tá doba bola úplne iná. To je to veľmi krehké balancovanie práve porovnávanie v tom, čo bolo vtedy a tom, čo je teraz. Žiaľ, je to zlá ukážka toho, že takto by sme sa uberať nemali.
2: Lukáš Volentier hovorí, že hoci fašizmus pretrval, stále žijeme v demokracii a máme na výber, akú cestu si zvolíme. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: O polnoci vstúpilo do platnosti jednostranné prímerie, ktoré vyhlásil ruský prezident Vladimír Putin pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom 8. a 9. mája. Ministerstvo obrany oznámilo, že systémy protivzdušnej obrany odvtedy zostrelili desiatky ukrajinských dronov smerujúcich na Moskvu, kde na letisku Vnukovo zaviedli dočasné obmedzenie prevádzky. Na oslavách sa plánuje zúčastniť aj premiér Robert Fico, ktorého čakajú rokovania s Putinom. Izrael včera napriek prímeriu opäť útočil na juh Libanonu. Niekoľko náletov si vyžiadalo 12 obetí, z toho 2 deti, niekoľko ľudí je zranených. Od začiatku konfliktu si izraelské útoky na Libanon vyžiadali takmer 2700 mŕtvych a viac než 8200 zranených. Boje vyhnali z domovov asi 1 200 000 ľudí. Dnes bude malá, na severe a východe veľká oblačnosť a miestami dážď. Teplota 20 až 25, na severe 15 až 20 stupňov, slabý až mierny vietor.
0: 7 hodín 3,5 minúty. Zelená vlna. A máme pre vás aj informácie z dopravy. Nehoda je za Turčianskými Teplicami v smere na Martin pri odbočke na Mošovce a Bodorovú. Dajte si pozor na R7 od križovatky s diaľnicou D4 po výjazd Šamorín západ v smere na Dunajskú stredu. Hlásite 3 odstavené vozidlá. V Lohovci je prekladenie vencov úplne uzavreté na meste Svätého Michala. Obchádzate po okolitých uliciach. Odstavené vozidlo je na D1 za odpočívadlom Zamarovce v smere na Považskú Bystricu. V Banskej Bystrici na nábreží nefungujú semafory, hlásite kolízne situácie a pozor, odstavené vozidlo je na D1 za výjazdom Široké v smere na Prešov. Meria aj viacero radarov na D2 pred českými hranicami v smere z Malaciek, merajú aj v Rimavskej Sobote na Cukrovárskej v smere na Košickú cestu, na výjazde z Bretejoviec na Janovík, tiež na výjazde z Bohdanoviec na Košice, merajú aj za Svinicou v smerom na Bidovce, za Svidníkom smerom na Stročín a pozor na rýchlosť aj v Michalovciach na Lastomírskej v smere do mesta. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
5: Ráno na FM-ku.
0: Pekné ráno, 5 minút po 7. No máme taký sviatok, nesviatok, no máme sviatok a my sme teda aj v Rádiu FM odštartovali ranné vysielanie podľa sviatočného režimu o hodinu neskôr ako v bežnom štandardnom dni, ale zároveň nesviatok aj v tom zmysle, že množstvo obchodov bude dnes pootváraných, mnohí máte pred sebou pracovný deň a aj my budeme mať pomerne akčné ráno na FM-ku aj s ranným koncertom. Leto s Monikou, s novým albumom, s novými piesňami, live po 8. v Rádiu FM, chystajú sa už na svoje ranné vystúpenie. Myslím, že je pred nami veľmi príjemné piatkové ráno. Dobré ráno vám z neho želá Martin Staňo.

0: Elpus a Suku Ward sa stretávajú v skladbe Serious. Počúvate domácu tvorbu, čo nové v tej zahraničnej, Nika.
1: Hudobné správy FM.
2: Personal Trainer zverejnili nový single. Kapela, ktorá minulý rok vydala nahrávku Still Willing, je v septembri späť s ďalšou štúdiovkou, ktorú podporili skladbou Punch Drunk Love.
3: Jesus, help me show this little girl the way to me.
2: Nový album chystá aj Kurt Weill, predstavil z neho aj čerstvý single. Z novinky Philadelphia s Being Good to Me, ktoré jeho návratom domov vypustil skladbu Zoom 97. Album, ktorý vyjde koncom mája, bude albumom, ktorý označuje ako jeho doteraz najlepší vokálny aj gitarový album a dostanete presne to, čo by ste od neho čakali.

0: Na záver vám ponúkame prehľad albumov, ktoré sú dnes oficiálne na trhu. Aldous Hardin zverejnila nahrávku Train on the Island, Broken Social Scene sú po 9 rokoch späť s albumom Remember the Humans, Kola vydali album Cost of Living Adjustment, Moona majú pre vás album Dancing on the Wall a Lee Kelly je späť s nahrávkou The After Party.
1: Hudobné správy FM.
2: A tu spomínanú Lee Kelly si teda pri príležitosti vydania nového albumu aj vypočujme v ráne na FM-ku, zaznie do ďalších minút v skladbe Lucky Again. Dobre vstávanie je 8. máj 2026. Z Rádia FM zdraví Martin.

Rokovanie 7.19, naozaj skvelo to robí. This is Kevin, vypočuli sme si jeho tvorbu práve v ráne na FM-ku. Dobré vstávanie, je 8. máj 2026, meniny má Ingrida, no a je tiež deň víťazstva nad fašizmom. V roku 1945 náčelník nemeckého velenia podpísal na predmestí Berlína akt bezpodmienečnej kapitulácie nacistického Nemecka, čím sa skončila vojna v Európe. Vojna v Tichomori pokračovala do 2. septembra. Ešte zo pár takých drobností z histórie. V roku 1886, takto 8. mája, lekárnik John Pemberton prvýkrát predal sýtený nápoj s názvom Coca-Cola ako patentovaný liek vtedy. V roku 1978 zase uskutočnili Reinhold Messner a Peter H. Beller prvý výstup na Mount Everest bez prídavného kyslíka a v roku 1980 potvrdila Svetová zdravotnícka organizácia vyhubenie pravých kiahní. Aj taký bol 8. máj v histórii. Čo sa bude diať dnes? No tak najmä pripomíname si 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Väčšina obchodov dnes na Slovensku bude otvorená. Irán dnes môže odpovedať na návrh Spojených štátov amerických na ukončenie vojny a cyklistické preteky Giro d'Italia štartujú dnes v Bulharsku. Supergrass počúvame ďalej v ráne na FM-ku.

0: Je presne pol v 8, no a pozrime sa na ranné cesty. Čo sa deje v rámci rannej dopravy, vieme aj vďaka vám a vašim informáciám.
1: Zelená vlna.
0: No a vieme aj o dopravnej nehode. Pripomínam, tu za Turčianskymi Teplicami v smere na Martin stala sa pri odbočke na Mošovce a Bodorovu. Upozorňujeme vás aj na to, že na diaľnici R7 od križovatky s diaľnicou D4 po výjazd Šamorín západ v smere na Dunajskú Stredu hlásite 3 odstavené vozidlá. V Lhovci je pre kladenie vencov úplne uzavreté námestie svätého Michala. Obchádzať to môžete po okolitých uliciach. Odstavené vozidlo je na D1 pri výjazde Trenčín v smere na Považskú Bystricu. V Banskej Bystrici na nábreží nefungujú semafory, tam hlásite kolízne situácie. Odstavené vozidlo je aj na D1 za Beharovcami v smere na Poprad a na D1 za výjazdom Široké aj smerom na Poprad, aj smerom na Prešov je ďalšie odstavené vozidlo. Radary merajú na D2 pred českými hranicami v smere z Malaciek, tiež v Trnave, na Bratislavskej v smere von z mesta, na výjazde zo Žiliny na Kysucké Nové Mesto, merajú aj v Rimavskej Sobote na Cukrovarskej v smere na Košickú cestu, na D1 pred Štrbou smerom z Popradu, v Košiciach na Herlianskej v smere do centra, na rýchlosť pozor aj na výjazde z Bretejoviec na Janovík, za Svinicou v smere na Bidovce a v Michalovciach na Lastomírskej v smere do mesta. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
4: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
3: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
4: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: Je 7.40, naladené máte Rádio FM a dnes po 8.00 zaznie ranný minikoncert. Krajinou preteká
1: zvieratko z temnoty. Ahojte, tu leto s Monikou. Už tento piatok ráno vám v rannom vysielaní zahráme naživo pesničky z nového albumu Cítiť to všetko naraz. Budú to pesničky ako Tiger,

Katka povedala, ten piatok, ktorý spomínala, myslela ten dnešný a už o niekoľko minút, krátko po 8. odštartuje Monika Omerzu Midriaková so svojím hudobným parťakom Lukášom Klaverzom. Ranný koncert zaznie niekoľko piesní z nového, ešte stále čerstvého albumu projektu Leto s Monikou. No a tej muzike Leto s Monikou dáme priestor po 8. inej slovenskej hudbe. Už v najbližších minútach rána na FM-ku rozbieha sa Season 39 od Fulcruma. Dobré piatkové ráno.

rána na FM-ku počúvate Memorial z iFulcruma. Sme si zahrali pred malou chvíľou, teraz je 7.48, dobre piatkové ráno, sviatočno, možno nesviatočné, záleží na tom, ako to máte nastavené, nech sa vám každopádne darí. A vypočujeme si teraz The Beatles, dnešný dátum 8. mája je osudový pre The Beatles. V roku 1963 sa prvýkrát umiestnili na jednotke v singlovom rebríčku v Spojenom kráľovstve s piesňou From Me to You, práve takto 8. mája. O 7 rokov neskôr, 8. mája 1970, zas vydali v Spojenom kráľovstve svoj posledný štúdiový album Let It Be. My si ale vypočujeme ten prvý úspešný single From Me to You. The Beatles v ráne na FM-ku. Po 8. leto s Monikou naživo.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prímerie podľa Trumpa platí aj po amerických útokoch na Irán. Rusko aj napriek prímeriu v noci útočilo na ukrajinské pozície, uviedol Zelenský. Dnes oblačno najmä na severe a východe, tam ojedinele dážď a teplota do 25 stupňov. Pekný deň želá Kamil Kolenič. Prímerie s Iránom zostáva naďalej platné, aj keď USA vykonali vo štvrtok odvetné útoky na iránske ciele. Stanici ABC News to povedal americký prezident Donald Trump. Údery nazval láskavým potľapkaním. V zápätí však Trump na sociálnej sieti Truth Social pohrozil oveľa tvrdšími vojenskými zásahmi, pokiaľ Teherán rýchlo nepodpíše dohodu, ktorú prezident dlhodobo požaduje. Počas dnešného dňa protivzdušná obrana Spojených arabských emirátov zasahovala po celej krajine proti iránskym strelám, uviedlo tamojšie ministerstvo obrany. Americký odvolací súd vo Washingtone si vypočul vládnych právnikov, ktorí argumentovali, že Pentagón má právo potrestať senátora Marka Kellyho. Bývalý stíhací pilot a astronaut zverejnil video, v ktorom vyzval vojakov, aby odmietli vykonať nelegálne príkazy. Mark Kelly po skončení pojednávania vyhlásil.
2: But we all understand that this is not about me.
3: Všetci chápeme, že toto nie je iba o mne. Vláda chce poslať odkaz aj ďalším veteránom, že keď povedia niečo, čo sa prezidentovi nebude pozdávať, tak po nich tvrdo pôjdu. Prezident nás chce umlčať. Neviem o ničom, čo je viac neamerické.
2: That's more un-American.
1: Rusko aj napriek ním vyhlásenému prímeriu v noci útočilo na ukrajinské pozície na fronte a vysielalo aj drony. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zostrelenie nepriateľských dronov hlási aj Moskva. Bavorsko je pre Slovensko významným obchodným partnerom, pričom do tejto nemeckej spolkovej krajiny exportujeme viac ako do Francúzska, Talianska, Holandska či dokonca Spojených štátov. V príhovore na Slovensko-bavorskej podnikateľskej a expertnej konferencii to povedal predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD. Predtým sa premiér stretol s bavorským premiérom Markusom Zolderom. Išlo podľa neho o mimoriadne otvorený rozhovor, pričom diskutovali o oblastiach ako napríklad automobilový priemysel.
4: K spolupráci nás nutí aj fakt, že Slovensko produkuje najviac automobilov na obyvateľa na svete. Dnes je to už viac ako 1 milión automobilov, ale po otvorení prevádzky ďalšej automobilky Volvo, to bude možno 1,3-1,4 milióna aut ročne.
1: S bavorským premiérom hovoril Robert Fico aj o cenách elektrickej energie. Hovorca bavorskej vlády uviedol, že stretnutie malo čisto pracovný charakter, uskutočnilo sa na žiadosť slovenskej strany a predseda bavorskej vlády počas rokovania intenzívne žiadal slovenského premiéra Roberta Fica, aby Slovensko zachovalo proeurópsky kurz. Dobrovoľníci z celého Slovenska včera v rámci akcie Zelený chopok pomáhali so zbieraním odpadkov, sadením stromčekov a zveľaďovaním prostredia v Nízkych Tatrách. Do čistenia horského strediska sa zapojilo 244 účastníkov, väčšina zo severnej strany. Riaditeľ horského strediska Jasná Jiří Trumpeš.
5: Čistilo sa v celom okolí strediska Jasná, nielen z jazdovky, ale aj turistické chodníky, priamo jazierko. Nazbieralo sa niekoľko desiatok vriec odpadu, popri tom sa aj sadili stromčeky, takže naozaj veľmi veľa roboty urobenej a chcem všetkým pekne poďakovať aj od najmenších zo škôl, čo prišli, až po seniorov z dobrovoľnej horskej služby.
1: Dnes bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky, vo východnej polovici zrážky miestami. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na severe väčšinou 15 až 20 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor. 8 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
7: Zelená vlna.
8: Odstavené auta pri Bratislave aj širokom ponúkame pohľad na cesty. Na R7 od križovatky s D4 po výjazd Šamorín západ smerom na Dunajskú stredu hlásite dve odstavené vozidlá. Na ďalšie odstavené autá pozor na D4 pred mostom pri Bratislave smerom od Rovinky a na D1 za výjazdom Široké aj smerom na Poprad aj smerom na Prešov. Radary nám hlásite na D1 pri vode Radoch smerom do Bratislavy, na výjazde zo Žiliny na Kysucké Nové Mesto a na ceste číslo 19 za Bidovcami smerom do Košíc. Pripomíname, že tunel Višňovej na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Premávka na obchádzke cez Žilinu a po Podstrečno je plynulá bez zdržania. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynul.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Máme piatok, 8. máj, dobré ráno vám želá Martin Staňo a veľmi sa teším na tú rozbiehajúcu sa hodinu nášho vysielania. Čaká nás totiž ranný koncert Leto s Monikou, projekt Moniky Omerzu Midriakovej má nový album, zaznie z neho viacero piesní naživo. Za nami je skvelá zvuková skúška. Je sa na čo tešiť 5 piesní už o chvíľu. V rannom vysielaní Rádia FM. Predtým ešte jeden Fred Again a Jamie T. Dobré vstávanie, dobré počúvanie Rádia FM. Dobrý aj pracovný deň mnohým z vás. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quicken, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I...

Fred Again a Jamie T, to je ešte náš hudobný archív v rádiu FM, je 80, no ale najbližšie piesne budú vznikať naživo, no nie, že by ich skladali, hej, v tomto momente to chápeme, ale vznikať technicky budú naživo v našom štúdiu, pretože naživo zahrá dnes v ráne na FM-ku projekt Moniky Omerzu Midriakovej Leto s Monikou. Vlastne prvýkrát sa nám to takto podarilo v ráne na FM-ku, ale zas, no je to taký medzinárodný projekt, povedzme, tak nie je jednoduché zorganizovať takúto veľkú vec, o to viac sa teším, že sú tu. A prvé dve piesne od Leta s Monikou si vypočujeme v najbližších chvíľach.

Ďakujeme. Tak my sme leto s Monikou. Som tu ja, Monika Omer-Zumidriaková a dnes je tu so mnou Lukáš Klaverza, gitarista a basgitarista. Takže sme strašne radi, že tu môžeme dnes byť, že to vyšlo a hráme vám pesničky z nového albumu Cítiť to všetko naraz. Ďalší track je Asi ma máš.

0: Dnes pre vás v Ráne na FM-ku naživo hrajú Monika Omerzu-Midriaková a Lukáš Klaverza. Zastupujú teda hudobný projekt Leto s Monikou a počúvame piesne z nového, ešte stále čerstvého albumu. Monika, vitaj, dobré ráno.
1: Ďakujeme za pozvanie a sme radi, že tu sme. A ahoj, ahoj.
0: Ahoj, Lukáš.
2: Dobré ráno, vítame všetkých poslucháče.
0: Ja sa tiež teším, že ste tu a tak môžem hneď povedať na úvod, že patrím medzi tvojich, vašich fanúšikov, takže aj takto. Osobne mi to robí radosť a je neuveriteľné to počuť tú tvoju hebkosť v hlase, ktorú máš aj o takomto skorom rannom čase. Ako sa hľadá, ako sa dosahuje hlasová hebkosť?
1: Voda, veľa vody.
0: Hydratácia.
1: Presne, hej? Tak. Ja som niekde čítala, že vraj hlasivky sú prvé miesto, keď si dehydratovaný, že vlastne odtiaľ si telo ťaha. Takže proste som sa prelievala vodou, ale tiež je to ťažké takto ráno.
0: Takže keby ste potrebovali, hej, aj vy trošku zhebnúť, to v češtine hneď to naberá iný význam, zväčšiť svoju hebkosť v hlase, tak teda voda pomôže. No a zaznel podľa mňa aj veľký hit teraz, Asi ma máš, to sa zase tiež musím priznať, že odkedy som ho zachytil ráno v nejakej ukážke, ktorú som púšťal, tak si spievam vlastne tú pesničku počas celého rána. Máš aj ty pocit do niektorých, že sú také nejaké väčšie hity?
1: OK, no to je ťažká otázka. Akože určite je tam ten moment, že premýšľam, že čo bude single vlastne, čo ide vonku. A u tejto pesničky špeciálne vlastne to bolo takéto, že mi to bolo, že vlastne vznikla strašne rýchlo a vlastne je trošku taká viacej priama než tie ostatné. Mm. Takže aj ja som bola z toho taká, že som nevedela, že čo s tou pesničkou, že či vôbec bude na albume. A potom, keď som ju začala púšťať akoby nejakým blízkym ľuďom, tak všetci úplne... Tu tam musíš mať, proste to
0: je
1: neexistuje.
0: To dobré. Hej. No, tak príjmame ju aj my tak akože jednoduchšie, hej, preto sa nám zdá taká hitová, lebo zase tá tvoja hudba prináša viacero vrstiev, viacero myšlienok. Aj k tomu sa dostaneme, ale ešte jedna vec. Pôsobíš veľmi sebavedomo. Mám pocit, že si v pohode, že vieš presne, čo robíš, že sa z toho tešíš a keď sa postavíš pre ten mikrofón, tak... vieš presne, čo chceš dosiahnuť a darí sa ti to. Máš také obdobie, cítiš sa sebavedoma?
1: No tak to ďakujem za komplimenty a vážim si to. Myslím, že určite za ten čas, akože vlastne, že teraz s tým druhým albumom mám takéto, že si vlastne hrozne vážim tých príležitostí a tých možností, takže vlastne určite je tam ten moment, že vlastne to skôr tak ako keby prijímam ešte úplne inak, než trebárs, neviem, keď som bola mladšia a vlastne som si tak neuvedomovala úplne ten kontext ešte natoľko.
0: Pýtam sa aj preto, že naozaj aj seba do toho zaradím, my, ktorí nejak komunikujeme s publikom a verejne sa prezentujeme, tak bojujeme s tým, že máme také fázy, že niečo tak na teba akože príde a máš nejaké väčšie obavy, možno nejaký väčší stres a niekedy to ide ľahšie. Je to aj u teba tak?
1: Určite, určite je to tak a presne mám strašne moc tých pochýb a vlastne o tom presne aj ten album je, takže to je od začiatku do konca plné pochyb a je to vlastne o nejakom tom vnútornom dialogu mi príde, že vlastne aj o tom, jak sa ako keby s tým nejak vyrovnať a s tým, že to je súčasťou vlastne života a je to v poriadku.
0: A je to veľmi príjemné, teda čo dnes predvádzate a Lukáš je tu dnes s nami. Ako to inak vy máte? Ty si jediný člen ďalší okrem Moniky projektu Leto s Monikou?
2: Na živý vystupování ano, ale na tom albu som nebyl jediný hudebník, to ešte Moni ano. Tady môže doplniť.
1: Vlastne na albume tiež hral vlastne na všetkých pesničkách za bicími Jakub Schindler z kapely Bert & Friends a vlastne v pesničke Tiger vlastne má doprovodné spevy Amelia Siba, takže vlastne sme boli taká kapela v nejaké momenty, ktorá vznikala tak rôznymi spôsobmi po rôznych malých skúšobniach.
0: Ale teda na pódiu vás takto vidieť, v tejto dvojici a ten zvyšok, čo treba, tak to si nosíte so sebou, hej, v krabičke odložené niekde.
1: Presne tak.
2: Už sa bestační.
0: A tebe, Lukáš, ako vyhovuje a tipnem si, že asi to nie je jediná vec, ktorej sa venuješ projektu Leto s Monikou, čo ti vyhovuje na tomto hudobnom projekte a dobre, tak na Monike.
2: Líbí se mi ta intimita a ta výzva toho, že každá chyba je tam slyšet, když hrajeme takhle naživo, takže jsem se sám na sebe upletl trošku bič v tomhle. Ještě tím, že některé ty party nejsou úplně nejjednodušší, tak se člověk musí pekelně soustředit, ale pak to nese i svý ovoce, že takový hezky odehraný koncert s Monikou, vlastně takových jemnějších písniček, dejme tomu oproti tomu, co dělám třeba normálně, tak to prináší svý plody.
0: Stojí to za to a bolo to počuť, že nie je to jednoduché, teda v tom dobrom zmysle to hovorím, že je to pekne vymyslené a že tie piesne akože majú svoju hĺbku. A už si vlastne spomenul to dôležité, že ono je to vlastne v úvodzovkách také veľmi jednoduché, veľmi intimné, veľmi príjemné, ťažko sa mi hľadajú tie slova, lebo zároveň by som mohol aj oponovať hneď tým, že o čom spievaš, akým spôsobom spievaš, o čom spievaš? Čo sú tie tvoje aktuálne témy?
1: No, vlastne presne, akože pre mňa tam je ten, ako keby tá ďalšia vrstva, že možno, že na jednu stranu to znie akoby príjemne, jemne, ale vlastne aj dosť práve sa snažím ísť do nejakého kontrastu a vlastne hovoriť o nejakých svojich ťažobách alebo vlastne nejakých svojich ako trápeniach a možno, že nie len svojich, ale vlastne myslím, že s týmto albumom sa to tak ako rozširuje, že vlastne, že som začala trošku viacej ako keby písať o, aj o tom, čo sa deje okolo mňa, že už to, že vlastne, že sa ten svet začal rozširovať na tom albume, pretože proste tie posledné roky prinášali toľko víziev, čo všetci cítime a zažívame.
0: Nedá sa tomu vyhnúť a samozrejme ten dopad majú na nás, na, minimálne na duševné zdravie a pohodu, čiže v umení sa musia nutne odraziť. Je to pochopiteľné? Ako sa meníš ty ako žena zrejúca a zase to myslím pozitívne, alebo naozaj, a možno to súvisia s tým sebavedomím, možno pohľadom na veci, v mnohých veciach si sa už našla.

0: nejakú nádej vlastne mať presne ako keby aj tú protichodnú emóciu v tej chvíli, akože vlastne na prvú dobu vyzerá vlastne, že je protichodná, ale ona není protichodná vlastne. To je skôr nejaký spôsob, ako sa dostať z tých vecí, ako vlastne cítiť ten pohyb vpred. Takže to sa v tých pesničkách určite nejakým spôsobom odzrkadľovalo a vlastne to, že možno, že aj presne zase v tom ako keby spoločenskom, alebo v tom nie len ako intimnom svete, ale to, že proste cítime naraz niekoľko vecí a že je to v poriadku, že vlastne aj o tom je tá dospelosť, že proste, že vlastne máš tie rôzne role, nie si už len v tej nejakej jednej, dvoch.
1: Takže aj keď teda zrieme, tak napriek tomu nie všetko je úplne jasné, to, čo sa v živote deje a na aké cesty stúpame a po akých kráčame. A ešte taká terapeutická otázka. Môžeš sa aj lahnúť, ak chceš pri tom. Čo ťa trápi?
0: Wow. Čo ma trápi? No, tak to je náročné. To akoby, ja vlastne tým, jak som, že žijem vlastne dlhodobo v Prahe, tak vlastne to Slovensko, a nemám bohužiaľ vlastne akože, už nemám tu na tak moc priestor vlastne chodiť na tej bežnej báze, tak vlastne vnímam skôr ten ako obraz toho Slovenska, takže vlastne to, ako sa to úprimne, ako sa to proste Jasne. Vyvíja, tak vlastne je jedna z tých vecí, ktoré ma trápia a vlastne sa tam nejak aj dostáva do tých pesničiek.
1: A pardon, vďaka za to, ale zároveň si použila to slovo, bohužiaľ, sem menej chodíš, aj keď by to zase paradoxne mohlo vyznieť v tom, čo si povedala, lebo na jednej strane aj dobre, ale chápem, chýba ti Slovensko?
0: Chýba, no. Práve, že teraz mám úplne takéto, že vlastne, že tá fáza dokončovania toho albumu bola vlastne veľmi intenzívna a teraz sa strašne teším, že by som chcela ísť práve do Martina, odkiaľ pochádzam a chcela by som to skúsiť stihnúť na Dotyky a spojenia, čo je festival divadelný v Martine a práve som si hovorila, že sa hrozne teším na to trošku cítiť vlastne ten domov. Proste je to trošku iné, než ako ja v Prahe už tiež vlastne cítim, ako som už tak, ako je to súčasťou mojej identity, som tam už dlho, vlastne už som fakt taký Čechoslovák.
1: Jasne.
0: Ale vlastne to Slovensko je pre mňa strašne dôležité a je dôležité aj vlastne v tých textoch, že proste je to pre mňa ten spôsob, že nechcem vlastne od tej slovenčiny odísť v tých textoch.
1: To je skvelé, čo hovoríš, zároveň ti teda môžem dať také avizo pred tou návštevou Martina a festivalu Dotyky a spojenia. Dejú sa tu náročné veci v kultúre, ako teda sama dobre vnímaš, ale dejú sa aj mnohé dobré efekty vďaka tomu a tá nálada, tá súdržnosť, tá energia, to, čo sa deje medzi ľuďmi v kultúre, je niečo nevídané a niečo špeciálne a to určite v tom Martine takisto zažiješ, takže to si rozhodne uži. Drobná odbočka, Lukáš, ty s akými pocitmi prichádzaš na Slovensko, keď sem cestuješ?
2: Trošku sentimentálnymi. Když sme včera prijížděli těsně před půlnocí do Bratislavy, tak na mě dejchnul duch města, protože už jsem tady odehrál spoustu koncertů s jinými projekty a oba, když jsme přijížděli s Monikou, tak jsme byli takový rozněžnělí, když jsme se koukali na to město, který se před náma otevřelo, když jsme přijeli po dálnici.
1: A je to tu fajn. A som rád, že ste tu. Budeme pokračovať, aj sme sa celkom zarozprávali, ale je to príjemné. Je o čom. Je tu Monika Omerzu Midriaková a Lukáš Klavrza. Inak to je také meno, že začína to tak hudobne ako ten klavír a potom to tak vrže v závere, že aby sme si nemysleli, že to bude také jednoduché. Ale chcel som skôr povedať to, že hrajú prvýkrát v Ráne na FM-ku. Konečne sa to podarilo, ale chcel som aj pripomenúť z domu Session, to neviem, či si spomínaš, počas pandémie. Ty si bola vlastne prvá, ktorú sme oslovili. Sme si povedali, že tá Monika, že to je také praktické, že táto zvládne z domu. A nahrala nám vlastne také živé vystúpenie, ktoré sme si aspoň zo záznamu pustili v čase, kedy sme sa stretávať vôbec nemohli. Ešte raz za to vďaka, bolo to veľmi príjemné.
0: No tak to ja ďakujem.
1: Teraz naživo a po pol deviatej ešte ďalšie tri nové piesne z aktuálneho albumu Moniky Midriakovej, teda a.k.a. projektu Leta s Monikou. No a trošku pre zmenu žánrovú aj Prodigy v Ráne na FM-ku.

0: The Prodigy prispeli do dnešného rána na FM-ku svojou energiou. Dozneli o 8.32.
1: Zelená vlna.
0: No a pred pokračovaním ranného minikoncertu Leto s Monikou aj rýchly pohľad na ranné cesty. Pozor na dopravnú nehodu, ktorá sa stala na vjazde do Trhovišťa z Osečoviec. Jeden pruh je tam aktuálne blokovaný. Upozorňujete aj na odstavené vozidlo na diaľnici D2 pred hraničným priechodom Brodské Břeclav v smere z Bratislavy. Na diaľnici R1 pri Šoporni v smere na Nitru na 22. kilometri sú na ceste kusy plastov. Informuje o tom polícia. O niečo ďalej pri výjazde Hájske pozor na odstavené vozidlo. A odstavené vozidlo je aj na D1 za odpočívadlom Zamarovce v smere na Považskú Bystricu. Dnes ráno meria aj viacero radarov, aktuálne v Bratislave na Rastočnej v smere do centra, na D1 pri vode Radoch smerom do Bratislavy, merajú aj na D1 pri Červeníku v smere do Trenčína, na výjazde zo Žiliny na Kysucké Nové Mesto, na D1 pred Štrbou smerom z Popradu, merajú aj v Košiciach na Herlianskej v smere do centra a na ceste prvej triedy za Bidovcami v smere do Košíc. Šťastnú cestu, ak máte aj výranné postrehy z dopravy. Privítame ich na linke Zelené vlny, ale to dobre viete.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Innocent Stealing, tak sa volá táto pieseň Heavenly. Naladené máte rádio FM 8.37 a pokračuje ranný koncert. Leto s Monikou vydali 24. apríla nový album Cítiť všetko naraz. A už to Monika vlastne formulovala aj v tom predchádzajúcom vstupe. Je to taká správa o dospelosti, v ktorej sa protiklady nevylučujú, ale koexistujú. A niekoľko piesní z tohto albumu znie dnes ráno naživo. Tu sú ďalšie.
1: Tak toto je ďalšia pesnička, zvony bijú na poplach.

0: Máte naladené rádio FM, naživo počúvame hudbu projektu Leto s Monikou. Je tu Monika Omerzu-Midriaková, spoločne s ňou účinkuje v dnešnom ranom koncerte Lukáš Klavrza. Inak, ak máte chuť vyjadriť sa, pozdraviť, podporiť, napísať, čo si o tom myslíte, môžete na sociálnych sieťach. A teda zavesili sme už aj fotografiu, my Monika sme tam taký, že OK, že sme tu, ale Lukáš má v tvári 100% šťastie, ten vyzerá, že si to dnes veľmi užíva. Platí to?
1: Je to tak.
0: Dobre, musíte si to pozrieť na tej fotografii. To už som dávno nevidel takého šťastného človeka. A ešte pri takejto citlivej muzike. Hej, to ladí.
1: 8.40 mne nemôže rozhodiť.
0: Veľmi dobre, veľmi správny prístup. No, buďme prakticky. Znie nám nová muzika z nového albumu. Tak čo chystáte? Asi budete koncertovať.
2: Áno, presne tak. Máme vlastne, chystáme v Bratislave budúci týždeň krst albumu v klube Za zrkadlom vo štvrtok a zahrá s kapelou Dukla, ktorých mám hrozne rada, takže na to sa veľmi tešíme, bude to dvojkoncert.
0: Veľmi fajn, keď spomínate tú Duklu, tak my zase vždy spomíname, že ako veľmi majú členovia kapely Dukla radi Slovensko a slovenskú muziku, veľmi chválili vlastne slovenskú hudobnú scénu počas návštevy na Pohode, takže asi si to užívajú spoločne s vami aj oni. Takže môžete vidieť takúto dvojkombináciu na krste. A čo ďalej, to je všetko?
2: No, chystajú sa ďalšie koncerty v Prahe, hneď za tým vlastne, budú to tri koncerty, na ktorých pokrstíme ten album. V Brne, deň predtým, 13.5. V kabinete Múz a v Prahe, v Arche, 16.5. v sobotu.
0: Čiže Brno, budú... Bratislava, Praha.
2: Presne tak, to sú také tri prvé koncerty a potom sa ďalej uvidí, je to také ako, že vlastne sú tam nejaké ďalšie. Ja, počkať, ešte som zabudla, vlastne teraz hráme v Trnave. Zajtra hráme v Trnave.
0: No tak, no prosím.
2: Áno. Ale ja sa teraz, vieš, sústredím na to, čo bude ďalšia pesnička, takže neriešim, čo je zajtra. Nie, robím si srandu, ale áno, zajtra hráme v Trnave na Trnavskom rinku a potom ešte hráme vo Folkovej Lipnici v Čechách a potom ďalšie koncerty v lete.
0: Čiže dejú sa veci, to je fajn. Vydanie albumu prináša aj nejaké ďalšie aktivity. Zachytil som, že ste akurát zverejnili aj nový videoklip a to je časť tvorby, ktorú si užívaš, tak ty si zase aj od toho filmu, aj muža teda máš, režiséra, filmára. Je to dôležité pre teba? Tá videostopa k tomu, k tej muzike?
2: Áno, akoby hrozne si to teraz užívam, pretože vlastne sa mi podarilo nejak sa spoznať, skamarátiť s takou dobrou partiou, vlastne, že sme sa dali dohromady takí dobrí filmári a vlastne sú to Slováci, Terezia Halamová, Dušan Husár to natáčal, Natália Pavlové to produkovala. A vlastne, jak som k tomu ako keby prvému albumu nakoniec nemala žiaden ten vizuál, alebo ako teda video, tak vlastne teraz sme si to nahradili a natočili sme dva videoklipy, z ktorých mám veľkú radosť.
0: Super, takže aj ten aktuálny si môžete pozrieť, my si vypočujeme pieseň Tiger takisto ešte v dnešnom rannom koncerte, ktorou budete uzatvárať to vystúpenie. V čom je ten Tiger nejaký výnimočný? Ako vznikal? O čom je tá pieseň? Že teda sa jej dostalo takej cti a takej pozornosti.
2: No pre mňa je to, ja som strašne dlho premýšľala, že vlastne čo bude ten text tej pesničky, že vlastne to začalo tým, že som začala nahrávať basy, ktorých som sa trošku bála vlastne vždycky ako frekvenčne, tak som si povedala, musím to tentokrát zvládnuť, musím tomu čeliť, tomu strachu a tak som to vlastne celé postavila na basách, tú pesničku. A vlastne potom som premýšľala, čo je ten kľúč a napadala ma pesnička od Verve Symphony, Bittersweet Symphony a vlastne ten spôsob, akým tam pracujú vlastne s tými sláčikmi a jak je to na jednej strane vlastne tie sláčiky so sebou nesú to tú ako veľkoleposť, ale vlastne na druhú stranu sa v tej pesničke spieva o niekom vlastne, kto sa snaží dostať z drog a vlastne je v tom začarovanom kruhu a je to v tom kontraste. A hovorila som si, že to je vlastne dobrý princíp, tým som sa inšpirovala a vlastne som to postavila na tom, ako na jednej strane nejakých mojich osobných skúsenostiach s tým, keď v kamarátstve vlastne začnete mať rozdielne názory na niečo a vlastne sa snažíš vyhnúť tomu konfliktu a tak akože začneš vlastne sa tváriť, že to není, ale vlastne je to začiatok konca trošku, že je to vlastne taká čierna diera, okolo ktorej chodíš a ktorá to celé vlastne kamarátstvo môže pohltiť. A potom vlastne mi prišlo, že to není len v tej ako keby intimnej rovine s tou mojou skúsenosťou, ale že vlastne vidím, že všetci to nejakým spôsobom riešia okolo, jak sa to trošku polarizuje tie posledné roky. No takže vlastne som si začala hovoriť, že to vidím nejaké tej, ešte pridala som tomu nejaké tie abstraktnejšie obrazy. No a potom vlastne ako v momente toho videoklipu som si hovorila, OK, tak ale čo môžeme vlastne hovoriť, jak to môžeme poňať, aby to nebolo ilustratívne, tak sme vymysleli, že vlastne zvuk práčky, akoby válca práčky, má vlastne podobný zvuk ako tá basa, takže vlastne sme to celé natočili v práčovni a je tam strašne moc práčiek, ktoré proste pomaly a rýchlo a veľmi temne perú, až to nakoniec zle dopadne a proste jedna sa pokazí a není to dobre.
0: Temné pranie, ktoré zle dopadne, to je dráma, teda to si môžete pozrieť, vypočuť takisto v Ráne na FM-ku. A teda už keď sme sa zarozprávali, aká bude ešte tá pieseň pred tou záverečnou, pred tým Tigrom?
2: Pred ňou zahráme Odovzdaj sa mi, čo vlastne bol tiež single.
0: Budete ho počuť o malú chvíľu. No a zdá sa, že teda aj veľa nad tým rozmýšľaš, že dáva to nejak zmysel celé, čo robíš. To je fajn a dobre to počuť. Čomu sa ešte venujete okrem tohto projektu? Lukáš, ty už si spomínal, že teda nie je to tvoja jediná kapela, alebo teda hudobný počin, ktorému sa venuješ, ktorým sa zaoberáš. Kde ešte pôsobíš? Aké máš ty povinnosti?
1: Povinnosti mám teda i pracovní, ale...
0: Čiže aj všechny... také, že a mimo hudby, hej, pracovné. Ano. Čomu sa venuješ? Aspoň zľahka povedz.
1: Pracuju v hudobninách na manažerský pozici.
0: Čiže predsa len to sedí s tou hudbou?
1: Jsem trošku u kormidla, okay. Ale jinak hudebně ještě působím v kapele Good Times Only, kde hraju na kytaru a na klávesi.
0: A ty, Monika, ještě na čem robíš?
2: Já robím vlastně na filmovej hudbe a strihám, takže se to tak jako spolu prostě prelieva.
0: A to je ale těž taká dominantná část tvojej práce.
2: No, ano.
0: To, čo hovoríš.
2: Akože no. Presně, že mne se to tak prelieva a vlastně jedno doplňa druhé, že akože aj finančně prostě, že jedným vykrývam třeba z toho druhé. Jasne. A tak naspäť. Ale ešte som aj chcela povedať, keď už máme ten čas, takže vlastne
0: Good Myslíš? Times... Pozor. nie, povedz.
2: Že Good Times Only, v ktorých vlastne hral Lukáš, tak vlastne tiež teraz vydali album, takže vlastne hneď týždeň po nás, takže vlastne Lukáš má dvojitý teraz ten albumový čas.
0: Akčné obdobie teda mimoriadne, ale sympatické, ako sa to hambil povedať.
2: Vieš,
1: nechcel som poslať takový self promo. Áno. Ďakujem, Moniko.
0: Si tu držíš teda... Nebiješ tú partiu, si tu zleto s Monikou, ale od teba sympatické, že si to dodala. Dobre, tak teším sa, gratulujem k novinke Leto s Monikou, z ktorej znejú teraz piesne naživo v Ráne na FM-ku. No a keďže toho času nemáme až toľko, tak šup, bežte naspäť.
2: Ideme.
0: Ďakujem
2: na
0: veľmi pekne, teším sa, že ste tu. No a teda Monika Omerzu Midriaková a Lukáš Klaverza, naši dnešní ranní hostia, odohrajú ešte dve piesne. Rozprávali sme sa o nich na záver, zaznie aj ten aktuálny single, respektíve pieseň s aktuálnym videoklipom, ktorý si môžete pozrieť. No a album, ktorý vydali 24. apríla, sa volá Cítiť to všetko naraz. Vypočuť si ho môžete kedykoľvek. Počuli ste, že koncert budú mať aj v Trnave, ale upriamujem vašu pozornosť na ten 14. máj, kedy pokrstia album v bratislavskom klube Za zrkadlom. Ako hostia prídu aj kapela Dukla. Aj kvôli ním sa rozhodne oplatí poznačiť si ten termín a užiť si toto dvojvystúpenie. No a teraz si vypočujeme ďalšie dve piesne Leta s Monikou naživo. Ráno
2: na FM-ku. Tak toto je Odovzdaj sa mi.

0: Ďalšia pesnička bude Tiger. To bude naša posledná. Tak vám ďakujeme za počúvanie dnes a prajeme vám pekný deň. Ja neviem, či ešte sa vidíme s Martinom, takže možno, že sa lúčime, možno, že nie.
1: Raz sa určite uvidíme.
0: Ale sme hrozne radi, že tu s vami môžeme byť.
1: Leto s Monikou, naživo.
0: To je Tiger.

0: Záver ranného koncertu Leto s Monikou Navážno v skladbe Tiger, viac muziky na Cíti to všetko naraz na novom albume, ktorý vyšiel 24. apríla a viac takisto na krste 14. mája. Monika Omerzu Midriaková a Lukáš Klaverza koncertovali v Ráne na FM-ku. Veľká vďaka.
1: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG. Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na Trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury,
2: Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi.
1: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
3: Onegin. Emóciami naplnený príbeh neopetovanej lásky v baletnom spracovaní. Jeden z najkrajších titulov literatúry na scéne SND v ikonickej choreografii Johna Krenka. Chuť milovať a túžba byť milovaný. Poetická choreografia vytvárajúca plátno plné vášne, bolesti a noblesy. Onegin. 16. mája. Vstupenky na snd.sk.
0: Máme po 9. ráno na FM-ku, pokračuje dobrý 8. máj aj v ďalšej hodine nášho vysielania. Pozvem vás do Žiliny na inscenáciu miestneho mestského divadla Žilina s názvom Záhada rozumu. Je to rovnomenná adaptácia knihy dvoch kognitívnych vedcov. Aj o tej vám poviem viac v ďalšom ráne na FM-ku, ale zorientujeme sa aj v koncertoch, ktoré môžete navštíviť už dnes, ale aj v mnohých nehudobných akciách. Nájdete svoju blízku budúcnosť. Z albumu týždňa takisto zaznie ďalšia ukážka v priebehu najbližších minút rána na FM-ku. Teraz Pebble 7 na pozdravy od Martina Staňa. Zdravíme spolu aj ďalšiu hodinu dnešného rána. Nech sa vám dobre počúva.

0: jeden taký menší koncert sme si vypočuli už dnes v ráne na FM-ku, koncert Leto s Monikou. Máte chuť ale vybehnúť na taký veľký, riadny, aj s ostatnými divákmi, aj s kapelou na pódiu. Máme pre vás tipy aj na koncerty, ale aj na tancovačky na dnešný večer. Poradí vám teraz Fauna.
1: Music List FM.
2: Dnes na pravidelnej akcii Sampler v bratislavskom New Spirit bare zahra DJ Sheenaz z Veľkej Británie a rezidentný DJ Tasun a Gary. V KC-čku na party zahrajú Drahoš a Bobsan. V Novej Cvernovke sa koná podujatie Rise for All, oslava slobody a kultúry, kde sa postupne predstavia Ultrazvuk, Lejlofaj, Medial Banana a večer od polnoci ukončia duo Slanina. Na Subdecku oslaví Drum & Bassové združenie a Booking Dramatic svoje 30. narodeniny. Zahrajú Clute, QZB, Subtension a line-up doplní množstvo DJ-ov, či už zakladateľov alebo novších členov Dramatic.

0: radosti na radosť nacht sa bude hrať techno od Čechov Midirama, Ansea a Orkus doplní ich domáci hasky. Vo Vaxe bude akcia Drum'n'Bassový cirkus, kde B-komplex oslaví svoje narodeniny spolu s hostiami Tanukiči z Japonska a tiež hostiami zo Spojených štátov a Poľska. Za domácu scénu zahrajú Makak, The Prophecy a B-komplex. Sľubujú celú noc dancefloor aj tvrdý Drum'n'Bass. A poďme mimo Bratislavu. V klube Blue Note v Novom meste nad Váhom sa predstavia Celeste Buckingham a King Shaolin. V Art Café v Banskej Štiavnici to budú Adam the World a Mishino. V žilinskom klube Smer 77 sa uskutoční podujatie Protest songy za Slovensko. Mali Cynik a Filip Janošik budú hrať protest songy od Karla Kryla, Milana Lasicu a Fakulta. Na žilinskej stanici zahrá česká kapela Duben v Pešti spolu s bardejovskou kapelou Posledné decembrové dni.
1: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Lane doznel v Ráne na FM-ku, no a ja vás pozývam do divadla do Žiliny. Máte možnosť zúčastniť sa inscenácie v priebehu nasledujúceho týždňa, konkrétne teda vo štvrtok 14. mája uvedie Mestské divadlo Žilina inscenáciu Záhada rozumu, ktorá je rovnomennou adaptáciou knihy dvoch kognitívnych vedcov, ktorí v nej zisťujú, ako funguje naše myslenie, rozum a ako komunikujeme s inými ľuďmi. O spôsobe spracovania tejto témy hovorí režisérka hry Jana Šturdíková.
1: My sme si to pracovne zvolili ako formu inscenovanej prednášky. Budeme hovoriť o tom, akým spôsobom sa ľudský rozum vyvinul a kedy najlepšie funguje. A na základe tohto sa ukážu vlastne rôzne príklady a rôzne situácie aj z histórie, ale aj z bežného života, na ktorých budeme veľmi dobre vidieť, akým spôsobom ten rozum používame a akým spôsobom napríklad vznikajú aj rôzne rozumové chyby. Také z najznámejších sú napríklad konfirmačné skreslenie alebo názorová zotrvačnosť.
0: V divadelnom predstavení Záhada rozumu sa dozvieme veľa o fungovaní mozgu a najmä o kritickom myslení. Snaží sa nájsť odpoveď na otázku, ako používať rozum tak, aby sme dokázali kriticky myslieť a nie iba podliehať tomu, čo chceme veriť.
1: Inscenácie účinkujú tri herečky. Je to komorná inscenácia v experimentálnom štúdiu, takže to nie je veľké javisko s mnohými hercami. Je to veľmi koncentrovaná inscenácia. Herečky sú celý čas na javisku a stvárňujú veľké spektrum postav aj situácií, na ktorých práve vidíme aj veľmi humorným spôsobom, ako teda rozum funguje a ako by sme ho mali správne používať.
0: Tak ešte raz pripomínam, vo štvrtok na budúci týždeň 14. mája uvedú v Mestskom divadle Žilina predstavenie Záhada rozumu. Je to adaptácia knihy kognitívnych vedcov Huga Merciera a Dana Sperbera. Ak máte chuť pozrieť si toto predstavenie, túto inscenáciu, mám pre vás dve vstupenky. Stačí, ak sa teraz ozvete na studio@radiofm.sk, niekoho veľmi rád vyberiem. A dlho som nepočul týchto Alpine Stars. S Brianom Molkom teraz ponúkajú v playliste Rána na FM-ku Carbon Kit. Máme 9.20.

0: to nám vyspevuje Robin, no tak trošku aj roboticky. Blow My Mind v ráne na FM-ku je 9.27. A pokračujeme ďalej albumom tohto týždňa. Priebežne počúvame piesne z neho, inak čítať si o ňom môžete aj na rádio FM.sk. Predstavuje nám ho v tomto týždni Peter Dolník. Faun.
1: Album týždňa Pigeon Autonational. Autonational je zbierka party piesní, ktoré sú hrané živými hudobníkmi na skutočných nástrojoch. Vyžarujú pozitívny prístup. Už názvy ako Believe in Yourself, Make Me Feel Alive alebo úvodná Energy, kde Fallen Ioke pripomína svojim terapeutickým, spirituálnym či motivačným prístupom v niečom Joshua Idehena alebo Genesis of Usu. Autonational možno nie je typický album, o ktorom sa bude ešte dlho rozprávať, ale prináša pozitívne posolstvá, dobré muzikantstvo a mix žánrov, pri ktorom si nevedomky budete minimálne podupkávať nohami. A to nie je málo. Skladba číslo 5, Mirror Test.

0: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
1: Kto chce dnes počúvať progresívny rock? Tak by sa pýtali. A no, dobre, ale keby ty si bol čo, v maske somára a ja v maske zebry, tak to by bolo niečo iné.
2: Skôr teda tým narážam aj na kapely, že by mali predsa len zvážiť.
1: Mali by zvážiť v maske somára a v maske zebry
2: vystupovať. Pracovať s tým vizuálom.
1: Pozrite sa, Mňaga a Žďorb vystupovali najprv ako pionieri, potom ako námorníci. Bezhľadu a skladu vystupovali ako úradníci.
2: A tí stále vystupujú, no.
1: A stále vystupujú ako úradníci. Mm. No takže nič by sa vám nestalo. Ovšem, chce to mať vymyslenú hudbu. Áno, taký detail už len.
0: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18.00.

0: a spomínal som pred niekoľkými minútami inscenáciu, ktorú odohrajú v Žiline. Ešte si ju teraz pripomenieme, ale zároveň vyhlasujem, že Martina S. získava vstupenky na to už nie prekvapenie, ale predstavenie a zapojila sa do dnešnej rannej rýchlej súťaže. No, ale máme pre vás aj ďalšie tipy kam za kultúru.
1: Infolist FM.
2: Bátovské divadlo Pôtoň dnes hostí performanciu MRO 3DLF z produkcie divadla Akadémie umení. V Banskej Bystrici dnes pozývame do Múzea SMP, kde sa koná tematický program pri príležitosti realizácie memoriálu Jozefa Jablonického. V Banskoštiavnickej Art Café sa dnes zase bude diskutovať o radikalizácii mladých ľudí a pravicovom extrémizme. Dnes sa môžete zastaviť aj na vernisáži výstavy Leaching States autora Šimona Chovana, na ktorú pozýva Trnavská galéria Výklad.
1: Infolist FM.
2: Pri príležitosti dnešného sviatku sa dnes môžete zúčastniť antifašistickej cyklojazdy v centre Bratislavy a následného programu v priestore Cyklokuchyňa. V hlavnom meste pozývame aj do Novej Cvernovky na oslavu slobody a kultúry Rise for All. Viac už prezradil Laco Oravec.
3: Keďže 8. maj už nie je dňom pracovného pokoja, tak aj my v Novej Cvernovke musíme vtedy pracovať. Ale keďže je 8. maj aj dôležitým sviatkom, kedy si pripomíname víťazstvo nad fašizmom, pozývame vás na oslavu slobody a kultúry pod názvom Rise for All. Tešiť sa môžete na Škrupa, Ultrazvuk, Lealofaja či Medial Banana a na záver ešte zahra DJ set Duo Slanina. Nebuďte ľahostajní a príďte.
2: Podujatie sa začína už dnes o 17. hodine. Okrem koncertov na vás čakajú aj diskusné formáty či občerstvenie v skrytom bare.
1: Infolist FM.
2: Na antifašistickú tematiku zajtra v Bratislave nadviaže aj futbalový festival United Colors of Football. Zastaviť sa môžete aj na Hrade Devín na podujatí Živá história, v Trnave na Májovom Trnavskom rinku. V Trenčíne na vás zase zajtra čaká podujatie Zvuky demokracie, Deň Európy alebo komunitný projekt Živé susedstva v mestskej časti Opatová. Zajtra pozývame aj do Piešťanskej Arty na komentovanú prehliadku inštalácie Môžeš sa vrátiť, ale nikto tam už nebude. V Bratislave zase na vernisáž výstavy Subtil od Pauliny Garajovej na Somolického 14 alebo do A4 na dernieru predstavenia Bruto od divadla Nude. Do A4 pozývame aj v nedeľu. Najskôr na vás čaká performancia Nekultúrny hazard, neskôr zase predstavenie História istého násilia. Stanica Žilina Záriečie v nedeľu prinesie benefičný večer pre Anténu. Citadela v Rimavskej sobote zase privíta formát Silné reči pre kultúru.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: the love and the rhythm and the
1: traveling at the speed of bass.
2: Počúvate rádio FM, Joshua Idehen z neho doznieva v piesni This is the place. Pripomínam vám, Dominika spustila už druhú sériu podcastu Svoja som FM. Pravidelne sa zhovára s dvomi dámami, odborníčkami alebo ženami, ktoré jednoducho spája zásadná téma. No a tou aktuálnou je nutričná gramotnosť. Je to naozaj oblasť, v ktorej máme stále veľké medzery, hoci významne ovplyvňuje kvalitu aj dĺžku nášho života. A aj o tom sa Dominika zhovárala s hostkami v novom vydaní podcastu Svoja som FM. Silvia Horecká sa venuje zdravému stravovaniu, sa zdravotnej biológii a potravinárskym technológiám. A Zdenka Solík sa zameriava na podporu zdravia prostredníctvom bežne dostupných potravín a pôsobí aj ako konzultantka Slovenskej akadémie vied. A hovorila aj o tom, prečo nie sú orechy ako orechy, či je rozumné vynechávať z jedálnička pečivo, ale aj aký je ich názor na kolagén alebo kreatín či ovocné šťavy.
3: Čo sa týka ovocia, ak tak by sme ho mali jesť celé, celistve, prípadne ho nejako tepelne upraviť, pokiaľ potrebujeme, ale samozrejme to surové ovocie, sezónne ovocie, má svoj význam asi najmenší, pretože tým, že ho hryzieme, žujeme, vlastne rozvíjame aj orálny mikrobióm, mikroflóru, kde potrebujeme takisto určitú rovnováhu toho bakteriálneho profilu. To je prvá vec.
2: No a viac si vypočujete v najnovšom vydaní podcastu Svoja som FM. Vydanie s nutričnými špecialistkami nájdete už teraz v podcastových aplikáciách.

Splow v Ráne na FM-ku, a keď sme pri slovenskej muzike, pripomínam, že dnes v Ráne na FM-ku naživo vystúpil projekt Leto s Monikou, projekt Moniky Omerzu Midriakovej. Spoločne s kolegom Lukášom odohrali viacero piesní naživo aj Asi ma máš, a takto zneli.

Leto s Monikou. Naživo v ráne na FM-ku. Nie úplne teraz, v predchádzajúcej hodine zahrali, zaspievali aj túto Asi ma máš. Viac aj hudby, aj rozhovor o novom albume na našom webe Rádio FMSK v priebehu dňa. Leto s Monikou. Naši ranní hostia Monika a Lukáš, ktorí odohrali ranný koncert. No a pekný víkend želám. Piatok, aspoň teda tá ranná časť dnešného vysielania je za nami. Blíži sa Idajna, tá o 10. prevezme vysielanie, bude sa vám venovať v najbližších 4 hodinách. My sa potom budeme počuť ešte samozrejme v nedeľu Demovnica osmička a v pondelok, útorok, ten spomínam, pretože v útorok čakáme Luboša Kostelného, člena súboru Činohry Slovenského národného divadla, aj o novej hre o Galileovi, ktorú uviedli len pred niekoľkými týždňami. Takže je sa v rámci toho ranného vysielania na čo tešiť. My teda plány máme veľké. Vďaka za dnešnú pozornosť. Pekný deň, aj blížiaci sa víkend. Pozdravujem, Martin Staňo.

Pekne pozdravujem v tento pekný deň, 8. máj, deň víťazstva nad fašizmom. Pre niekoho pracovný, pre niekoho nepracovný. Ja som celkom rada, že pracovný. A budete so mnou teda od teraz až do 14. Verím, že sa vám bude príjemne počúvať. Keďže máme piatok, tak sa pozrieme na nové albumy, čo vychádzajú.

0: je toho 35 rokov, rok 1991 sa písal, keď vyšiel tento single, v ktorom sa stretávajú 90. roky so 60. There's No Other Way, druhý single Blur z ich debutového albumu Leisure. Ale o albumoch, najmä tých nových, ešte bude reč. Začneme témou inou, ale tiež veľmi sympatickou. Ak máte radi pop v podaní Billie Eilish, a ja sa k takým ľuďom určite hlásim, včera dorazil do kín jej koncertný film Hit Me Hard and Soft The Tour. Viac prezradí kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film FM.
1: Koncertný film Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour, zachytáva rovnomenné turné speváčky v podobe intenzívneho audiovizuálneho zážitku. Ak aj nepatríte medzi skalných fanúšikov popovej hudobníčky, možno vás zaujme, že za projektom stojí známy režisér James Cameron, tvorca filmov ako Titanic či Avatar. Práve on odporúča vidieť film v 3D formáte, ktorý ešte viac počiarkuje nezabudnutelnú atmosféru turné. Môžete sa tešiť aj na veľkolepé svetlá, lasery a projekcie, ktoré reagujú na náladu jednotlivých skladieb, ako aj na prepracovaný zvukový dizajn. Film ponúka pohľad na vystúpenie, ktoré pracuje s kontrastmi. Od intimných, takmer tichých momentov až po energické zábery na vypredanú arénu. Billie Eilish dokáže publikum nielen strhnúť, ale aj úplne utíšiť. Práve tiché momenty vystihujú jej tvorbu, ktorá vznikla v domácom prostredí spolu s bratom Phineasom. Album Hit Me Hard and Soft sa tu mení z komornej nahrávky na živý, dynamický koncert, ktorý balansuje medzi jemnosťou a silou. Diváci tak môžu zažiť nielen známe hity, ale aj nové piesne v úplne inej podobe. Zaujímavosťou je aj to, že ide o jedno z mála turné, kde Billie Eilish vystupuje bez svojho dlhoročného spolupracovníka a brata Phineasa. O to viac vyniká jej vlastná energia, kontakt s publikom a schopnosť vytvoriť aj v obrovskom priestore pocit blízkosti. I'm trying my
2: best. That note from Phineas made me cry. It's gonna be my first show ever without him.
1: Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour, nie je len záznam koncertu. Je to filmový zážitok, ktorý vás vtiahne priamo do stredu diania. Či už ste fanúšik, alebo len zvedavý divák.
0: A dajme si podľa mňa aj celú jednu skladbu od Billie Eilish, tu je Ocean Eyes.

Ďakujem Medial Banana, ktorých ste určite bezpečne spoznali hneď v prvých sekundách a ktorí dnes oficiálne vydávajú nový singel s názvom Red Sun aj s Leom Lofajom, s ktorým zároveň vyrážajú na rovnomenné Red Sun Tour, a keďže dnes vystúpia v prvom slovenskom meste, v našom hlavnom meste, zastavia sa predtým Medial Banana aj Lej Lofaj v Rádiu FM u Lucie a Vierky. Pozývame počúvať.

Z Rádia FM Američania Lemon Twix a zároveň prvý album, na ktorý by som rada upozornila z tých, čo vychádzajú práve dnes. Je to ich šiestý štúdiový album, ktorý nájdete pod názvom Look for Your Mind. A vraj, tak ako väčšinu albumov Lemon Twix, aj tento si sami produkovali obidvaja členovia kapely, bratia Brian a Michael, ale v porovnaní s predchádzajúcim albumom na tomto si zahrali aj členovia ich živej kapely. A keďže viacero skladieb bolo koncipovaných na koncerty, viacero z nich má akoby aj koncertný live nádych. Ale pravda je, že ho nahrávali vo vlastnom štúdiu v New Yorku. No a ešte jedna zaujímavá vec. Album má zatiaľ naozaj vynikajúce hodnotenie na Metacriticu. 87 bodov zo 100 na základe 6 odborných kritík. Opakujem, nájdete ho pod názvom Look for Your Mind.

0: Veľmi nerada vstupujem do New Order, viem, že ma budete za to niektorí hejtovať, ale musíme stihnúť správy STVR, no a potom po 11. sa vám to budem snažiť vynahradiť menami ako The Black Keys, The Twilight Set či Tomáš Sloboda.
1: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
2: O 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Český prezident a premiér sa nedohodli, kto pôjde na summit NATO. Vláda USA začne odoberať cestovné pasy niektorým rodičom, ktorí dlhujú na výživnom na deti. Dnes bude malá, na severe a východe veľká oblačnosť, teplota 15 až 25 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Opozičná strana SAS považuje plánované stretnutie predsedu vlády Roberta Fica s ruským prezidentom Vladimírom Putinom za pľúvanec do tváre našim spojencom. Zároveň pripravuje uznesenie Národnej rady, ktoré túto cestu odsúdi. TASR o tom informoval hovorca strany Ondrej Šprlák. Poslankyňa Veronika Remišová z klubu Slovensko pri príležitosti dnešného dňa víťazstva nad fašizmom skritizovala súčasnú vládu, že legitimizuje extrémizmus a hanobí pamiatku boja za slobodu. Tiež kritizuje, že celoslovenské oslavy v Liptovskom Mikuláši sú až 10. mája, pretože premiér ide do Moskvy. Český prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš nenašli zhodu v tom, kto by mal reprezentovať Česko na júlovom samite Severoatlantickej aliancie v Ankare. Pavel to povedal po piatkovom rokovaní s predsedom vlády na Pražskom hrade. Kompetenčnú žalobu však zatiaľ podávať nemieni. Vnímajú ako poslednú možnosť. Česko je v posledných týždňoch kritizované prevažne zo strany Spojených štátov za nízke výdavky na obranu, ktoré sú na hranici plnenia prijatých záväzkov v rámci NATO. Obhajovať svoje postoje a výdavky na obranu na samite by mala podľa Babiša vláda, pretože má na starosti vládny rozpočet. Americký prezident Donald Trump a hlava Brazílie Lula da Silva po schôdzke v Bielom dome konkrétne podrobnosti o stretnutí nepovedali. Obaja však deklarovali, že sú s trojhodinovým stretnutím spokojní. Donald Trump na sociálnej sieti napísal, že rokovali o mnohých témach vrátane odchodu, konkrétne cieľ. Lula da Silva skonštatoval.
4: Myslím si, že to bolo dôležité stretnutie pre Brazíliu a dôležité stretnutie pre Spojené štáty. Pokiaľ ide o oktobrové prezidentské voľby v Brazílii, nemyslím si, že ich Trump bude ovplyvňovať. Bude sa správať ako prezident Spojených štátov a nechá Brazílčanov rozhodnúť o svojom vlastnom osude.
3: Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov dnes začne odoberať americké cestovné pasy niektorým rodičom, ktorí dlhujú vysoké šiastky vo výživnom na deti. Zameria sa najprv na tých, ktorí dlhujú 100 000 dolárov a viac. Opatrenie sa podľa údajov ministerstiev zahraničia a zdravotníctva dotkne približne 2700 držiteľov amerického cestovného pasu. Program odoberania cestovných pasov však bude čoskoro rozšírený na Američanov, ktorých dlh vo výživnom presiahol 2500 dolárov. Nový pas dotknutým osobám vydajú po zaplatení dlhu. Počet obetí, ktoré si tento týždeň vyžiadal výbuch v továrni na ohňostroje vo východnej Číne, stúpol na najmenej 37. Jedna osoba zostáva naďalej nezvestná, ďalších 51 ľudí sa lieči v nemocnici, vrátane 5 vážne zranených. K výbuchu došlo ešte v pondelok v provincii Hunan na východe Číny. Polícia zadržala 8 ľudí pre podozrenie z nedbanlivosti. Presnú príčinu výbuchu vyšetrujú. Dnes bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na severe väčšinou 15 až 20 stupňov. Fúkať má slabý až mierny vietor. 11 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna.
7: Nová nehoda na D1, staršia v Rajci. Ponúkame pohľad na cesty. Na východnej D1 pri Lemešanoch smerom na Košice pred zúžením dopravého pruhu pri cestároch havarovalo osobné auto, blokuje ľavý pruh. V Rajci na Kostolnej smerom na Žilinu sa zrazili dve osobné autá, jeden pruh je blokovaný, ale nezdržíte sa. Na vjazde do Rajeckých Teplíc zo Žiliny si pri cestároch postojíte 10 minút. Pripomíname, že tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na obchádzke cez Žilinu a po Podstrečno je premávka spomalená, počítajte s krátkym zdržaním. Radary nám hlásite na výjazde z Novák do Prievidze pri čerpačke Slovnaft a na výjazde z Hodkoviec na Rudník. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Rádio FM s Idajnou.
0: Pekne pozdravujem aj po 11. z Rádia FM. V tejto hodine sa už začneme venovať aj nadchádzajúcemu víkendu. Pozrieme sa na koncerty a tancovačky, ktoré sa chystajú na sobotu. Tak vám všetkým prajem aj naďalej príjemné počúvanie.

0: toto už bola Kristýna Rypáková alias Nerev, ktorá koncom marca vystúpila v našej Pohode FM Live a nájsť to môžete v našom rozhlasovom archíve a ukážku aj s vizuálom, ako to vyzeralo na našom YouTube. Ale teraz už mená, ktoré sa chystajú koncertovať tento víkend, porozpráva vám Faun.
1: Music List FM. Zajtrajší večer v bratislavskom New Spirit bare bude patriť DJom Uncle Pete a Stame. Na Trnavskom rinku odporúčame koncerty o 12.30 Leto s Monikou a o 15.30 Indie Folk od Barbara Hora.
2: Krajinou preteká zvieratko z temnoty.
1: V Partizánskej fabrike 61 zahrajú Corbin Dallas. V Breznianskej Bombure to bude blúzová kapela Z2A 1228 Band. V Novej pekárni v Nitre budú hrať metalové kapely Oheň alebo Meet Me in the Moshpit. V Bašte Bardejov to bude Duben v Pešti a posledné decembrové dni. Na stanici Žilina Záriečie to bude koncert netradičnej hudby Folk Club 3. Na stanicu tentoraz zavíta improvizátor a gitarista Štefan Sabo spolu s citarovým dúom Kráľovany.
3: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: tejto chvíli máme 11 hodín 28 minút a pripomínam, že aj deň víťazstva nad fašizmom. Druhá svetová vojna sa v Európe skončila 8. mája v roku 1945. No a o 3 mesiace neskôr, 7. augusta 1945, sa narodila žena, o ktorej je aj film, ktorý si už teraz môžete pozrieť v slovenských kinách.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

aj táto skladba Knife in the Heart sa nachádza na novom a zároveň poslednom štúdiovom albume, ktorý hodlá Likely vydať. A vydáva ho práve dnes, 8. mája, nie nadarmo sa volá The After Party. Táto švédska hudobníčka, stále mladá, má 40 rokov, napriek tomu končí kariéru, a písala tento album 4 roky, a to v Spojených štátoch, kde vraj zažívala svoje existenciálne obdobie. Aj preto sú skladby na tomto albume o témach ako Moja temná stránka, Pomsta, hanba, zúfalstvo. A aby tomu dodala adekvátnu dramatickosť, možno ste si aj sami všimli, že spolupracovala s orchestrom, tentoraz už vo Švédsku, a bol to 17-členný orchester, s ktorým nahrala túto novinku s názvom The After Party. A skladbu ste už počuli, takže pokračujeme s Tomášom Slobodom.

0: deň, prípadný večer, alebo aj ráno, vám všetko, ktorý aj za mimoriadne okolnosti počúvate.
1: Okres Medzilaborce.
2: Tropal.
1: Okres Svidník.
2: Stav dobytka je katastrofálny. Roľníci si zachránili po jednom, dvoch kusoch kráv. Je nebezpečenstvo, že k javí sa epidémia rozšíri.

0: Minulý mesiac vydala slovenská speváčka Ovarius album, z ktorého je aj táto pesnička, ktorú ste počúvali v rádiu FM Love Song. Teraz chvíľu nazrieme do nášho víkendového vysielania, no a potom po 12. sa tešíme aj na mená ako YouTube, Jungle či This is Kevin. Stačí nepreľaďovať rádiu FM.
1: Marta a Antonio sa snažia jeden na druhého zabudnúť. Keď však Marta zistí, že jej náhla strata chuti do jedla nie je len dôsledkom nešťastnej lásky, ich životy sa v okamihu zmenia. Viac o filme Tri misky sa dozviete vo víkendovom vysielaní

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americké tajné služby si myslia, že Irán vydrží znášať americkú blokádu celé mesiace. Rusko a Ukrajina sa vzájomne obviňujú z porušenia prímeria. Zajtra bude polooblačno až oblačno, 15 až 25 stupňov. Dobrý deň praje Barbara Čírna. Spojené štáty zaútočili na iránsky ostrov Kešm a prístav Bandar Abbas. Bielý dom tvrdí, že nešlo o porušenie prímeria, ale sebaobranu, potom keď Irán údajne spustil paľbu na 3 americké torpédoborce. Americké tajné služby zároveň dospeli k záveru, že Irán vydrží znášať americkú blokádu celé mesiace. CIA tiež verí, že Irán má aj napriek intenzívnemu bombardovaniu k dispozícii väčšinu balistických rakiet a aj odpaľovacích zariadení. V britských komunálnych voľbách výrazne posilnila protiimigračná strana UK Reform. Vládnúci lejbristi naopak utrpeli ťažké straty. Média označujú hlasovanie za referendum o dvojročnom pôsobení premiéra Keira Starmera, ktoré môže vyvinúť silný tlak na jeho odstúpenie. Rusko a Ukrajina sa vzájomne obvinili z pokračovania útokov napriek dvojdňovému prímeriu, ktoré Moskva vyhlásila pri príležitosti oslav výročia víťazstva nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že ruské útoky pokračovali bez prerušenia. Moskva hovorí o útokoch nepriateľských dronov. Zároveň vyzvala civilistov aj zahraničných diplomatov, aby opustili Kyjev pre možné odvetné údery. Výročie konca druhej svetovej vojny si dnes na Slavíne pripomenuli viacerí koaliční politici z Hlasu SD, ministri Matúš Šutaj-Eštok, Kamil Šaško či Denisa Saková. Spomienkové vence prišiel položiť aj minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD a poslanec Smeru Marián Kéry. Opozičná SAS medzitým kritizovala cestu premiéra Roberta Fica do Moskvy a avizované stretnutie s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Tento krok je podľa nej pľuvancom do tváre našim spojencom, zároveň pripravuje uznesenie Národnej rady, ktoré túto cestu odsúdi. Zajtra bude polooblačno až oblačno, spočiatku v noci a opäť k večeru malá oblačnosť, ojedinele prehánky a cez deň aj búrky. Nočná teplota 12 až 3, denná na severe a hore Hroní 15 až 20, inde aj do 25 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Rádio FM zidaj.

Pekné 8-májové poludnie vám prajem a dobrú chuť k obedom. Začíname z YouTube songom The Fly spred 35 rokov a pokračovať budeme už o niekoľko ďalších pesničiek s tipmi na kultúrne vyžitie. Dáme si náš infolist, ktorý prinesie tipy na záver týždňa.

0: Ešte v 19. storočí sa to považovalo za bláznovstvo, naozaj len niektorí ľudia mali to šťastie a dnes už je to, hádam, najrozšírenejšia idea, aspoň tomu chcem veriť. Sobáš lásky, Marrying for Love od Pulp sme počúvali z ich tohto ročného EPčka. Hádam, padla dobre a teraz už Vlaďka Kiša-Gaherová o tom, kam sa oplatí kuknúť, už sa prudko zvykenieva a pri tejto príležitosti vám dá Vlaďka viacero kultúrnych tipov, ako tieto dni stráviť. Infolist
1: FM. Bátovské divadlo Pôtoň dnes hostí performanciu MRO 3DLF z produkcie divadla Akadémie umení. V Banskej Bystrici dnes pozývame do Múzea SMP, kde sa koná tematický program pri príležitosti realizácie memoriálu Jozefa Jablonického. V Banskoštiavnickej Art Café sa dnes zase bude diskutovať o radikalizácii mladých ľudí a pravicovom extrémizme. Dnes sa môžete zastaviť aj na vernisáži výstavy Leaching States autora Šimona Chovana, na ktorú pozýva Trnavská galéria Výklad. Infolist FM. Pri príležitosti dnešného sviatku sa dnes môžete zúčastniť antifašistickej cyklojazdy v centre Bratislavy a následného programu v priestore Cyklokuchyňa. V hlavnom meste pozývame aj do Novej Cvernovky na oslavu slobody a kultúry Rise for All. Viac už prezradil Laco Oravec.
2: Keďže 8. maj už nie je dňom pracovného pokoja, tak aj my v Novej Cvernovke musíme vtedy pracovať. Ale keďže je 8. maj aj dôležitým sviatkom, kedy si pripomíname víťazstvo nad fašizmom, pozývame vás na oslavu slobody a kultúry pod názvom Rise for All. Tešiť sa môžete na Škrupa, Ultrazvuk, Lealofaja či Medial Banana a na záver ešte zahra DJ set Duo Slanina. Nebuďte ľahostajní a príďte.
1: Podujatie sa začína už dnes o 17. hodine. Okrem koncertov na vás čakajú aj diskusné formáty či občerstvenie v skrytom bare. Infolist FM. Na antifašistickú tematiku zajtra v Bratislave nadviaže aj futbalový festival United Colors of Football. Zastaviť sa môžete aj na Hrade Devín na podujatí Živá história v Trnave na Májovom Trnavskom rinku. V Trenčíne na vás zase zajtra čaká podujatie Zvuky demokracie, Deň Európy alebo komunitný projekt Živé susedstva v mestskej časti Opatová. Zajtra pozývame aj do Piešťanskej Arty na komentovanú prehliadku inštalácie Môžeš sa vrátiť, ale nikto tam už nebude. V Bratislave zase na vernisáž výstavy Subtil od Pauliny Garajovej na Somolického 14 alebo do A4 na dernieru predstavenia Bruto od divadla Newt. Do A4 pozývame aj v nedeľu. Najskôr na vás čaká performancia Nekultúrny hazard, neskôr zase predstavenie História istého násilia. Stanica Žilina Záriečie v nedeľu prinesie benefičný večer pre Anténu. Citadela v Rimavskej sobote zase privíta formát Silné reči pre kultúru. Infolist FM.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: A toto je ďalší z nových albumov, čo vychádzajú dnes. Broken Social Scene ste počúvali, The Call sa volá skladba, Remember the Humans sa volá celý nový album, ktorý je ich šiestý v poradí a zároveň prvý za dlhých 9 rokov. A títo Kanaďania na ňom spolupracovali s Davidom Newfeldom, s ktorým už predtým robili na dvoch dôležitých a zrejme aj najdôležitejších albumoch svojej kariéry. Druhom You Forgot in People z 2002 a na treťom Broken Social Scene z 2005. Takže ďalší tip, ako stráviť voľno, album Broken Social Scene Remember the Humans, alebo už dnes, po 18. sa vám budú venovať títo páni.
1: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: Kto chce dnes počúvať progresívny rock? Tak by sa pýtali. A... No, dobre, ale keby ty si bol čajem v maske somára a ja v maske zebry, tak to by bolo niečo iné.
3: Skôr teda tým narážam aj na kapely, že by mali predsa len zvážiť.
2: Mali by zvážiť v maske somára a v maske zebry
3: vystupovať. Pracovať s tým vizuálom.
2: Pozrite sa, Mňaga a Žďorb vystupovali najprv ako pionieri, potom ako námorníci. Bez hľadu a skladu vystupovali ako úradníci.
3: A tí stále vystupujú, no.
2: A stále vystupujú ako úradníci. Mm. No takže nič by sa vám nestalo. Ovšem, chce to mať vymyslenú hudbu. Áno, taký detail už len.
1: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18.00.

0: Pri Balážovi a Hubinákovi. Hubinák má v poslednom čase veľmi rád podcasty, až takže sám viaceré vyrába. A najnovšie vydanie encyklopédie popkultúry, ktorú má s maličkom, ponúka tému King Kong. A ten síce prioritne zostáva spojený s filmom, je však neprehliadnutelný aj v popkultúre ako takej. A Jurko Malíček napríklad vysvetľuje, ako King Kong súvisí so vznikom tzv. Scream Queen, teda vrieskajúcej kráľovnej.
1: Extrémne dôležitou postavou v tomto prvom King Kongovi bola samozrejme predstaviteľka hlavnej ľudskej úlohy, a teda Faye Wrightová, kanadsko-americká herečka, ktorá je vlastne považovaná v Hollywoode za tzv. Prvú kráľovnú vreskotu toho efektu Scream Queen, ktorý sa neskôr stal synonymom herečiek v hororových filmoch. Ďalšou napríklad slávnou takouto Scream Queen bola Jamie Lee Curtis vďaka sérii Halloween, ale každopádne tú tradíciu práve založila Faye Wrightová v tomto filme King Kong, kde ten jej srdcerujúci krik bol teda veľmi dôležitým motivom a teda prvkom, ktorý sa tam objavoval.
0: Tak keď sa človek zlakne, tak zakričí. Kolega Hubinák v encyklopédii popkultúry opäť rozoberá aj použitie hudby, napríklad čím bol King Kong výnimočný.
2: Pred Kongom bola hudba vo filmoch prevažne recyklovaná alebo náhodná. Steiner prišiel s revolučnou myšlienkou. Každá postava má svoju vlastnú tému. Hudba teda vytvára emócie, zároveň nás pripravuje na to, čo asi príde. No a práve táto metóda, leitmotív, synchronizácia hudby s pohybom na plátne, tá emocionálna manipulácia prostredníctvom orchestru, toto všetko sa stalo základným kameňom filmovej hudby na ďalších 90 rokov.
0: King Kongovi je venovaná aktuálna epizóda podcastovej série Encyklopédia popkultúry. Všetky časti nájdete vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.

0: Áno, živú verziu sme si dali od Jany Kiršner, takto vynikajúco sa predviedla v pražskom divadle Studio 2 pred niekoľkými rokmi. Hádam vám, dobre padla z Rádia FM. No a po 13. si zahráme aj Foo Fighters, Jessie Ware či Vidiek. Stačí nestišovať.
1: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
2: Action Bronson, Emiliana Torini, Backstreet Jury, Aldous Harding, Jupiter, Sofia Kurtec.
1: Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Asset. Viac na www.pohodafestival.sk.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Minister vnútra dočasne pozbavil štátnej služby policajta Pavla Ďurku. Viacerí politici si pripomenuli výročie konca druhej svetovej vojny. Zajtra bude polooblačno až oblačno, 15 až 25 stupňov. Pri počúvaní vás víta Barbara Čierna. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu SD rozhodol o dočasnom pozbavení štátnej služby policajta Pavla Ďurku, ktorý pôsobí na funkcii vyšetrovateľa policajného zboru. K vydaniu personálneho rozkazu došlo v dôsledku nového vzneseného obvinenia v marci, podľa ktorého je menovaný policajt obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločinu vydierania, ktorých sa mal dopustiť ako vyšetrovateľ, teda v súvislosti s plnením jeho služobných povinností. Pokračuje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
3: Dôvodu by ďalšie ponechanie tohto policajta vo výkone ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby, ktorým je najmä zákonnosť vyšetrovania trestných činov. Skutočnosť, že tento policajt má postavenie chráneného oznamovateľa, nemôže ospravedlniť existenciu dôvodného podozrenia z jeho trestnej činnosti.
2: Dočasné pozbavenie bude obmedzené na zákonom predpokladanú dobu 6 mesiacov. Advokát Pavla Ďurku Peter Kubina označil rozhodnutie za nie zákonné a nie múdre. Úmyslom konania ministra je podľa neho držať krivo obvinených policajtov mimo služby v domácom väzení až do volieb, a to za každú cenu a bez ohľadu na rozhodnutia súdov. Na Bratislavskom Slavíne si výročie konca druhej svetovej vojny pripomenuli viacerí koaliční politici, ale aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja či členovia Zväzu protifašistických bojovníkov. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu SD konštatoval, že dnešok je pripomienkou miliónov zmarených ľudských životov v dôsledku politiky násilia a nenávisti.
4: Musíme jasne povedať nie všetkým, ktorí sa ešte aj dnes snažia nacistický režim obhajovať alebo sa dokonca stotožňujú s jeho presvedčením.
2: Najväčšia opozičná strana Progresívne Slovensko položila veniec k hrobu neznámeho vojaka na Rázusovom nábreží v Bratislave. Líder hnutia Michal Šimečka zdôraznil, že nesmieme zabudnúť na hrôzy druhej svetovej vojny ani na to, čo jej odkaz znamená pre súčasnosť.
5: A o to viac si to treba pripomínať dnes, keď vidíme, že mnohé tie ideologické prvky sa akoby znovu normalizujú a legitimizujú aj v slovenskej politike. A treba si to pripomínať dnes, keď opäť zúri na európskom kontinente vojna. Akoby aj tie generácie, ktoré tú vojnu zažili, keďže vymierajú, nepamätáme si, ako by sme zabudli na hrôzy vojny.
2: Americký prezident Donald Trump vo vyhlásení napísal, že 25% clá na dovoz aut z Európskej únie tento týždeň neuvalí, ako sa pôvodne vyhrážal. Oznámenie prišlo po telefonáte amerického lídra s predsedničkou Európskej komisie. Donald Trump dal Európskej únii čas 2 mesiace na to, aby schválila obchodnú dohodu z USA, a tiež oznámil.
6: Európska únia sľúbila, že splní svoju časť dohody a zníži dovozné clá na nulu. Súhlasil som s tým, že im dám čas do 250. výročia založenia našej krajiny. Keď nebudú dovtedy konať, naše clá okamžite vyskočia na vyššiu úroveň.
2: Tri slovenské lode postúpili dnes predpoludním do semifinále na úvodnom podujatí Svetového pohára rýchlostných kanoistov v maďarskom Segede. Ženský štvorkajak obsadil v rozjazde na 500 metrov druhé miesto za Čínou. Druhý skončil aj single kanoista Peter Kizek v rozjazde C1 na 1000 metrov. Kajakárka Romana Švecová finišovala v rozjazde na kilometri 6. Mužský štvorkajak bol v rozjazde na 500 7 a nepostúpil do semifinále. Noc bude polojasná až oblačná, spočiatku miestami jasná, na severe ojedinele s prehánkami. Teplota klesne na 12 až 5 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, podvečer miestami malá oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä v Banskobystrickom kraji a na východe. Teplota na severe a hore hroní 15 až 20, inde do 25 stupňov a fúkať bude severný vietor do 20 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
7: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
0: Nehody pri Dolnom Štále a pri Prešove. Pokračujeme správami z dopravy. Medzi Dolným Štálom a Dolným Barom sa zrazili tri autá. Prejdete striedavo, premávku riadi polícia. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Medzi Prešovom a Záborským skončilo auto mimo cesty. Na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy si postojíte 10 minút. Rovnako sa zdržíte aj na obchádzke cez Lamač. A aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte 10 minút. Úsek Košice, Kostoľany nad Hornádom dnes do 15. priebežne uzatvárajú pretrhacie práce v kameňolome. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Pozdravujem aj po 13. z Rádia FM a keďže je to naša posledná hodina spoločná, uzavrieme si tému nových albumov, čo vychádzajú dnes. Zahráme si ešte 3 skladby z 3 nových albumov a prezradíme aj, aké živé koncerty sme si pre vás pripravili na nadchádzajúci víkend.

Nielen Likali s albumom, čo predstaví už o 2 mesiace na festivale Pohoda, a nielen Lemon Twigs či Broken Social Scene vydávajú dnes 8. mája nové albumy. O tých sme už hovorili v predchádzajúcich hodinách, ale napríklad aj Little Sims, na ktorú sa už veľmi teším, až si ju vypočujem, či 3 mená, možno nie každému veľmi známe, hoci si ich v Rádiu FM hráme, som zarímovala. Britka Lauren James, známa je pod prezývkou David the Weather, vydáva svoj 6. štúdiový album Detached from the Rest of You, v ktorom vraj viac používa svoj hlas, a my si zahráme z tohto albumu spoluprácu s Američankou Sydney Spen. No a potom si zahráme z nového 4. albumu od ďalších Američanov Muna, Dancing in the Wall. No a potom z rovnako čerstvého 5. albumu od novozélandianky Aldous Harding, Train on the Island. Takže v tomto poradí hudba vychádzajúca dnes na nových albumoch, a dnes toho vychádza naozaj veľa. Lauren James, Muna a Aldous Harding.

0: Radio FM Aldous Harding, skladba Venus in the Zinnia. Aspoň dúfam, že to všetko dobre vyslovujem. Celý nový album vychádza práve dnes pod názvom Train on the Island. A predtým ste počuli ďalšie ukážky z albumov, čo vychádzajú dnes. Najprv z albumu Američanov Muna a potom Britky Lorraine James. No teraz už pohľad do nadchádzajúceho víkendu. Takéto koncerty do éteru pre vás vybral kolega Rudy Rus tentoraz.
1: Exclusive FM. V našom víkendovom vysielaní budeme oslavovať 10. výročie vydania albumu A Moonshade Pool od Radiohead. Máme k dispozícii záznam z festivalového vystúpenia vo Švajčiarsku z roku 2016. Radiohead naživo v programe Exclusive FM vďaka archívu EBU Európskej vysielacej únie vždy o 17. v sobotu.

0: Nutričná gramotnosť, to je oblasť, v ktorej máme stále veľké medzery, hoci významne ovplyvňuje kvalitu aj dĺžku nášho života. Aj o tom sa Dominika Karasová rozpráva s hostkami v novom vydaní podcastu Svoja som FM. Silvia Horecká sa venuje zdravému stravovaniu, zdravotnej biológii a potravinárskym technológiám a Zdenka Solík sa zameriava na podporu zdravia prostredníctvom bežne dostupných potravín a pôsobí tiež ako konzultantka SAV. Hovorili aj o tom, prečo nie sú orechy ako orechy, či je rozumné vynechávať z jedálnička pečivo, ale aj aký je ich názor na kontroverzné témy súčasnosti kolagén alebo kreatín, alebo aj také ovocné šťavy.
1: Čo sa týka ovocia, ak, tak by sme ho mali jesť celé, celistvé, prípadne ho nejako tepelne upraviť, pokiaľ potrebujeme, ale samozrejme to surové ovocie, sezónne ovocie, má svoj význam asi najmenší, pretože tým, že ho hryzieme, žujeme, vlastne rozvíjame aj orálny mikrobióm, mikroflóru, kde potrebujeme takisto určitú rovnováhu toho bakteriálneho profilu. To je prvá vec.
0: Veľmi užitočné vydanie podcastu Svoja som FM s nutričnými špecialistkami hľadajte už teraz v podcastových službách, kde si môžete vypočuť aj rozhovory z prvej série Svoja som FM.
2: Homeboy on what's up? Yeah, all that synthetic, all that computerized, yeah. You know it serve a purpose, but you better not run wild with that. Yeah, there ain't nothing like the real thing to make you feel things. The periodic

0: A neviem, či toto nie je najstaršia pesnička, ktorú som vám dnes zahrala v Rádiu FM Zidajnou. Caroline's Fingers od Škótov Cocteau Twins je z 88. A keďže sa môj čas naplnil, ďakujem za počúvanie. Počujeme sa opäť zajtra. A určite zostaňte na Popo FM s Luciou a Vierkou. Dnes pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom sa pozrú aj na skladby s antivojnovou tematikou. Majte ešte pekný piatok.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň legenda Matrix.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Roy Xob nám otvorili piatkové Popo FM, je krátko po 14. Želáme vám príjemné popoludnie, ktoré má taký sviatočný charakter.
1: Áno, dnes si pripomíname Deň víťazstva nad fašizmom, no a budeme sa venovať tejto téme aj my, ale budeme vám aj dobre hrať tradične, ako to už býva v Rádiu FM zvykom.
0: Až do 18. sme spolu s vami, tak zostaňte aj vy s nami.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: Aj také staršie, aj také novšie veci vám hráme v Rádiu FM. Toto boli The Clash, pred nimi Lika Lee. No a mimochodom, nedávno som počula jedného hudobníka, Jordan Stevens z kapely Rizzle Kicks. Možno si na nich spomínate, taká britská hiphopová dvojica. Nie je to až také dôležité, ale on teda spomenul v súvislosti s touto pesničkou od The Clash, Should I Stay or Should I Go, že jeho mama spomenula, že toto je pieseň, ktorú chce, aby hrali na jej pohrebe. Takže má pani mamka zmysel pre humor. V takejto súvislosti som neuvažovala nikdy o tejto pesničke, ale tak nový rozmer dostala.
1: Čiže na pohrebe a bude tam znieť, že mám ísť, nemám ísť, či si to ešte môže rozmyslieť a tak ďalej. No, zaujímavý príbeh a táto pieseň určite mnohé príbehy v sebe uchováva a môže ich ešte stále rozvíjať. Je to pesnička, ktorá je naozaj nadčasová. My sa teraz presunieme ale do súčasnosti, čo sa deje na zahraničnej hudobnej scéne, to vám v tejto chvíli z Rádia FM prezradí Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Bob Mosey sú späť s novým singlom. Dvojica, ktorá minulý rok vydala album Blink, má pre vás novinku Live Like This.

Abbe ohlásili vydanie debutovej štúdiovky. Kapela z Londýna má pre vás album Shallow Hits, ktorý sa na trh dostane 10. júla. Z, ako sami hovoria, eklektickej a nekompromisnej novinky vydali už aj pilotný single Now You Know.

svoj debut potvrdil aj Kamran Khan. Album I Came From Nowhere and Nowhere Is Where I'm Going, na ktorom hostia je Japanese House, zverejní 25. septembra. Už teraz má pre vás aj čerstvý single z neho Good Night. Good night.

0: To bola Matilda Mann, ktorú ste počúvali z Rádia FM v piesni Bittersweet. No a my budeme v Popo FM pokračovať aj z Monoplastic. Takisto si dáme Big Audio Dynamite 2 alebo Bjork a mnohých ďalších, tak určite zostaňte s nami a príjemné počúvanie.
1: Rádio FM. Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: Kto chce dnes počúvať progresívny rock? Tak by sa pýtali. A no, dobre, ale keby ty si bol čo, v maske somára a ja v maske zebry, tak to by bolo niečo iné.
3: Skôr teda tým narážam aj na kapely, že by mali predsa len zvážiť.
2: Mali by zvážiť v maske somára a v maske zebry
3: vystupovať. Pracovať s tým vizuálom.
2: Pozrite sa, Mňaga a Žďorb vystupovali najprv ako pionieri, potom ako námorníci. Bez hľadu a skladu vystupovali ako úradníci.
3: A tí stále vystupujú, no.
2: A stále vystupujú ako úradníci. No takže nič by sa vám nestalo. Ovšem, chce to mať vymyslenú hudbu. Áno, taký detail už len.
1: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Marta a Antonio sa snažia jeden na druhého zabudnúť. Keď však Marta zistí, že jej náhla strata chuti do jedla nie je len dôsledkom nešťastnej lásky, ich životy sa v okamihu zmenia.
5: To je finito tutto quell'amore. To je sono finiti tutti quei momenti.
4: Viac o filme Tri misky sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.
1: Rádio FM.

0: Monoplastik vám zneli z Rádia FM v piesni Búrili sa vlny, no a Monoplastik nedávno odohrali veľmi energický koncert na Sharp Festival, ešte predtým pár dní sa rozohriali tu u nás Popo FM, aj tu zahrali naživo. No a ak by ste chceli vedieť, ako dopadol 8. ročník showcaseového festivalu a konferencie Sharp, tak na našom webe v sekcii Feature FM nájdete reportáž. No a ešte raz pripomínam, že sme teda počúvali v piatkovom Popo FM práve zostavu, ktorá sa tam predstavila. To boli Monoplastik.
1: No a v tejto chvíli si u nás pripomenieme jednu soundtrackovú klasiku, ktorá vie stále prekvapiť svojou dokonalosťou. Viac Pavol Hubinák.
2: Keď v roku 1958 prišiel do kín film Alfreda Hitchcocka Vertigo, šlo tak trochu o sklamanie. Teda nie prepadák, ale pri tomto filme doslova platí, že zreje ako víno. Diváci Vertigo dokázali oceniť až po dlhých rokoch a tak ich uchvátilo, že film sa stal zlatým klenotom Hollywoodu. To isté sa dá povedať aj o soundtracku, ktorý pre Hitchcocka i tentokrát skomponoval Bernard Herrmann.

Téma lásky a smrti nie je žiadna novinka a venovali sa jej skladatelia ako napríklad Richard Wagner vo svojej opere Tristan a Isolda. Táto odbočka nie je náhodná a zbytočná, pretože to bolo práve toto dielo, v ktorom Herman našiel inšpiráciu pre svoje Vertigo. Tak ako starý Opus i Vertigo je zakončené tragicky, čo bolo pre divákov až veľmi šokujúce. Ono, keď sa vám hneď v úvode roztočí celé plátno a do toho veľmi strašidelná hudba, tak asi ťažko očakávať, že toto bude pohodová jazda.

Z dnešného pohľadu nám môže Hermanová hudba pre Vertigo vyznievať ako priveľmi komplikovaná, pretože dnes sa v hudbe tóny skôr uberajú, ako pridávajú. Svoje zohráva i obrovská paleta zvukov, s ktorými dnešní skladatelia môžu narábať. Herman si však musel vystačiť so zvukom orchestra a práve tu počuť jeho genialitu, kedy aj zvukovo známe nástroje znejú predsa len desivejšie.

Vertigo je thriller, ale napätie nedosahuje neskoršieho filmu Psycho. Príbeh vás stále drží v akejsi neistote, komu vlastne fandiť, a to miešanie zalúbenia, posadnutosti, klamstva a smrti je miestami tak silné, že jednoducho hlava sa vám zatočí. Pomôže pevný bod, a ten je v tomto prípade hudba. Herman pre Vertigo skomponoval 5 motívov a vo filme si vystačí s ich variáciami a jemným prelínaním. Samozrejme aj akrofóbia hlavného hrdinu je hudobne podchytená.

Vraví sa, že práve hudba Hermana dokázala filmy Alfreda Hitchcocka dotlačiť ku genialite, ktorú si zaslúžili. Nečudo, že vedci sa Hermanovej tvorbe venujú veľmi intenzívne. Študujú každú jednu notu a zvuk. Zväčša končia s tým istým výsledkom. Bol to génius. Vo Vertigu síce nie je tak známy motív, ako je tomu vo filme Psycho, ale o to precíznejšia je jeho práca v prepájaní nálad, tém či postav.

Pôvodný soundtrack Vertigo obsahoval 14 skladieb. V priebehu rokov bolo toto dielo znovu a znovu prehrávané pod taktovkou rôznych dirigentov a tak sa môžu jednotlivé verzie od originálu pomerne zásadne líšiť. Z toho množstva hudby sa vám teda rozhodne môže zatočiť hlava a to nemusíte ani trpieť závraťou. Pri hudbe k filmu Vertigo je to však predsa len povolené.

0: To bol Devzak a jeho Surface Emotion a vy máte naladené Rádio FM. My budeme v dnešnom Popo FM pokračovať napríklad aj s Grace Jones, takisto zaznie Petie a hneď po správach vás čaká novinka od Anthonyho Šmiereka, tak si to určite nenechajte ujsť. Zostaňte naladení, my vás pozdravujeme a želáme vám pekný polosviatočný piatok, dalo by sa to takto nazvať.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Svoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do nového vydania prijali pozvanie nutričné špecialistky Silvia Horecká a Zdenka Solík.
3: Svoja som FM.
2: Rozprávali sme sa aj o užívaní výživových doplnkov, o tom, či sú naozaj vlašské orechy taký dobrý zdroj omega-3 mastných kyselín, ale aj o podceňovaných, či naopak preceňovaných potravinách.
4: Aká je podľa vás najpreceňovanejšia potravina?
5: Proteínové, všetko, čo má nálepku proteín, za mňa.
2: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s nutričnými špecialistkami. Hľadajte v podcastových službách.
3: Svoja som FM.
1: Rádio FM. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Premiér Robert Fico je na ceste do Moskvy. Aerolinky už nesmú pre drahé palivo spätne zdražovať letenky. Zajtra bude polooblačno až oblačno, 15 až 25 stupňov. Príjemný piatok praje Barbara Čierna. V 8. máj je aj dňom prvej písomnej zmienky o meste Liptovský Mikuláš. Ide už o 740. výročie. Pri tejto príležitosti predstavitelia mesta slávnostne otvorili v zrkadlovej miestnosti Luminaverse interaktívnu miestnosť so stovkami zápisníkov, ktoré zaplnia odkazy návštevníkov. Najmä o tom, aký vzťah majú k mestu, aj čo v ňom zažili, približuje primátor Jan Blcháč.
3: Každý divák, ktorý nás sleduje, každý návštevník môže tu Liptovskom Mikuláši nechať odkaz do budúcnosti pre našich následovníkov o tom, čo pre každého Liptovský Mikuláš znamená.
2: Vedenie radnice zároveň predstavilo novú grafiku Dominant Liptovského Mikuláša, ktorá je súčasťou celoročných oslav 740. výročia od prvej písomnej zmienky o meste. Odhalili aj trojmetrový svetelný meč pred múzeom Janka Kráľa, ktorý je predzvesťou pripravovanej výstavy Ako sa v Liptovskom Mikuláši žilo v stredoveku, približuje historik Miroslav Nemec.
4: Je to taký univerzálny symbol stredoveku. Každý, keď sa povie stredovek, tak si predstaví nejakých rytierov, tak je to pútač, ktorý láka práve na stavu, ktorá je zameraná na obdobie stredoveku. Predkovia Pongrácovcov, ktorí boli aj najstarší známi vlastníci Liptovského Mikuláša, tak získali tieto majetky práve za svoje vojenské služby.
2: Premiér Robert Fico odcestoval do Moskvy, kde sa zúčastní na oslavách Dňa víťazstva. Ruská štátna agentúra TASS o tom informovala s odvolaním sa na zdroj z riadenia letovej prevádzky Európskej únie. Podľa neho slovenský špeciál letel ponad Česko a Nemecko. V rámci oslav sa Robert Fico má stretnúť aj s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Český prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš sa na Pražskom hrade stretli pre spor o účasť na júlovom samite NATO v tureckej Ankare. K dohode však napokon nedošlo. Na samit aliancie chcú vycestovať obaja. Premiér však tvrdí, že tento raz by mal Česko zastupovať práve predseda vlády, hoci zvyčajne na podobné podujatie cestuje hlava štátu. Argumentuje tým, že môže prezentovať postoj kabinetu, ktorý sa podľa neho v niektorých otázkach líši od názorov prezidenta. Pokračuje Petr Pavel.
5: Je naprosto jednoznačne dáno, že prezident neprezentuje názor svůj, ale mandát schválený vládou. Ja proto i nadále budu trvať na tom, abych sa v duchu dosavadných zvyklostí zúčastnil samitu v Ankaře. Především té jeho první části, tedy neformální večeře hlav států a debaty o evropské a globální bezpečnosti. A té oficiální části se zúčastní Andrej Babiš spolu s ministrem obrany a ministrem zahraničí.
2: A česká vláda tak môže podľa neho prezentovať, akým spôsobom chce naplniť svoje záväzky voči aliancii. Aerolinky už nesmú pre situáciu na Blízkom východe účtovať k už zakúpeným letenkám palivové príplatky a obmedzovať práva cestujúcich. Vyplýva to z usmernenia pre sektor dopravy a cestovného ruchu v Európskej únii, ktorý prijala Eurokomisia. Jasná by po troch rokoch mala byť opäť súčasťou svetového pohára v alpskom lyžovaní. Vyplýva to z predbežného návrhu kalendárov na sezónu 2026-2027, ktorý zverejnila Medzinárodná lyžiarská a snowboardová federácia v slovinskom Portoroži. V Jasnej by sa mal 23. januára 2027 uskutočniť obrovský slalom, o deň neskôr slalom. V prípade schválenia kalendára sa v Jasnej bude konať podujatie svetového pohára po štvrtý raz v ére samostatnosti. Noc bude polojasná až oblačná, spočiatku miestami jasná, na severe ojedinele s prehánkami, teplota klesne na 12 až 5 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, podvečer miestami malá oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä v Banskobystrickom kraji a na východe. Teplota na severe a hore hroní 15 až 20, inde do 25 stupňov a fúchať bude severný vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Zelená vlna.
0: Cyklista na diaľnici, nehody a kolóny, počúvate dopravné správy. Na úvod mimoriadne upozornenie, na diaľnici D1 pri Senci smerom do Trnavy hlásite cyklistu v protismere. Pre istotu ešte raz, na D1 pri Senci smerom na Trnavu ide v protismere, teda smere na Bratislavu, cyklista. V Malých Uherciach sa zrazili dve autá a krátko sa zdržíte v oboch smeroch. A medzi Popradom a Hranovnicou sa tiež zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. Premávku na diaľniciach v Bratislave pozoruje v sídle Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
7: Len nárazozav môžete krátko zdržať v spomalenej premávke na bratislavskej D1 pri križovatke Gagarinova. V smere na Zlaté piesky, inak sú bratislavské diaľnice na území hlavného mesta prejazdné bez výrazného zdržania.
0: Na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej stojíte v kolóne pol hodinu. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1, v Nitre na Štúrovej smerom na Dlhu a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na diaľnici D1 je v úseku medzi Prešovom a tunelom Branisko rýchlosť znížená na 100. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Radio FM. Popo FM s Luciou Valierkou.
8: And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine. And inside it you see an eight ball.

0: To bol Antony Šmierek, ktorý znel na úvod ďalšej hodiny piatkového Popo FM, a keďže je to bývalý učiteľ, tak to bola len otázka času, kedy urobí pesničku o nejakej školskej pomôcke. Ty to vieš tak pekne vysloviť, ako sa volá táto pesnička?
1: Čok!
0: Čiže to je krieda?
1: Tak.
0: Tak, krieda. Tak o kriede sme si teda vypočuli túto pesničku od Antonyho Šmiereka. Budeme pokračovať v ďalších pekných skladbách a okrem toho o malý moment bude priestor aj na už avizované, spomínané protivojnové odkazy v hudbe.
1: Aj tejto téme sa budeme dnes venovať. Už o pár minút Lucia a Vierka vás pozdravujú.

0: Z roku 1985 je album Slave to the Rhythm od Grace Jones, ktorého titulnú skladbu ste doteraz mali možnosť vypočuť si z Rádia FM. A ešte chvíľu sa budeme v dnešnom Popo FM obzerať do hudobnej minulosti, pretože to súvisí aj práve s tým, že dnes je deň víťazstva nad fašizmom.
1: A hudba často dokáže pomenovať veci, na ktoré história nestačí len dátumami a faktami. No a práve dnes, keď si pripomíname 81 rokov od ukončenia druhej svetovej vojny v Európe, nám redaktor Samuel Ivančák priblíži piesne, ktoré sú s témou vojny silne prepojené, nesú v sebe silný protivojnový odkaz, spracovávajú jej témy a pripomínajú jej hrozivé dôsledky.
2: V dejinách populárnej hudby existujú piesne, ktoré nie sú len reakciou na svoju dobu, ale aj svedectvom o jej najtemnejších momentoch. Vojny a konflikty sa do hudby zapisujú už 10 ročia. Niekedy priamo, inokedy cez osobné príbehy, ktoré hovoria viac než fakty. Práve dnes si pripomíname 81 rokov od ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Udalosti, ktorá výrazne zasiahla aj hudbu.

0: vojnová a povojnová generácia hudobníkov, ku ktorej patril aj John Lennon, zanechala silnú protivojnovú stopu. Jeho pieseň Imagine patrí k najznámejším výzvam k mieru. Volá po svete bez hraníc a rozdelení. Podobný odkaz nesie aj pieseň Give Peace a Chance. Je to jednoduchá mantra, ktorá sa stala symbolom mierových protestov. I just don't want you to know I can see through your masks. Protivojnové témy boli odjakživa blízke najmä pesničkárom. Bob Dylan v piesňach Blowing in the Wind či Masters of War kladol priame otázky. Kto nesie zodpovednosť za vojny a kto za ne platí? Nepopisoval udalosti, ale nastavoval presné zrkadlo spoločnosti. Aj preto sa vo svojej dobe stal hlasom generácie, ktorá vojnu zásadne odmietala. Druhá svetová vojna výrazne zasiahla aj tvorbu skupiny Pink Floyd. Najmä v dielach The Wall a The Final Cut sa odráža osobná skúsenosť autora a skladateľa Rogera Watersa. Obidve svetové vojny mu vzali otca aj starého otca. Aj preto sú tieto albumy silnou výpovedou o jej dôsledkoch, kritikou povojnového vývoja aj otázkou, čo sa stalo s tzv. Veľkým snom o svete po najväčšom vojnovom konflikte v dejinách. Vojnová tematika sa stala často využívanou najmä v rockovej či metalovej hudbe. Hoci bola druhá svetová vojna najkrvavejším konfliktom v dejinách, na víťaznej strane priniesla aj mnoho svojich hrdinov. Podobnou poctou britským letcom sa stala aj pieseň Aces High od Iron Maiden. Spracováva napínavý príbeh pilotov britského kráľovského letectva, v ktorom počas druhej svetovej vojny pôsobilo aj mnoho českých a slovenských letcov. Druhá svetová vojna priniesla aj celkom nové politické usporiadanie sveta. Oproti sebe sa postavili mocnosti a víťazné strany vojny, Spojené štáty americké a Sovietsky zväz. Medzi krajinami a vojenskými blokmi sa rozbehla rivalita aj preteky v zbrojení. Tie niekoľkokrát priblížili svet k hrozbe jadrového konfliktu. Práve na túto situáciu uprostred vrcholiacej studenej vojny reagoval aj Sting, a to piesňou Russians, v ktorej spracoval svoje obavy z hroziacej atómovej vojny. Skladbu skomponoval na základe motívu zo suity poručík Kie ruského skladateľa Sergeja Prokofieva. Vojna sa v hudbe neobjavuje vždy priamo. Často je prítomná len ako tieň v príbehoch o násilí a napätí. Protivojnový odkaz nesú napríklad aj piesne Sunday Bloody Sunday od U2 či Zombie od The Cranberries, ktoré sa viažu k udalostiam v Severnom Írsku. Novšie konflikty reflektuje napríklad pieseň American Idiot od skupiny Green Day. Protivojnové piesne tak netvoria uzavretý celok. Sú priebežným komentárom k svetu, ktorý sa síce mení, no svoje chyby opakuje, čo dnes vidíme v priamom prenose. Hudba pritom často dokáže pomenovať to najpodstatnejšie, a to cenu, ktorú za vojny platia jednotlivci aj celé spoločnosti.
1: Samuelovi Ivančákovi ďakujeme za tento príspevok. No a budeme pokračovať v tej tematike a nadviažeme protivojnové odkazy v hudbe, tak tie riešil on vo svojom príspevku. No a keďže dnes si pripomíname Deň víťazstva nad fašizmom, tak aj vás by sme chceli zapojiť istým spôsobom.
2: Áno, máme tu pre vás knižku Rozprávačka z Auschwitzu, ktorá je teda príbehom židovskej spisovateľky, ktorá sa ocitne za desivými bránami Osvienčimu a ktorá začne ženám rozprávať príbehy. Rovnako im dá sľub, že ani jeden príbeh týchto statočných žien nezostane zabudnutý. No a ak by ste túto knižku chceli mať, tak máme pre vás takúto súťažnú úlohu. Ako trávite dnešný deň a ako veľmi sa to zhoduje s vašou predstavou, že ako by ste ho chceli tráviť? Napíšte nám na studio@radiofm.sk alebo pošlite SMS-ku na 7773 v tvare Rádio FM medzera váš text.

0: change.
1: Purity Ring ste počúvali z Rádia FM v novinke Lemon Lime, no a my budeme o malý moment pokračovať v piatkovom playliste aj z Neo Archives, takisto Hardfire si zahráme a mnohých ďalších. Určite buďte naďalej spolu s nami.
2: Rádio FM.
3: Nekompromisne.
4: Bez zábran.
3: Bez chochmesu.
4: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
3: Do posledného detailu.
4: Prezradíme aj to, čo nevieme.
3: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
4: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
3: Ale samozrejme môžete.
4: Tento týždeň legenda Matrix.
3: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
5: Rádio FM. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
6: Ja sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
7: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
6: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
7: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
5: Rádio FM.

0: Nia Archives, britská hudobníčka, ktorá minulý rok vystúpila aj na Slovensku. A Nia Archives hrala na Pohode a aktuálne prichádza s novým singlom. Hrali sme si Boys in Blue a hudobníčka takto nadväzuje na svoj úspešný debut Silence is Loud, pretože príde aj album v júli, vyjde jej novinka Emotional Junglist, tak sa bude volať ten druhý album.
1: No ale my sa teraz budeme v Rádiu FM a v Popo FM venovať jednej nahrávke, ktorá už vyšla a je našim albumom týždňa. Ide o novinku od Pigeon a viac vám o nej povie kolega Peter Dolník.
2: Album týždňa Pigeon Auta National. Auta National je zbierka party piesní, ktoré sú hrané živými hudobníkmi na skutočných nástrojoch. Vyžarujú pozitívny prístup. Už názvy ako Believe in Yourself, Make Me Feel Alive alebo úvodná Energy, kde Fallen Ioke pripomína svojim terapeutickým, spirituálnym či motivačným prístupom v niečom Joshua Idehena alebo Genesis of Usu. Auta National možno nie je typický album, o ktorom sa bude ešte dlho rozprávať, ale prináša pozitívne posolstvá, dobré muzikantstvo a mix žánrov, pri ktorom si nevedomky budete minimálne podupkávať nohami. A to nie je málo. Skladba číslo 5, Mirror Test.

Alexis Taylor a Lola Kirk v nahrávke Out of Face tu nás v Rádiu FM počas piatkového Popo FM, v ktorom po 16. privítame aj Medial Banana a Lay Lofaya, ktorí nás prídu pozvať na spoločné koncerty a porozprávajú aj o spoločnej tvorbe, tak si to určite nenechajte ujsť, buďte spolu s nami aj naďalej.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty očakávajú, že Irán dnes odpovie na americký návrh na ukončenie vojny. Zajatie rukojemníkov v banke na západe Nemecka sa skončilo. Zajtra bude polooblačno až oblačno, 15 až 25 stupňov. Príjemný deň praje Barbara Čírna. Prezident Peter Pellegrini k výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v Európe na sociálnej sieti napísal, že svetový poriadok 81 rokov po vojne upadá a veľmoci sa čoraz viac uchyľujú k vojenským riešeniam. Podľa prezidenta nám odvaha a hrdinstvo tých, ktorí bojovali za našu slobodu, umožnila žiť v mieri, ktorý dnes považujeme za samozrejmosť. Pokračuje hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď-Macíková.
2: Prezident Peter Pellegrini preto prosí všetkých, aby namiesto zloby a nenávisti dali vo svojom srdci priestor mieru a pokoju, aby sme si nezabúdali pripomínať dôležité momenty našej minulosti a nedopustili sme, aby sa hrôzy vojny opäť stali realitou. Vážme si hrdinov, stojme pevne za hodnotami slobody, ľudskej dôstojnosti a rešpektu medzi národmi.
1: Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD na pietnom akte pri pamätníku oslobodenia a víťazstva na Dargovskom priesmiku apeloval na ochranu mieru, demokratických hodnôt a odmietanie ideológií nenávisti. Mimoparlamentná strana Demokrati tvrdí, že získala certifikované technické merania k výstavbe vojenskej nemocnice v Prešove. Podľa nich ukazujú, že celé mesiace sa stavalo z betónu, ktorý nespĺňal predpísané normy. Jaroslav Naď vyzýva ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD na podanie trestných oznámení a predstavenie plánu na záchranu 195 miliónov eur z plánu obnovy, ktoré môžu podľa neho prepadnúť. Minister Robert Kaliňák predtým oznámil, že rezort pozastavil výstavbu vojenskej nemocnice, pričom znalci majú teraz zistiť, či možno problémové časti stavby opraviť alebo zbúrať a postaviť na novo. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyhlásil, že Spojené štáty očakávajú odpoveď Iránu na ich návrh na ukončenie vojny už dnes. Kritizoval tiež podľa neho nepriateľné snahy Iránu kontrolovať Hormuzský prieliv. Predstaviteľ iránskej vlády predtým informoval, že Teherán stále prehodnocuje najnovší americký návrh. Polícia našla dvoch nezranených ľudí, ktorí boli podľa všetkého zajatí ako rukojemníci v pobočke banky Volksbank v meste Zincich na západe Nemecka. Po prehľadaní budovy nikoho iného neobjavila. Páchatelia z miesta činu utiekli. Pri incidente od rána zasahoval veľký počet bezpečnostných zložiek. Polícia predtým informovala, že medzi rukojemníkmi zrejme neboli klienti banky. Jedným zo zajatých bol podľa nej vodič vozidla, ktoré prevážalo peniaze. Švédsko zastavilo výstavbu dôležitého elektrického prepojenia s Dánskom. Dôvodom je nový spor v Európskej únii týkajúci sa švédskych príjmov z preťaženia elektrickej siete. Štokholmu sa nepáči, že má štvrtinu ziskov posielať do spoločnej európskej pokladnice. Švédska ministerka energetiky Eva Buxová oznámila.
3: Všetky členské štáty musia niesť zodpovednosť za zlepšenie fungovania celého systému a jeho väčšiu odolnosť. Švédsko samozrejme nesie svoj diel zodpovednosti, ale zároveň musí chrániť svoje vlastné záujmy. Nie je úlohou Švédska riešiť problémy všetkých ostatných.
1: Na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach v chorvátskom Osieku sa náš Patrik Jány stal majstrom Európy v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície.
4: Som strašne rád, že sa tá šťastná priklopila a dneska som mal zase toho šťastia a možno viacej ja ako moji súperi. Tá medaila veľmi, veľmi potešila, už bola taká veľmi očakávaná aj nielen od ostatných, ale aj odo mňa, pretože som cítil, že na to mám skoro na každom šampionáte a vždy mi to uniklo, takže som rád, že sa mi podarilo aj prebojovať, aj to nakoniec dotiahnuť k tomu úspešnému koncu.
1: Noc bude polojasná až oblačná, spočiatku miestami jasná, na severe ojedinele s prehánkami, teplota klesne na 12 až 5 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, podvečer miestami malá oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä v Banskobystrickom kraji a na východe. Teplota na severe a hore hroní 15 až 20, inde do 25 stupňov a fúkať bude severný vietor do 20 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Na cestách pribudli nové nehody, počúvate dopravné správy. Za Dolnými Lefantovcami smerom na Nitru havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. Medzi Bošanmi a Hornými Chlebanmi sa na železničnom priecestí zrazilo osobné auto s vlakom, úseku sa radšej vyhnite. V Kbelciach na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá a premávku usmerňujú policajti. Pred Prievidzou smerom z Rástočna sa zrazili tri autá, zdržať by ste sa ale nemali. Medzi Popradom a Hranovnicou je zrážka dvoch aut, blokovaný je jeden pruh. A v Ražňanoch havarovalo osobné auto, ktoré narazilo do plota. Úsekom prechádzajte opatrne. Situáciu na diaľniciach v Bratislave monitoruje v sídle Národnej diaľničnej spoločnosti Luboš Kasala.
6: Bratislavské diaľnice na území hlavného mesta sú prejazdné bez výrazného zdržania, ale pozornosť zvýšte na bratislavskej D2 za mostom Lanfrankony v smere do Petržalky na rozvetvení D1, D2 na vyšrafovanej ploche stojí kamión s defektom a kryje ho svetelná šípka.
5: Na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa v kolóne zdržíte 20 minút a na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. Z dopravy je to na teraz všetko. Daniel Balducha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
7: Presne tak, Lucia a Vierka vás naďalej pozdravujú z Rádia FM a želajú pekný piatok.
8: A máme tu aj ďalšie mená, Medial Banana, Lalo Fai, to sú hudobníci, ktorí momentálne spolu vystupujú. Budeme sa o tom rozprávať, dokonca majú aj nový single, no a máme ich tu osobne, aby nám o všetkom porozprávali.
7: Už o malý moment ich budete počuť, tak zostaňte s nami a príjemné počuť.

0: Aj Arlo Parks bola súčasťou dnešného Popo FM a súčasťou dnešného Popo FM budú aj Medial Banana a Lay Lofaj. Všetci sú tu už spolu s nami v štúdiu. Ahojte, vítajte.
1: Čauko, čauko.
2: Ahojte, ahojte. Pekný deň vám vítame, rady vás tu vidíme všetkých takto spoločne. Nie je to náhoda, že tu je takéto zloženie. Vy ste teraz celkom zaneprázdnení, lebo už máte aj začiatok turné za sebou. Už ste to spustili. Ano, ano. Máte nový single, budeme sa o tom rozprávať. Tak teda prvý koncert v Brne už teda máte za sebou. Ako by ste to zhodnotili, aké to bolo?
3: Bolo tam horúco, bolo to výborné.
1: Na jednotku s hviezdičkou. Uh-huh. Veľmi sa tešíme.
4: Veľmi fajn. No.
0: Uh-huh. Takže úspešný začiatok, to znamená, že bude určite aj úspešné pokračovanie, aj o tom sa samozrejme porozprávame, ale mňa by zaujímalo, že ako vznikla teda táto spolupráca, toto vaše spojenie?
3: No mne toto akože meno, že Lay Lofaj, priniesol Pokyman. Pokyman je v obraze. Vie, čo sa nové deje a pozná mladé tváre, ktoré sú akože ochotné nejako spolupracovať aj v našich reggae vodách.
1: My sme to sledovali so Sveťom ešte dávnejšie, keď mal Lay vlastne kapelu v podstate živú, že to bolo také pankácky, hip-hopové a tak, a že zdalo sa nám to veľmi príbuzné aj tematicky, aj takým tým spiritom k nám. A potom a brácho vlastne či upozornil na tú súťaž, v ktorej sa teda repovú súťaž, ktorej sa, nechcem hovoriť, aby to nebolo reklamné názov súťaže, ktorej sa Lay teda ukázal a prišlo nám to, že by to bolo strašne super niečo spolu akože vymyslieť. A do toho vlastne tiež zo Sveťo vlastne riešil Layové výstupko na uprisingu. Stretli sme sa u nás v office / štúdiu a slovo dalo slovo.
0: Uh-huh. A teda časovo to, ako dlho už trvá, že povedzme ste si povedali, že ideme urobiť spolu aj pesničku a turné, odkedy sa už tak dohadujete?
4: Od minulého leta vlastne, ja som sa vtedy vlastne dohodol so Sveťom, mal som to ako podmienku na môj honorár vlastne, že musíš urobiť, ale aj skladbu, akože sme ďalbovaná, že fú, tak no dobre.
3: Vôbec si toto nechcel ísť, čak.
4: Hej, vôbec. Tak som si tak ako, že yes, dobre.
1: A my sme mali vlastne, urobili sme Leon skladbu ešte vlastne pred banánmi v podstate, Paslo dievča pávy aj s Ormejkou a myslím, že tá skladba to úplne potvrdila, že to nebude prvá a posledná vec, čo sme spolu robili a
3: plus ešte Lay, vlastne však ty si na nás vytiahol, že ty si mal pripravenú skladbu ešte dávno predtým,
4: ano.
3: Ktorú si chcel s nami robiť a vlastne si sa ju nejako hanbil nám ju poslať.
4: Hej, bolo to pre mňa stresujúce, dokonca vlastne rok predtým, ako som sa stretol s Pokym a Zerikom, tak som im vykladal veci na stage, myslím, že na Grape. A hovoril som mému DJ-ovi, on tam vtedy robil stage manažera a hovorím mu, že choď za nimi, prosím ťa, povedz im, že máme pre nich vec, ne, že nie, to je trápne.
3: Zdravíme Dominika.
4: Zdravíme Dominika.
0: Tak to je ale paráda, takéto príbehy, že sa ten kruh uzatvára nakoniec, ako tu pekne sedíte, svorne sa smejete, usmievate a je vám dobre. Máte za sebou teda ten koncert v Brne a teda koľko zastávok máte ešte pred sebou a kde všade?
3: Ešte máme pred sebou 7 zastávok. A dneska by sme vás všetkých radi pozvali do Bratislavy, uh-huh, kde budeme v Cvernovke večer. A potom budúci týždeň sa ukážeme v Prahe, takisto v Žiline. Týždeň na to máme pred sebou Trenčín a Prešov a potom prídu Košice a celé to uzavrieme v Nitre v Hyde Parku.
2: Mm-hmm, takže si dosť pocestujete. Mimochodom, ten dnešný koncert, tam sa toho tak viac nabalilo, že to je z toho je taký...
1: Áno, taký minifestivalček. Je tam duo Slaninka, naše obľúbené DJ-ské duo, okrem nás je tam Ultrazvuk. Lay, my a ešte niekto, myslím.
3: Ešte budú nejaké pokeci, myslím, sú
2: pokeci,
3: tam.
2: Pokeci, Škrupo by tam mal hrať.
1: A Škrupo
3: bude hrať, ktorý vlastne bude hrať aj nám, lebo náš manažer / DJ je odcestovaný v Japonsku, takže dneska nás bude backovať Škrupo.
1: Áno, ale tak... pozdravuje z Tokia.
2: Takže takto to bude vyzerať a vlastne, Leo, ty hrávaš stále s tým istým DJom, alebo ako je to?
4: Áno, s Dominikom.
1: A už máme meno?
4: Stále je to DJ Dominik Láznička.
1: Milujem.
4: Ale áno, s ním.
0: Čiže Dominik to je ten istý, s ktorým ste vtedy vykladali veci a ktorý sa tiež hábil ísť osloviť Medial Banana. A teraz už ste veľká partia.
4: No, viac menej áno, povedal by som, že hej.
0: Chodíte, respektíve, no boli ste zatiaľ iba v tom Brne, ale plánujete ísť spolu na tie koncerty, alebo sa tam budete dostavovať samostatne, že či bude nejaká taká nálada v dodávke, alebo ako to máte
1: akože vymyslené? Akože, keď to bude logisticky dávať zmysel, tak určite spolu, aj do toho Brna sme v podstate išli spolu, ale...
3: No, a tam tým, ja som išiel zvlášť, mňa odseparovali.
1: Že Lay není z Bratislavy a my zase nejsme zo Žiliny, tak by to bolo také čudné, že aby Lay došiel do Bratislavy a pojeme spolu do Nitry.
0: Ale zase bolo by to také inovatívne.
1: Áno.
2: No, dôležité je, aby ste tam prišli na čas, to vám budeme držať palce, aby
1: Ďakujeme.
2: Sa toto podarilo. A poďme ešte teda k ďalšej veľkej udalosti dnešného dňa v súvislosti s Medial Banana a Lay Lofajom. nový singel a vlastne aj to turné sa volá Recent Tour, takže podľa toho, podľa tej pesničky je to pomenované celé, alebo?
1: Tá pesnička je podľa tej tour.
3: Ono to vlastne celé vymyslel Lej, asi deň predtým, než mala ísť tá tour von, tak zrazu došiel s nápadom, že nazvime to Recent. A nám sa to samozrejme veľmi zapáčilo. A potom vlastne krápach pár dní na to si poslal vlastne prvé demo.
4: Áno, áno, lebo my sme mali spolu vlastne už predtým jednu skladbu Ready Go, ktorá ale tak viacej asi zahýba žánrovo ku mne, že bolo to troška také drsnejšie a možno až priam atypické vlastne na Banánov. Mm-hmm. A padol taký návrh, že mohli by sme na to turné vlastne spraviť aj nejakú doprovodnú skladbu, niečo ale teraz tentokrát viacej žánrovo bližšie práve ku chalanom. Mm-hmm. Takže som načrtol taký úplne bítik jednoduchý a potom sa to poslalo, 3 dni ticho, nejako nikto sa ani nevyjadroval a zrazu Erik vlastne poslal našlapaný redeem, úplne premakaná vec. Strašne ma to vtedy potešilo, no a už z toho to nejako sme sa postupne na to pozliepali. Nahrával som po dlhej dobe niekde inde ako u seba v štúdiu, alebo že sám seba teda s chalami som nahrával, bolo to strašne príjemné, ako to vznikalo. A vlastne aj ma stiahli aj hlasovo a vokálne do takého ich štýlu, že je to tam také, oni to volajú, že ragamuffin, že?
0: Je ti tam príjemne v takom štýle?
4: Hej, je to... Ako ja už s môjim predchádzajúcim projektom, my sme tak trocha zabrdali do reggae, aj na koncertoch sme hrávali častokrát freestyly reggaečkové práve. Uh-huh. A takže akože mám rád tú kultúru, mám rád tú hudbu a baví ma to, jasné. Je to veľmi podobné, dokonca si myslím, hej, ten hip-hop, v ktorom som ja vyrastal, sa veľmi podobá práve na reggae, uh-huh, ktoré podľa mňa stále ostalo také fajné reggae.
3: Porad mu dredy narastli.
4: Hej, no, si dal tak aj symbolicky dredy na hlavu. No, že...
1: To podľa mňa ten hip-hop, akože všeobecne, že toto reggae, alebo ten vokálny prejav, že je taký akože synovec v podstate ten hip-hop toho reggaečka, alebo tak. A okrem toho, ja som ešte k tomu chcel povedať, že vlastne presne, keď Lej poslal ten názov, že Recent Tour, že my sme sa o tom akože veľmi bavili, že aký tomu dať koncept. A mne sa strašne ľúbil vlastne ten koncept, že to červené slnko nájdeš rôznymi kultúrami ako vlastne symbol nejakého prechodu alebo niečoho nového alebo uzatvorenia toho starého a bol to presne taká vec, ktorá sa nám teraz najviac hodila vlastne do toho celého nového banánovského konceptu aj vlastne do novej pesničky s Lejom a že mňa to veľmi nadchlo, akože teda to som chcel dodať, že to není len tak, že zbrucha ten recan, ale že to je naozaj, že Zuluovia používali červené slnko, trebárs ako symbol, že ochrancov komunity a kultúry a tak, že nám to tak super zapadlo.
0: A ešte ale deň predtým, teda keď ste ešte nemali názov turné, alebo mali ste iný? Prezrate,
3: mali sme iný, to bol pôvodný názov, teda my sme to chceli nazvať, že Ready Go Tour, myslím, že podľa tej predošlej pesničky.
0: A to je také skoro podobné.
3: No, však není to, nemá to ďaleko od seba.
0: A ešte prezrate, že ako to máte s tou pesničkou vymyslené, neviem, ako to máte presne dramaturgicky, asi hrá prvý Lej a potom Banani, alebo
3: áno,
0: ako to?
3: Áno, takto, hej, takto.
0: Takže tou piesňou sa nejako spájate, prezrate tie koncerty, alebo
3: oni sú v podstate zvlášť koncerty, mm-hmm, ale Leo potom navštívi náš koncert, mm-hmm, počas našej show, takisto jak vlastne Poky navštívuje Lea počas Leovej show, lebo majú spoločnú pieseň.
1: Tak, sme jak také dva domčeky, čo sa navštevujú.
3: Je to prepojené celé.
2: To sa to poprepája.
1: Dobrí susedia.
2: Aj podľa toho, ako znie tá skladba, aj podľa toho popisu, ako nie hovoríte, tak je to presne, je to také už viac down tempo oproti Ready Go. Čiže nemáme čakať rýchle auta vo videoklipe.
1: Nie.
2: Realizovať náhodou.
3: Ešte možno poviem, že je to moja prvá reggae produkcia, akože, keďže ja som začal robiť produkcie asi 4-5 rokov dozadu a väčšina z nich bola nejaké 80s a
1: elektronika.
3: A tu na som si prvýkrát povedal, že skúsim urobiť aj nejaké reggae. A veľmi, veľmi ma nakoplo to demo, ktoré urobil Lej a myslím, že tam aj z neho, myslím, zostal nejaký celý ten úvod je vlastne tá atmosféra, tak tam zostala a je veľmi nosná vlastne, je veľmi dôležitá tam.
0: Takže, ako ste už aj spomenuli, nevylúčujete ďalšie a ďalšie spolupráce?
1: Určite nie.
0: A najbližšie si teda môžete užiť práve túto veselú zostavu dnes večer v Bratislavskej Novej Cvernovke a potom ešte vo veľa ďalších mestách a na veľa ďalších miestach, pretože sú na Recent Tour Medial Banana, teda Erik a Poky sú tu spolu s nami aj Lej Lofaj. Povedzte nám ešte takto na záver, ako si užívate dnešný deň.
1: Super, vonku je pekne.
3: No, svetlo ma zobudil ráno o 3:45, takže ja už mám dlhý tento deň, takže ja si idem ešte schrúpnuť pred koncertom.
1: A ja mám za sebou studio session, boli sme nahrávať vec, vlastne to ešte nemôžem prezradiť, je to tajné, ale bude na tom strašne veľa MCs a je to pre nášho kamaráta, ktorý bude sláviť vysoké jubileum.
0: Ale aj ty, aký máš deň dnes?
4: Ja fajn, no, ja tiež taký štúdiový, v podstate od rána som v štúdiu. A ešte aj teraz vlastne ideme nahrávať práve, ja pracujem na albume svojom, vlastne debutovom, takže máme nahrávačku ešte pred koncertom a potom vlastne stadiaľ sa rovno vyberám do Cvernovky
0: hrať. Takže výborne, máte nabitý program, budeme vám držať palce aj Ďakujeme. Na tých spomínaných koncertov a samozrejme na tom najbližšom dnešnom Bratislavskom.
1: Takže bude to super, ja by som chcel aj povedať ešte ľuďom, že ak by teda pochybovali, či majú prísť, tak my sme si tú pesničku vyskúšali už minulý týždeň vlastne na Bratislavskom Majalese a fungovalo úplne super.
3: To veľmi dobré.
1: Takže všetkým pochybovačom bude to bomba, že určite nemusíš váhať a vidíme sa večer v Cvernovke.
2: Príďte, ak máte tu možnosť, pozývali Medial Banana, teda mali sme tu Erika Šulca a Pokyho. A...
1: Čakal som, či ma práskne.
2: A Lejlo Faj tu bol tiež, pretože sú spoločne na turné, no a my sme hovorili o novom singli Red Sun, tak si ho samozrejme aj vypočujeme.
0: A vy majte teda pekný zvyšok dňa a aj nasledujúci dní.
1: Aj vy majte, ďakujeme.
3: Ďakujeme krásne za pozvanie.
4: Ďakujeme poslucháčom, príjemné počúvanie.

Run od This is Kevin ste počúvali z Rádia FM. Máme presne 16.30. O malý moment vyhodnotíme súťaž o jednu knižku. Dnes sme sa vás pýtali v Popo FM, že ako si užívate dnešný deň, respektíve čo robíte a ako veľmi sa to zlučuje s vašou predstavou o tom, že čo by ste chceli dnes robiť. A ak ešte stíhate, tak nám môžete napísať na studio@radiofm.sk alebo 7773 Rádio FM medzera váš text. Pripomínam aj teda tú knižku, konkrétne Rozprávačka z Auschwitzu. Tak sa volá tá kniha, taký je ten titul, o ktorý môžete súťažiť. No a my vám budeme naďalej dobre hrať o chvíľu napríklad aj Ovarius a pieseň People. Rádio FM.

0: Berlin Manson doznievajú v rádiu FM. Aha, mama, aha, všetci, čo počúvate. Je to inak zvláštne v rádiu povedať aha, ale stáva sa. Sme tu aj naďalej a máme tu pre vás, pre niekoho z vás, knižku Rozprávačka z Auschwitzu. Pýtali sme sa vás na dnešný deň.
1: Áno, presne tak, že ako trávite ten dnešný deň a ako veľmi sa to zhoduje s vašou predstavou, ako ste si vysnívali, že ho budete tráviť. Ďakujeme za všetky vaše správy, ktoré nám prišli. Naozaj boli všetky veľmi fajn a vybrali sme tu od Lenky. Po vyše 8 rokoch sa konečne moja pracovná predstava na 100% zhoduje s realitou, pretože môžem naplno robiť prácu, ktorú milujem. Ako vraví klasik, rob to, čo miluješ a do konca života nebudeš musieť pracovať. Tak Lenka, popri tom, ako nebudeš pracovať, si snad nájdeš aj trochu voľného času na to, aby si si prečítala knižku, ktorú od nás získavaš. No a teraz by sme vás v Popo FM pre zmenu radi upozornili nie na čítanie, ale na počúvanie a konkrétne na autorský podcast Encyklopédia popkultúry kolegov Malíčka a Hubináka. Aktuálne ponúka novú epizódu, ktorá sa venuje King Kongovi. King Kong síce prioritne zostáva spojený s filmom, je však neprehliadnutelný aj v popkultúre ako takej. Jurko Malíček napríklad vysvetľuje, ako King Kong súvisí so vznikom tzv. Scream Queen, teda vrieskajúcej kráľovnej.
2: Extrémne dôležitou postavou v tomto prvom King Kongovi bola samozrejme predstaviteľka hlavnej ľudskej úlohy, a teda Faye Wrightová, kanadsko-americká herečka, ktorá je vlastne považovaná v Hollywoode za tzv. Prvú kráľovnú vreskotu toho efektu Scream Queen, ktorý sa neskôr stal synonymom herečiek v hororových filmoch. Ďalšou napríklad slávnou takouto Scream Queen bola Jamie Lee Curtis vďaka sérii Halloween, ale každopádne tú tradíciu práve založila Faye Wrightová v tomto filme King Kong, kde ten jej srdcerujúci krik bol teda veľmi dôležitým motívom a teda prvkom, ktorý sa tam objavoval.
1: Kolega Hubinák v Encyklopédii popkultúry opäť rozoberá použitie hudby, čím bol King Kong výnimočný.
3: Pred Kongom bola hudba vo filmoch prevažne recyklovaná alebo náhodná. Steiner prišiel s revolučnou myšlienkou. Každá postava má svoju vlastnú tému. Hudba teda vytvára emócie, zároveň nás pripravuje na to, čo asi príde. No a práve táto metóda, leitmotív, synchronizácia hudby s pohybom na plátne, tá emocionálna manipulácia prostredníctvom orchestru, toto všetko sa stalo základným kameňom filmovej hudby na ďalších 90 rokov.
1: King Kongovi je venovaná aktuálna epizóda podcastovej série Encyklopédia popkultúry. Všetky časti nájdete vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.

a row. Aj takto si hráme v Rádiu FM v piatok popoludní 8. mája tesne pred 17. a pred nami je posledná hodina dnešného Popo FM, v ktorej budete počuť aj Daphneho, dáme si Deary, ale zaznie napríklad aj novinka od Blame Your Jeans, tak určite zostaňte s nami naďalej.

0: bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rýchlostná cesta R4 má byť financovaná pomocou PPP projektu. Poľsko ako prvá krajina v Európskej únii podpísalo zmluvu o európskom nástroji SAFE. Zajtra bude polooblačno až oblačno, 15 až 25 stupňov. Pri správach vás víta Barbara Čierna. Ruský prezident Vladimír Putin je pripravený rokovať s každým vrátane Európanov. Kreml sa tak vyjadril deň potom, keď denník Financial Times s odvolaním na vysokopostavený zdroj z Európskej únie informoval, že najvyšší predstavitelia únie sa pripravujú na prípadné rokovania s Vladimírom Putinom. Podľa mnohých lídrov totiž mierové rokovania medzi USA, Ruskom a Ukrajinou zamerané na ukončenie vojny dosiahli len minimálny pokrok a Európska únia sa pri nich ocitla iba v úlohe pozorovateľa. Incident v pobočke banky Volksbank v západonemeckom meste Zincich sa skončil bez obetí na životoch a zranených. Podľa doterajších informácií polície páchatelia pravdepodobne uväznili vodiča, ktorý prepravoval peniaze a zamestnanca pobočky v jednej z miestností a následne ušli. Nie je zatiaľ známe, či niečo ukradli, ani to, aký bol ich motív. Podľa hovorcu miestnej polície Jürgena Fachingera vyšetrovanie prípadu pokračuje.
2: Pred niekoľkými minútami vstúpili príslušníci špeciálnej jednotky do pobočky banky a v jej priestoroch našli dve osoby. Boli zamknuté v jednej z miestností. V budove neboli žiadni ďalší ľudia. V tejto chvíli vychádzame z toho, že nájdené osoby sa stali obeťami prepadu. Páchatelia z miesta činu ušli a polícia po nich pátra. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme radi, že nikto neutrpel žiadne zranenia. Tým sa operácia polície v pobočke banky skončila.
1: Poľsko ako prvá členská krajina Európskej únie podpísalo s Európskou komisiou dohodu o zapojení do nástroja SAFE, na základe ktorého môže získať 43 miliárd 700 miliónov eur vo forme nízkoúročných pôžičiek na modernizáciu armády. Poľský premiér Donald Tusk poukázal na to, že k podpisu obranného balíka došlo deň pred vojenskou prehliadkou v Moskve. Výstavba zvyšných úsekov rýchlostnej cesty R4 od Prešova k hraniciam s Poľskom by mohla byť financovaná v rámci projektu verejno-súkromného partnerstva, potvrdil to minister dopravy Jozef Ráš.
3: Končí nám práve verejné obstarávanie na poradcu, ktorý by mal spočítať tento PPP projekt. Verím tomu, že to čoskoro bude a môže začať s tými podkladmi, ktoré máme k dispozícii, už počítať feasibilitu alebo teda udržateľnosť a realizovateľnosť PPP projektu.
1: Národná diaľničná spoločnosť nedávno podpísala zmluvy na vypracovanie stavebného zámeru pre zostávajúce úseky R4 v dĺžke 60 kilometrov. Poliaci už svoju rýchlostnú cestu k hraniciam dokončujú. Služobným psom polície začínajú montovať nové koterce. Prvých 5 bude umiestnených v priestoroch riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície na letisku MR Štefánika v Bratislave, kde tento týždeň nainštalovali prvý prototyp. K obmene kotercov pre kinologickú službu dochádza po 20 rokoch. Na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach v chorvátskom Osieku sa náš Patrik Jány stal majstrom Európy v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície. V súťaži družstiev si trojica Jány, Holko a Šulek vybojovala bronz. Tréner Zoltán Baláš.
4: Musím povedať, že sme pre to v tréningu spravili maximum a naozaj sme sa myšli celkom dobre pripravení, aj keď s nejakými malými nedostatkami v klačáku, ale naozaj veľmi dobre pripravení, či už aj Paťo Jány, alebo Ondro Holko, alebo Števo Šulek. Tak ako nám to šťastie pominule pre ktorý troška unikalo, tak teraz nám doprialo.
1: Noc bude polojasná až oblačná, spočiatku miestami jasná, na severe ojedinele s prehánkami, teplota klesne na 12 až 5 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, podvečer miestami malá oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä v Banskobystrickom kraji a na východe. Teplota na severe a hore hroní 15 až 20, inde do 25 stupňov a fúkať bude severný vietor do 20 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
6: Evidujeme nehody aj u záveru tunela. Počúvate dopravné správy. Za Dolnými Lefantovcami smerom na Nitru havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Blokovaný je jeden pruh. Medzi Bošanmi a Hornými Chlebanmi sa na železničnom priecesti zrazilo osobné auto s vlakom. Úseku sa radšej vyhnite. A v Kbelciach na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá a premávku usmerňujú policajti. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po bod Strečno. Uzávera trvá do nedele 17. mája. Šoferujte opatrne. Daniel Balbucha, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Tak takto znie nový dlho očakávaný Blame Your Jeans, Desire Pads. Ste počúvali ako prvú pieseň po 17. Vítajte v poslednej hodine predvíkendového piatkového Popo FM.
1: Nesklamal nás Blame Your Jeans touto skladbou, no a veríme, že ani my nesklameme vás tým výberom, ktorý vám prinesieme v poslednej hodine Popo FM.
0: Lucia a Vierka vás pozdravujú, pred nami napríklad Deary.

0: Počúvate Rádio FM, doteraz nám znel Daphne s piesňou Waiting So Long, no a fanúšikovia Daphneho sú vo vytržení a navyše ešte aj fanúšikovia Karibua sú vo vytržení, pretože obe tieto identity idú na letné turné, aby bolo jasné pre tých, ktorí náhodou ešte netušia, Karibu aj Daphne, to je vlastne tá istá osoba, Dan Snaith. No a v lete si to tak super naplánoval, alebo teda nejaký jeho manažer, manažérka to super naplánoval, že bude mať veľa vystúpení, aj taký DJ-ských, to bude pod menom Daphne, ale aj s kapelou bude vystupovať ako Karibu a má tam Atény, Londýn, Turín, takisto ale zahrá aj v Montreale, Ríme, Štokholme, Oslo tam vidím, alebo napríklad Glasgow, rôzne festivaly navštíví, či už Karibu, alebo Daphne, a ja tak rozmýšľam, že či je možné byť fanúšikom len Karibu a nebyť fanúšikom Daphneho, alebo naopak, predpokladám, že to nie je možné maximálne, že o tom neviete, ale teraz už viete.
1: A ja si myslím maximálne, že môžeš preferovať, že niekto môže mať radšej Karibuovú tvorbu a že tu pozná viac a Daphne mu troška možno uchádza, ale nedá sa nemať rád jedno alebo druhé.
0: Presne tak, ide to tak ruka v ruke, dokonca možno aj lapka v lapke, pretože, aby som sa priznala, najviac ma na celej tejto informácii, keď som to zbadala na sociálnych sieťach, ako prvé upútalo práve to obrazové spracovanie turné Karibu a Daphne. A teda sú tam takí dvaja psíkovia, ktorí majú aj niečo spoločné a spolu tak lapka v lapke pozorujú nejaký západ alebo východ slnka, neviem presne, že o čo tam ide, ale teda na upútanie dobré a potom aj tá informácia je samozrejme prospešná, ak máte radi takúto hudbu.
1: No a máme tu ďalšiu zaujímavú informáciu. Fanúšikovia pop music sa už určite tešia na koncertný film Billie Eilish Hit Me Hard and Soft, The Tour. Ten včera dorazil do slovenských kín a viac už prezradí kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film FM.
2: Koncertný film Billie Eilish Hit Me Hard and Soft, The Tour zachytáva rovnomenné turné speváčky v podobe intenzívneho audiovizuálneho zážitku. Ak aj nepatríte medzi skalných fanúšikov popovej hudobníčky, možno vás zaujme, že za projektom stojí známy režisér James Cameron, tvorca filmov ako Titanic či Avatar. Práve on odporúča vidieť film v 3D formáte, ktorý

0: Kety vystihujú jej tvorbu, ktorá vznikla v domácom prostredí spolu s bratom Finiasom. Album Hit Me Hard and Soft sa tu mení z komornej nahrávky na živý, dynamický koncert, ktorý balansuje medzi jemnosťou a silou. Diváci tak môžu zažiť nielen známe hity, ale aj nové piesne v úplne inej podobe. Zaujímavosťou je aj to, že ide o jedno z mála turné, kde Billie Eilish vystupuje bez svojho dlhoročného spolupracovníka a brata Finiasa. O to viac vyniká jej vlastná energia, kontakt s publikom a schopnosť vytvoriť aj v obrovskom priestore pocit blízkosti. I'm trying my
1: best. That note from Finias made me cry. It's gonna be my first show ever without him.
0: Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour, nie je len záznam koncertu. Je to filmový zážitok, ktorý vás vtiahne priamo do stredu diania. Či už ste fanúšik, alebo len zvedavý divák.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Anna Pryor a jej Silence, speváčka, bubeníčka, producentka, aj DJka, takto všeliako sa realizuje umelkyňa, ktorá nám znela v piatok popoludní z Rádia FM.
1: A kto ďalší sa realizuje a kde konkrétne, tak to sa dozviete v najbližších chvíľach, pretože tu máme pre vás náš pravidelný prehľad koncertov, hudobných podujatí či tancovačiek, slovom a kolega Peter Dolník.
2: Music List FM. Dnes na pravidelnej akcii Sampler v bratislavskom New Spirit bare zahra DJ Sheenaz z Veľkej Británie a rezidentný DJ Tasun a Gary. V KC-čku na party zahrajú Drahoš a Bobsan. V Novej Cvernovke sa koná podujatie Rise for All, oslava slobody a kultúry, kde sa postupne predstavia Ultrazvuk, Lejlofaj, Medial Banana a večer od polnoci ukončia duo Slanina. Na Subdecku oslaví Drum Bassové združenie a Booking Dramatic svoje 30. narodeniny. Zahrajú Clute, QZB, Subtension a line-up doplní množstvo DJ-ov, či už zakladateľov alebo novších členov Dramatic.

0: V radosti na radosť nacht sa bude hrať techno od Čechov Midirama, Ansea a Orkus doplní ich domáci hasky. Vo Vaxe bude akcia Drum & Bassový cirkus, kde B-komplex oslaví svoje narodeniny spolu s hostiami Tanuki či z Japonska a tiež hostiami zo Spojených štátov a Poľska. Za domácu scénu zahrajú Makak, The Prophecy a B-komplex. Sľubujú celú noc dance floor aj tvrdý Drum & Bass. A poďme mimo Bratislavu. V klube Blue Note v Novom meste nad Váhom sa predstavia Celeste Buckingham a King Shaolin. V Art Café v Banskej Štiavnici to budú Adam the World a Mishino. V žilinskom klube Smer 77 sa uskutoční podujatie Protest Songy za Slovensko. Mali Cynik a Filip Janošik budú hrať Protest Songy od Karla Kryla, Milana Lasicu a Fakulta. Na žilinskej stanici zahrá česká kapela Duben v Pešti spolu s Bardejovskou kapelou Posledné decembrové dni.
1: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Počúvate Rádio FM a do tejto chvíle aj Popo FM. Lucia a Vierka boli spolu s vami. Lúčime sa pre dnešný deň.
1: Nech sa vám dobre počúva, Balaš a Hubinák následujú. Ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou opäť v pondelok o 14:00.

0: Celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
1: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi.
0: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bulharský parlament formálne schválil Rumena Radeva do funkcie premiéra. Libanonský prezident sa stretol s vedúcim delegácie, ktorú sa Bejrút chystá vyslať na rokovania s Izraelom. Bude polooblačno až oblačno, z počiatku noci a k večeru malá oblačnosť, teplota 15 až 25 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Predseda vlády Robert Fico pristal na letisku v Moskve, kde sa zúčastní na oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom. Počas svojej návštevy by mal absolvovať bilaterálne rokovania s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Premiér bude s ruským prezidentom v sobotu rokovať o stave perspektívnych bilaterálnej spolupráce, informoval Putinov poradca Jurij Ušakov. Celý program premiéra známy nie je, avizoval však, že v Moskve položí kvety k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády. Premiéra sprevádza štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Marek Eštok a podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Predseda Zväzu protifašistických bojovníkov a poslanec Národnej rady za Smer SD Marian Kéry pri príležitosti konca druhej svetovej vojny v Európe pripomenul, že nástup nacizmu spôsobila ľahostajnosť a naivita.
2: V Nemecku Adolf Hitler zrazu ponúka jednoduché riešenia a ukáže na dvoch konkrétnych viníkov, ktorí sú zodpovední za to, v akom stave sa Nemecko nachádza. A to Židia a bolševizmus.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z hlasu SD podotkol, že aj v dnešnom čase nastupuje vojna plíživo a otvorenému vojenskému konfliktu predchádzali roky rozdeľovania spoločnosti a prekrucovanie histórie.
3: A možno sa vám zdá, najmä tej mladšej generácii, že vojna bola tak dávno, že sa nás už netýka. Ale konflikty, aj tie v blízkosti našich hraníc, aj tie ďaleko vo svete, ukazujú, že mier je veľmi krehký.
1: Prevádzku na pražskom letisku narušil dron. Polícia zadržala podozrivého. Za lietanie v zakázaných oblastiach hrozia v Česku vysoké pokuty a môže ísť aj o trestný čin. Jedno lietadlo museli pre incident odkloniť do Viedne. Polícia oznámila, že zadržaný muž je podozrivý z trestného činu všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti. Bulharský parlament formálne schválil Rumena Radeva do funkcie premiéra. Jeho strana Progresívne Bulharsko bude vládnuť sama, čo zvyšuje nádej na ukončenie politickej nestability v krajine. Radeva porovnávajú s Viktorom Orbánom, ale podľa analytikov bude umiernenejší. Radev poslancom povedal, že si nerobí žiadne ilúzie o krízach a skúškach, ktorým čelí vláda, ktorá bude čoskoro žiadať o ich podporu. Rastúce ceny, rozpočet, chýbajúce reformy, globálna energetická kríza a eskalujúce konflikty. Euroskeptik a bývalý stíhací pilot sa stavia proti vojenskej podpore Ukrajiny, ale podľa analytikov zohrá úlohu to, že Bulharsko je závislé od európskych fondov. Pre väčšinu rodín na Slovensku ich príjem nerozhoduje o tom, koľko budú mať detí. Dôvod, prečo sa postupom času rodí menej detí a spôsob, ako to do budúcnosti zmeniť, bude preto potrebné hľadať inde ako vo výške príjmu. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Pokračuje analytik Martin Šuster.
4: Ak by sme chceli podporiť vyššiu pôrodnosť, finančné pohnutky nebudú fungovať. Pomôcť by mohlo priaznivejšie prostredie pre rodiny s deťmi. Takéto politiky musia byť dlhodobé a stabilné, aby im rodičia mohli dôverovať, keďže rozhodnutie mať dieťa je už nezvratné.
1: Štát by podľa analytikov rady mohol vytvárať priaznivé prostredie na uľahčenie života s dieťaťom od dôstojnej zdravotnej starostlivosti o matky cez kvalitné a dostupné jaslé a škôlky až po flexibilnejšie formy zamestnávania na trhu práce. V noci a zajtra bude polooblačno až oblačno, z počiatku noci a opäť k večeru malá oblačnosť, ojedinele prehánky, cez deň aj búrky. Nočná teplota 12 až 3, denná 20 až 25, na severe a hore hroní 15 až 20 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Rádio FM.
5: The revolution will be broadcast.
6: Dobrý večer. Redakcia pre mládež vysiela.
7: It's ugly. It's deceptive. And it's deadly.
0: Baláš Hubinák.

0: Paul McCartney, nový single s Ringom Starom, Home to Us. Dobre?
1: Tak toto znie, keď už ozaj nemusíš nič, ale si tak robíš radosť.
0: A mimochodom, viacero dnes takých budeme počúvať, ktorí už nemusia nič, ale chcú sebe a aj fanúšikom robiť radosť. Dnes nám napríklad zahrajú Boards of Canada, konečne v premiére nová pieseň, plus Sparks, ktorí oslovili Japonca na remix. Japonec? A nemá náramek?
1: To ešte nevieme.
0: Rolling Stones, ty už fakt nič nemusia. A napriek tomu chcú a ešte aj pomerne bizarné spolupráce zvolili pre svoj nový album. Možno ste započuli, že jedným zo spolupracovníkov Rolling Stones na novom albume, ktorý odohral minimálne na trojici piesní gitary a niečo zaspievali Robert Smith z The Cure.
1: No ale aby ste sa len netešili, tak Charlie XCX má nový single a ten si dnes nezahráme.
0: Za to som ale Hubinákovi prinesol dve speváčky, ktoré on miluje a nebojí sa to priznať. Natalie Imbruglia, tak sa to číta?
1: Je, presne.
0: A Melanie C. budú znieť.
1: Obe dve sú z Horehronia.
0: A obi dve sú z Horehronia a majú nové single, tak prečo nie? Ešte predtým, ale dvaja bratia, ktorí si hovoria Dadario, ale keďže tomu by viacerí sa smiali, tak pre istotu si hovoria aj The Lemon Twigs.
2: Baláš, Hubinák. Čokoľvek, čo nečakáte.

0: By som povedal, že David ide priamo k tomu, aby sa dostal aj na festival Pohoda.
1: A ja som, vieš, aký úvod mal vymyslený? Aha. Že to ste sa ale zaradovali, že Lambáda konečne na Rádiu FM.
0: Vieš, že to sú presne také tie festivalové veci, že čo ľudia majú radi.
1: Ten začiatok, ten zem úplne ako Lambáda.
0: Veľa ľudí tam hrá, trúby, do toho všetci spievajú, usmievajú sa. A pritom smutný text.
1: David Byrne a Natalia Lafourcade. Mimochodom, smutný text. Ty vieš, čo to bolo? Španielsky. Ty vieš po španielsky? No,
0: tak toľko viem, aby som vedel, o čom spievajú.
1: Ale houbeles. Nevieš nič? To je strašné. Nikdy Ubinákovi neverte viac ako 20%. Nikdy. Keď náhodou s ním niekedy budete riešiť čokoľvek, tak viac. 20% maximum. David Byrne, predtým The Lemon Twigs a Two or Three. Tí tiež pripravili nový album a zatiaľ majú vonku z neho dva single. No, apropo nové single, Boards of Canada, konečne sme sa dočkali, nie je to úplne tá forma, o akej som ja hovoril a dúfal som v ňu. Boards of Canada nebudú svoj nový album, ba ani single vydávať formou VHS kazety. Vyjde CD, vyjde čierny vinyl, vyjde červený, špeciálny dvojvinyl, vyjde... A to je všetko.
0: Slnko vyjde, radi sa fotia tak, že sa... pozerá fotograf do slnka a potom z nich sú len také obrysy.
1: Tak aj Boards of Canada majú veľmi radi tú tzv. Zlatú hodinku.
0: No veď, hovorím, no, že to je všetko. Majú ten vizuál celkom pekne poriešený a držia sa ho. A dokonca dá sa povedať, že aj hudobne na dvoch novinkách, ktoré teraz vydali, pretože okrem skladby, ktorú si o chvíľku zahráme, vydali aj akési intro, hej, 36 sekundové či koľko.
1: Akože som fanúšik, ale dať euro 39 za pesničku, ktorá má minútu 12 sekúnd, tak to som nespravil, nie?
0: Je to jedno arpeggio. Prekvapilo ma, že si tak dali záležať možno až viac ako inokedy, aby to malo taký silnejší beat, že je to pomerne ostré.
1: Áno.
0: Ale inok je to milé. Zvuky, ktoré sme poznali od nich, sú tam opäť. Posunuli sa jemne, ale asi je všetko tak, ako má byť. A ten album, verím, že to bude jedna krásna koláž.
1: Inferno vyjde koncom mája a single je vonku počnú s dneškom. Jeho názov je Prophecy at 1420 MHz. Toto sú Boards of Canada.

0: A v podstate aj táto nahrávka by sa mohla nachádzať na novom albume Boards of Canada, ale nebude, lebo ide o nahrávku Marka Clifforda alias Seafield, ale tiež ide o novinku, o nahrávku Behind the Scene. No a predtým Boards of Canada a Prophecy z Rádia FM.
1: No, napíšte nám pokojne do Rádia FM na studio zavináč radiofm.sk. Áno, my vieme, že je taký nepracovný deň, takže možno, že sa vám nechce pracovať, ale ak náhodou...
0: Tak a čo nám majú napísať?
1: No, že ako sa im napríklad páčili Boards of Canada, alebo Seafield.
0: No, alebo či by chceli zahrať Lambadu, keď už ten David Byrne tak nebezpečne
1: a
0: načetol.
1: A ktorá novinka by ich tak potešila, že ktorá zabudnutá kapela napríklad by sa mohla dať dokopy a nahrať novinku, keďže teraz je asi, ja neviem, že či to je ten El Niño, či ako sa volá tie prúdy, vie, že idú dobrým smerom, lebo kapely staré sa ozývajú. Tak niečo sa deje, niečo je vo vzduchu, alebo sa menia magnetické polia, čokoľvek. Mm-hmm. Ale niečo pozbudilo starších ľudí, aby robili ešte hudbu.
0: Mm-hmm. No, ale tak dáš to pravdepodobne nebol, lebo toho sa stále...
1: Dáš to pravdepodobne dočka. Nebol. No. Dobre si povedal.
0: Tak mekijovský som to.
1: Yeah.
0: Nebol.
1: Ale vieš, čo je zaujímavé, že niekde sú dažďové prehánky aspoň. Viem, že písal pán Ďurajka, ktorý býva v Bytči, že tam niečo popršalo, takže...
0: Vieš, ale taký poviem, čo je mňa po nejakej Bytči?

0: No ale teraz padlo pár kvapiek a úplne bolo na, na tej ceste, ktorou som išiel, prášno, tam bolo vidno, že kde spadlo a kde nie.
1: Odfotil si si to, že toto je...
0: Neodfotil som to, lebo nikto by mi to aj tak neveril. Každý by si pomyslel, že som to manipuloval, ale nie, však to je bežné, že keď sú také lokálky, že to niekde teda vidno a niekde nie, niekde spadnú tie kvapky a niekde nie, ale samozrejme, že u nás asi nič.
1: Neviem, ja som bol teraz viac dní v Kodani a tam pršalo takým tým spôsobom, ktorý vlastne vyhovuje každému v noci.
0: No.
1: Ráno si sa zobudil do takého príjemného vzduchu a tak, takže a cez deň svietilo slnko. Bolo 20 stupňov, čo mne vyhovovalo celkom, že aj po 20, no, 17 až 19, ale teda v noci pršalo, takže ráno všetky splašky.
0: My to tak, tak žartovne podávame celé s tým dažďom, ale ja veľmi nesúhlasím s tým, s tou žartovnou atmosférou a náladou, ktorou sa podávajú.
1: Keby si videl moju záhradu, ako vyzerá celá,
0: lebo
1: popukaná.
0: Podľa mňa je už na čase, aby sme začali, aby sme trochu prehodnotili to, ako nazeráme na to, že čo je vlastne pekné počasie. Ja keď počujem tú moderátorku alebo toho moderátora, ako sa vytešuje z toho, že niekde nebudú zrážky, a pred pár dňami som také zachytil, dokonca to bolo v rozhovore s meteorológom, a on, keďže asi bol submisívnejší typ, alebo teda nebol pánom v tom štúdiu, tak jej na to nič nepovedal, neohradil sa, že však pekné počasie nie je, keď skapíname pomaly a sú najhoršie výsledky
1: meraní.
0: Závlahy a meraní od polovice 19. storočia. No ale teda odznelo to, ja som za to, aby sme sa naozaj už zhodli na niečom, že prehodnotíme to a že od teraz, teraz je, síce tým akože prírode nepomôžeme veľmi, ale minimálne to nebude pôsobiť stupidne a od teraz, keď sa povie pekné počasie, tak si po tým predstavia...
1: Adekvátne k tomu, aké by malo byť.
0: Áno, presne.
1: Že keď... Aké by malo byť, tak to aspoň priemer v tých
0: tak,
1: meraní.
0: To je základ nejaký chochmes alebo common sense po našom. Že keď sledujem, že nezapršalo niekde, čo je mesiac, a keď mi ešte niekto povie, že takto zle to nebolo od druhej polovice 19. storočia, tak ako môžem takéto niečo považovať za dobre?
1: To už, ja myslím, že veľmi preceňuješ ľudí, pretože ľudia, no, tých, ktorí sa ráno pozrú hore a teraz zdá sa im, že je to pekné.
0: A mne o ľudí nejde, ja chcem dážď.
1: No ale to ti chcem povedať. Keby sa k tomu postavili čelom aj tvorcovia, dajme tomu tých apiek z... telefónoch, že na počasie, a ukázali tam, že áno, toto je terajšia teplota, ale ideálne počasie vyzerá takto. Tak ľudia by už hneď vedeli, vieš?
0: Ja, že by apka zobrazovala ideálne počasie.
1: Áno, že teraz by bolo dobré, že je 22 stupňov, je sucho, aha, a tak, ale ideálne by bolo, keby bolo 15 a pršalo by veľmi. A teraz ty už to môžeš hneď vieš, že na tým premýšľať.
0: Áno, že ľudia by sa cítili previnilo, keby smútili za tým, že nedaj Bože prší.
1: Keď im nedáš, vieš, že vysvetlenia, že prečo majú byť smutní hneď, vieš, ako facku, tak v podstate ťažko môžeš od ľudí.
0: No ja
1: čakávať,
0: viem, samé od seba to nepríde, to je mi jasné, to je úplne. A dokonca ani keby sa rozhlasoví a televízni moderátori a moderátorky snažili veľmi...
1: Stretnime sa, urobme k tomu meeting všetci.
0: Všetci moderátori, Slovenska?
1: Hej. No, urobme k tomu meeting, dajme si nejaké stredko, niekde na strednom Slovensku, a porozprávame sa o tom.
0: Ja som mal kedysi takú ambíciu, niečo podobné, a teda podobne nezmyselné, lebo to je ako ísť ako Don Kichot proti tým veterným mlynom.
1: A ty tak si ja to robil často.
0: Ja som kedysi chcel zrušiť to bonzovanie radarov v tom dopravnom serviste, vieš? Tak som zašiel za vtedajším riaditeľom Slovenského rozhlasu, to bolo inak prvý a posledný krát, čo som si vyžiadal audienciu u... Nie, druhý. Dvakrát som vyžiadal si audienciu u nejakého dobového riaditeľa Slovenského rozhlasu. A teda som si vyžiadal a reku, či to nie je trochu také nedôstojné a kontraproduktívne, keď bonzujeme tie radary, že nevšimol som si, že by to v Rakúsku nejako robili, alebo v Český rozhlas, že by bonzoval radary. A on mi na to povedal, že ho to zaujímalo taktiež a že požiadal o stanovisko policajného nejakého šéfa policajných psychológov a že ten vydal také stanovisko, že akékoľvek spomenutie radaru má svoj význam, že oni to neberú ako bonzovanie, oni samotní policajti to vraj neberú ako bonzovanie radarov, lebo vraj keď spomenieš radar v dopravnom servise, tak ani nemusíš povedať jeho lokalitu, a že inštinktívne vodič, ktorý

0: porušuje predpisy rýchlo jazdou.
1: Začne slintať?
0: Dá
1: či to
0: nohu
1: sú tí psi Pavlovovi?
0: Nie, akože jazykom sa väčšinou nešoferuje, takže väčšinou dá nohu z pedála.
1: To je zaujímavé.
0: Vraj to takto funguje.
1: No, ale začali sme počasím a chceš teda, tak dám ti ešte nejaké také, že aby
0: tak
1: si sa
0: počasie
1: mal...
0: a doprava, to sú také dve základné rubriky, aby... s ktorými prichádzame do styku denne.
1: Aby si sa mal na čo tešiť, vieš. Údajne, teraz si to preverte samozrejme vo svojich aplikáciách, je to zlé. Áno, je sucho tak, ale údajne o chvíľku príde mráz a bez vetra, takže ešte aj to, čo málo sa podarilo vyklíčiť a nejak naraz, tak to zmrzne.
0: Počkaj,
1: tak
0: už mráz to... bez vetra?
1: Hej, takže...
0: A vietor by v čom bol dobrý?
1: Že by to odfúklo preč rýchle.
0: Aha, mráz príde.
1: Mráz príde.
0: Ale si istý, že teraz nešíriš nejaké poplašné správy?
1: Neviem, možno, že na hore hroní, alebo čo, ale budúci týždeň ukazuje, že by to malo okolo nuly počasie, by malo byť v noci, takže ešte aj takto nás to... Na severe hlavne teda.
0: Počkej.
1: Takže ešte aj toto príde, takže tam tá biča sa síce
0: si
1: tešila chvíľku, ale...
0: Umenné.
1: To je na severe, to je taký severnejší kraj.
0: 5 stupňov v noci, jeden deň, v stredu. Dáme si Grado, Taliansko. To je tak na juhu. Trošku. Na severe juhu, na severe Talianska. Vidíš? Aj Taliansko má sever.
1: Áno,
0: ale mráz tam nebude.
1: Každá krajina má svoj sever a juh. No.
0: Pezinek, ukáž. Tiež 5 stupňov, ale tak akože odmrazuje to ďaleko. Počkaj, Haj Tatras, minus 2, minus 2. Tak aj Haj Tatras, ak to už vyklíčilo, tak... Ale neviem, či minus 2 stačí na to, aby to zmrzlo.
1: No
0: to
1: je to, minus
0: 2
1: určite nebude úplne prospešný.
0: Košice 4, tiež streda. A Oslo 1 stupeň. V Osle bude teplejšie ako v Tatrach. Čo tu máme ešte? Trenčianske Teplice 3 stupne. A Nový Hrozenkov tu máme ešte 2 stupne. Trenčín...
1: No, dobre, takto by sme mohli ísť ešte veľmi dlho.
0: Však máme čas. Každý... Je to... Však...
1: Traja zmrznutí budú, hej.
0: Aha, áno. No, tak to... potom, čo sa čudujeme, všetko je tak, ako
1: ja
0: má
1: sa
0: byť.
1: Nečudujem. Ja len teda naliehám na tých tvoriteľov aplikácií, aby dali vedľa aktuálneho aj ideálne počasie a všetkým by bolo ľahšie v tomto svete.
0: Dobre.

0: Rádio FM. Marta a Antonio sa snažia jeden na druhého zabudnúť. Keď však Marta zistí, že jej náhla strata chuti do jedla nie je len dôsledkom nešťastnej lásky, ich životy sa v okamihu zmenia. Viac o filme Tri misky sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.
1: Baláš, Hubinák, čokoľvek, čo nečakáte.

0: pohode, skvelý refrén.
1: No už tak, že, takto, že už dlho som od nich nepočul vyslovene zlú novinku.
0: Hej, ale tá to bola ešte aj chytlavá, lebo tak, dobre, oceníme nejaké, sú tam tie bluesové korene a muzikantstvo skvelé a nikam riffy. Sa, na nič sa to netvári, skvelé riffy, neuponáhlané a blablabla, toto všetko oceňujeme. Ale aj dobrý refrén po dlhšom čase. Okay. The Rolling Stones a In the Stars z nového albumu Foreign Tongues, ktorý vyjde 10. júla, ako sme už povedali asi pred hodinkou, a pred pol hodinkou, tak prispel naň trojicou svojimi tromi výskytmi, účinkovaním, hrou na gitaru a ešte aj spevom aj Robert Smith.
1: Čo je zaujímavé, tak vlastne vydali pred dvomi rokmi, tuším, posledný album, teda pred týmto, a že, dobre, všetko tam sedí, áno, gitary stále hrajú dobre a sú také nadupané, dá sa povedať, v rámci toho ich blues, rozpoznáš to, ale ja stále žasnem, ako jemu to spieva, že to je jednoducho, stále je tam ten drive, že to nie je nejaký hlas, ktorý už by chcel mať pokoj od sveta, ale stále s takým nasadením, čo tam je. A zjavne teda to vie urobiť aj naživo, lebo teraz, ak si čak, to ste museli každý zachytiť, že Rolling Stones sa rozprchli aj do rôznych televíznych show, všade sa tak ukazujú, rozprávajú a vyzerá, že ich to ozaj stále baví.
0: A ešte navyše oznámili ten nový album a toto celú takú uvádzaciu party u môjho obľúbenca Conana O'Briena. Tak čo viac si prijať. Pred Rolling Stones sme počuli Sparks a Do Things My Own Way v remixe Japonca, ktorý si hovorí Cornelius. Obinak mal miestami pocit, že som uviedol zlú pieseň, alebo teda, že som zaradil niečo, čo nie je to, na čo sa tvári, že je, pretože to znelo minimálne do polovice nahrávky ako nejaké electronic body music polovice 80. rokov.
1: Áno, veľmi fajn.
0: Ale dobrý remix naozaj. Potom tam prišli gitary, vyšívačky. A
1: ale to už stále to držalo tú líniu. Hej.
0: No a pri nových piesňach ešte ostaneme. Tie nasledujúce dve berte tak, že aby ste boli v obraze, že to je. A aby ste teda vedeli, čo počúva vo chvíľach voľná tu na kolega Hubinák. Natalie Imbruglia a Melanie C.
1: Tam Natálie tu je skladbu Torn, tu ozaj nemôžem ani cítiť, ale má, myslím, že skladbu, teraz neviem, ak sa Smoke alebo čo, a tu sme hrávali niekedy aj v rádiu FM, pretože mala taký zvláštny nádych, ale hlavne tie oči, to je, keď to počuješ, tak sa ti hneď vybavia. No a Melanie C, áno, ja som mal veľmi rád melodické veci, ktoré nám priniesli Spice Girls, že okolo toho sa vôbec nemusím nejak hambiť a behať okolo toho, takže som zvedavý, čo priniesla Melanie C, ktorá sa nám...
0: A ona bola najvyššie, tá Melanie C, asi najväčšia sympatiačka dnes, tých Spice Girls, taká, mi pripadala taká down to earth po našom dole na zemi. taká normálna sa mi zdala. Inak som sa predpripravil, som si vypočul aktuálne rozhovory s týmito dámami. Ano. Tak Natalie povedala, že jej to tak dlho trvalo preto, lebo rodičovstvo jej zobralo akože akúkoľvek energiu, ktorú by malo na nejaké muzicírovanie. A že čo koho do toho? Skvelá odpoveď. Skvelá odpoveď. Takže spravila album, keď na to našla sílu a inšpiráciu. A Melanie C povedala, že ona ako Sporty Spice to má relatívne jednoduché, lebo sa je starne dobre a starne rada.
1: Tiež dobrá.
0: Vieš, lebo sa vždy udržiavala akože fit, čiže je to v pohode vlastne. Takže tak. Áno, veľmi to o nejakých hudobných termínoch a podobných záležitostiach nebolo, tieto vyjadrenia, ale tak pesničky máme, tak si pustíme. Upside Down, najprv Natalie a potom Drum Machine, taký trochu nezvyčajný názov, a Melanie.

0: To sme nevedeli odolať, jednoducho to muselo prísť a posielame túto pieseň, vlastne aj predošlú dvojicu piesní do Popo FM, kolegyne Lucie, predovšetkým Spice Girls a Spice Up Your Life a predtým Melanie C a Drum Machine. Ja som tak dúfal, že to Drum Machine, že to bude odvodené od nejakej konkrétnej kultovej bicej mašiny, ale ono to bolo, to bol taký romantický obraz, vieš, to bolo len také, bola to metafora, išlo tam o srdce, Drum Machine ako srdce.
1: No, ale za to teda Natália milo prekvapila.
0: Hej, to bol skvelý, opäť skvelý refrén a teda no, takéhoto popu aj u nás. Hej, jen houšť.
1: Malinko ostrejšie gitary a už by to bol taký skvelý indie pop.
0: Hej, Elastica alebo Sleeper, tak z polovice 90. rokov v podstate to znelo veľmi podobne. No a ak sa vám teraz tak nejako zdá, že tak moment, Natalie Imbruglia, on sa číta vlastne Imbruglia?
1: Tak som ju počul.
0: Imbruglia, takže keď poviem Imbruglia, tak to nie je až tak zle. Je to hlúpe, ale, ale v podstate nie až tak ďaleko od pravdy.
1: Tak sa jej to nedotkne.
0: A potom Melanie C a potom Spice Girls a teraz si hovoríte, že však už by to mohlo prísť aj niečo také naozaj FM-ácké. Však máme aj také, budú napríklad Orchester Braňa Hronca alebo Bezinky, alebo Ed O'Brien z Radiohead a jeho ďalšia pieseň z nového albumu. Steven Wilson z Porcupine Tree má novú pieseň zo Sophie Hunger Song of I. Aj tu si zahráme približne o 3 čtvrte hodinku. Cypress Hill majú nový single Campiones, aj ten si dáme a dokonca príde aj Sepultura. A teda vy, ktorí máte Sepultúru zafixovanú ako kapelu, ktorej ďakujeme za Roots, Bloody Roots, vy budete veľmi prekvapení a nie som si tak celkom istý, že či pozitívne. Každopádne, veľmi pozitívne, teraz budete prekvapení, že sa v playliste Rádia FM objaví táto pieseň.

0: viac kulovej hudbičky pre mladých po 21. v programe Fresh FM s Gallagherom, Blame Your Jeans, Desire Pads, predtým Alena Blažeková, Magdalena Hanicová, orchester Braňa Hronca, Majové cesty. Nie, že by to nebola tiež kulová hudbička pre mladých. No a predtým taktiež kulová hudbička pre mladých, Bananarama a Robert De Niro Is Waiting. Možno vôbec poprvý raz, čo som pustil v Rádiu FM Bananarámu, a má to svoj dôvod, videl som jeden utešený seriál a veľký sympatiak, hlavný hrdina, sa v ňom vyskytoval čiastočne aj v tričku Bananarama. A keďže v tom predošlom vstupe som prakticky hovoril len ja, tak kolega, prepáč, a je hovoril? To tvoje.
1: Kedy si hovoril?
0: V predošlom vstupe.
1: O čom?
0: Hovoril som len ja.
1: A o čom?
0: Hovoril som o Spice Girls, o Melanie C a o Natalie Imbruglia. Hovoril som o tom, o čom sú asi texty, prečo sa to volá Drum Machine a prečo si zahráme, alebo hrali sme si Spice Girls.
1: No vidíš to, mohol si v tomto pokračovať.
0: Nie.
1: Bananarama inak
0: ja chcem, aby si
1: stále,
0: zaslúžil svoje peniaze.
1: Stále fungujú. Občas sa stretnú a zaspievajú. No pozri, keď chceš, aby som rozprával, môže sa ma spýtať, ako sa mi páčilo v Kodani. A na túto otázku ti poviem, áno, dosť sa mi to tam páčilo.
0: Ale chcú byť
1: veľmi
0: oddaný pri najmenšom v Kodani.
1: To mesto je čisté, ale už som to písal aj na nejakých sociálnych sieťach.
0: Chcel by si byť oddaný pri najmenšom v Kodani?
1: No, už oddaný som iba svojej práci. Mm-hmm. Ale je to také... hovorím, už som to načrtol, ale to stále sa rozpráva o tom, že v tej Kodani je veľa tých bicyklov a že ľudia tam bicyklujú a že je to také, vieš, aj o Piešťanoch sa to hovorí, mesto, odkiaľ teda pochádzam, aj keď žijem v Trnave, inak to je zase mesto, o ktorom sa hovorí, že najviac sa tam robí cyklotrás a myslím, že je to aj pravdivé, že máme veľmi veľa cyklotrás porobených a je to úžasné, ale nič, to sa vôbec nedá zrovnať s tým, čo je v Kodani, ale hlavne tam je úžasné vidieť, ako ľudia s tým sa naučili žiť. Že tam sú... To, dávaš si pozor viac na cyklistov ako chodec, ako na auta. Auta sú v pohode, ale na cyklistov si musíš dávať pozor, pretože tam sa ozaj jazdí. To vôbec nie je také, že máš tu cyklopruh a že ide nejaký cyklista, že len tak, že smerom do práce a že v pohode. Tam idú pelotóny. Ľudí, ktorí idú fakt, že rýchlo a ktorí sú ale veľmi... taký, že systematicky, lebo vedia, že ak o chvíľku budú odbočovať niekde, tak už vedia, že sa majú v tom pelotóne rovnať na ľavú stranu, aby potom nespôsobili nejaké veci. Nevidel som jedinú kolíziu medzi tými cyklistami.
0: Ale oni nezdieľajú chodník s chodcami.
1: Sú tam zvlášť, samozrejme, ale ty, keď chceš prejsť cez chodník, teda cez cestu, tak musíš dávať pozor, lebo sú tí cyklisti takí, že sú na prvom mieste, že dokonca dávajú im dávajú prednosť im aj chodci, aj
0: aha, takže
1: vodiči.
0: Tak,
1: že...
0: ako u nás autá sú na prvom mieste, tak tam
1: sú cyklisti. Ale,
0: ale to už... nič to nemení na tom, že chodec je na tom druhom mieste vždy.
1: Áno, aj tuto musí dávať pozor ten chodec, lebo áno, že sú tam aj zvlášť, napríklad majú svoje semafory niekde, že cyklisti, pretože niekedy to býva, že o niečo skôr môžu vyštartovať. Ale úžasné na tom je to, že dobre, síce idú teda rýchlo a tak, ale ozaj vedia, čo robia, ale hlavne sa tam dodržujú niektoré pravidlá. Napríklad to, že keď ideš odbáčať, tak ozaj tú ruku dáš. To nevidel som, že by niekto odbočil len tak, alebo keď chceš zastaviť, tak skutočne dvihneš tú ruku, pokrčenú v lakti, a ukážeš, že zastavuješ, aby ostatní vedeli pribrzdiť. Že toto som videl robiť ako mladých ľudí, tak i dôchodcov, že všetci to robili, že naučili sa za tie roky. Už som čítal, že áno, im sa to chodí na tom bicykli, keď je to na rovine, vieš, je po rovine. Ale určite to zohráva aj rolu toto, ale je to úžasné, že 30 minút v podstate, za 30 minút sa dostaneš bicyklom hocikde po tej Kodani, hocikde. A keď chceš ísť ďalej, tak opäť ideš na bicykli a vieš, že tam bude cyklochodník. Išiel som okolo, ja neviem, zámkov, ktoré patria tej kráľovskej rodine. Všade sú cyklochodníky.
0: A kradnú sa tam bicykle?
1: Neviem povedať, ale...
0: A ty si žiadny neukradol?
1: Zatiaľ nie. Ale plánuje sa tam niekedy vrátiť.
0: Hej.
1: Ale oni...
0: Škoda sa nevrátiť, preto.
1: Ale vieš, čo je zaujímavé, že tam sú akože zabehnuté také tie bicykle. Možno, že aj preto sa asi nekradnú až tak často, lebo to sú ozaj, že by si u nás povedal také šupy, hrdzavé, vieš, že ozaj je to prostriedok, ktorý ťa dostane z bodu A do bodu B.
2: Že nie je tam taký ten fetišizmus cyklistický, ako u nás, povedzme.
1: To, videl som aj takých, ale podľa mňa to boli že športovci. Vieš, že išiel niekde.
2: Však tak, aj tu nás všelijakí pupkáči oblečú do tých obrendovaných...
1: Ale ináč...
2: Sakramentsky obťahnutých.
1: Ano, aby išli do najbližšej obce a tam išli si dať pivo. Hej. A povedať, že ako super sme sa prešli a porozprávať sa
2: ako
1: o karbónových nových rámoch.
2: A propagujeme, čo ja viem, výrobcu plynu alebo...
1: Ale v tomto smere je fakt, že ak ste fanúšikom bicyklovania, tak treba ísť do toho mesta vyskúšať si to. Ja som bol nadšený. Ozaj, že nemusíš... Ja som išiel po najväčších štvorprúdovkách, ani len náznakom som nemal strach z niečoho, že auto by nezastavilo, alebo že by si bol ohrozovaný autami. Vždy je to oddelené, takže to je nádhera. No ale inak to mesto, samozrejme, myslím, že nechcem
2: inak porovnávať... Inak je ohyzné, nie to mesto?
1: Že ohyzné je, keď to porovnávaš, začneš porovnávať priemernú mzdu. Slovensku a Dánsku. Tak v tom smere...
2: Chudáci, no.
1: Hej. Mohli by sa inak prispôsobiť. Už som to niekde hovoril, že mohli by sa prispôsobiť a mohli by mať aj východoeurópske ceny. Vieš, radšej by sme tam potom, ešte viac by sme ich tak velebili. Že keby urobili takýto ústupok, čože by im to spravilo? Tak veľa Slovákov som stretol. Že bolo to počuť, pýtali si... Stretávali sme sa, fakt, že viacerých.
2: Pýtali si čo?
1: Pýtali si jesť a tak, že... A presne jesť? Tak, no vieš, niekde si pýtali...
2: Že si o teba pýtali autogram, oni si o teba pýtali jesť?
1: Odo mňa nie, ale pýtali si zo stánku, lebo tam sú...
2: Aha, tak, že normálne kupovali si niečo.
1: Hej, ja počul som, že sa dohovárajú, že ty chceš čím, vieš, tak som okay. Zažila som dobrú chuť.
2: A ináč, nič zlom, prirovnanie Kodane k Trnave je rovnako absurdné ako prirovnanie akéhokoľvek slovenského mesta. Kuko Daniel, vidie to zhruba na stejno, pretože to je architektonicky vraj tak pekné mesto, že tam si ťažko.
1: Je to také, že neviem, neviem, že odkiaľ to pochádza, že prečo, či boli takí bohatí niekedy, alebo stále boli bohatí, alebo že prečo.
2: Vikingovia drancovali, ten preto.
1: Ale aj na okrajových štvrťach, a bol som teda aj 50 km od Kodane, že v dedinkách, nevidel som priemerný, hnusný, obytný dom, taký, vieš, že nie, že panelák, ale niečo také viac poschodové. Všetko bolo buď tehličkové, že vyzeralo to aj z diaľky, aj z blízka dobre. Nehovorím, že je to tam super čisté. Bol som v miestnostiach, teda v miestach, kde bolo cítiť, že žijú ľudia a tým, že oni sú takí usmievaví a že sa tešia zo života, tak niekedy sa možno tešia viac, ako by bolo nutné. A to tam, áno, že vidíš. Nie je to určite Japonsko v tej čistote, ale inak každému odporúčam, ak si chce urobiť taký ten šok, a že ako by to teoreticky v tej Európe mohlo vyzerať. Mm-hmm. Takže aj Kodan za to stojí. Inak zábavná vec pre tých cyklistov, to som nevedel, to som až tam zistil a možno, že to je informácia, ak sa tam chystáte, tak môže vás to stáť až život. Keď ideš na križovatke, do križovatky na bicykli, tak nemôžeš odbočiť doľava. Musíš ísť na druhú stranu križovatky, tam sa zase dať akože 90 stupňov, otočiť a zase počkať na zelenú a potom ísť. Nemôžeš ísť krížom cez križovatku doľava.
2: Mhm.
1: Takže ak by ste sa takto dali, tak asi porušíte niečo. Možno, že sú križovatky, kde je to umožnené, ale v 90%, kde som bol, tak toto bolo riešené. Musíš prejsť na druhú stranu, počkať si na ďalšiu zelenú a potom sa vrhnúť do toho.
2: Však, ale času dosť majú, ne?
1: Majú, inak veľmi usmievavý národ, že sa
2: no
1: to tak hovorí.
2: No a zistil si, že čo je zhnité v štáte Dánskom?
1: Bol som pozrieť
2: si sa... Si sa zameral na to?
1: Inak bol som pozrieť sa aj na zámku, kde teda žil Hamlet a Shakespeare to teda použil, že na tom zámku. Všetci tam boli vysmiatí a krásne mesto.
2: A nič nebolo cítiť zhnité?
1: Nie, nie. A išiel som aj na druhú stranu do Švédska, že či náhodou tam, nič ani tam.
2: Uh-huh.
1: Hrozné.
2: No, a do Norska, keby si išiel, tam už si bol 7-krát, tak tiež by si asi nič nenašiel.
1: Je to zvláštne.
2: Na, pozor, no. na porazenie, čo?
1: Ale skúsim to ešte.

0: asi viac Radiohead pieseň než ten predošlý single Ed O'Brien a Incantations, a predtým Avalon Emerson a Happy Birthday, a počuli sme Honey Dijon a Jacob Blask a Satisfied.
1: Edko sa snaží si skrátiť ten čas na nový album Radiohead a uvidíme. Všetci sa snažia si ten čas skrátiť. Mm. Som zvedavý. Pri tých jeho skladbách všetko je tam super, ale ako keby ešte niečo, vieš, že tak tá melódia, ten spev, niečo, že je to len taká malinká časť, tam chýba, aby to bolo ozaj, že wow, ale šikovný rozhodne je.
0: No, tak to wow ostane nejak potom pre tú kolektívnu záležitosť.
1: Uvidíme, ak to príde. Dielo. Sa mi zdá, že teraz ešte vydá Tom York rýchle niečo. Uh-huh. Že tak som čítal. Aj keď okolo nich tie informácie lietajú všelijakým spôsobom. A niečo si ľudia tak vysnívajú, niečo sa skutočne stane, ale tak som zachytil, že na jeseň by mal možno niečo vydať.
0: O chvíľu v našom vysielaní aj Cypress Hill, taktiež Sepultura, Angine de Poitrine.
1: Čo sa ti tak pri Sepultúre diví, že neznie tak, ako znie, alebo ako by mala znieť, keď tí bratia odtiaľ odišli, tí, čo sa to sformovali.
0: No, myslel som, že si chcú udržať už len z toho teda racionálneho hľadiska ten pôvodný zvuk.
1: Kavalérovci si urobili svoj túto kapelu.
0: Myslíš, že im zakázali?
1: Kavalera Conspiracy.
0: Že im zakázali zvuk?
1: To nie, ale vieš, že to je presne, že ako keby Radiohead teraz odišiel odtiaľ Greenwood s Tomom Yorkom. Že asi by niečo tam zostalo, vieš, nejaká tá špina, ale asi by už to neboli Radiohead. No a toto sa udialo Sepultúre. Ináč tí kavalerovci tiež na tom nie sú úplne, že tamto vtedy si zapadlo dobre, že tá Sepultúra. Tiež tie ich koncerty a tie nahrávky, už to, aj tam tomu niečo chýba.
0: Áno, ale ešte predtým, ako sa dostaneme k Sepultúre, trojica piesní, ktorá poteší fanúšikov nemčiny, fanúšikov takej karnevalovej španielčiny, no a ešte predtým fanúšikov akéhosi umeleckého, ale pritom podľa mňa až prekvapujúco priamočiarého baladického roku od Stevena Wilsona. To je veľmi nevyspytateľný chlapík, pretože chvíľu takým veľmi rokovým zvláštnym spôsobom imituje Abu, potom sa vyberie ešte kamsi elektronickejším smerom a teraz spolu so Sophie Hunger je to také staromilské veľmi, ale zatiaľ neviem presne, že čo mi chce tou piesňou Steven Wilson povedať.
1: Možná ani on teraz nevie, že prechádza obdobím, kedy tiež nevie, čo chce sám sebe povedať.
0: Asi máš pravdu, pretože pieseň má názov Song of I.

0: Niečo mali spoločné tá novinka Stevena Wilsona a Sophie Hunger, Song of I a Cypress Hill plus Meloman Ace a Campiones. Mali spoločné to, že zatiaľ čo Steven Wilson mi trošku znel ako nejaká podkresľujúca intro hudba k nejakému superhrdinskému filmu, tak kde je trocha rockovej hudby treba, trocha synťákov treba a samozrejme trocha orchestra treba, tak Cypress Hill tými zneli trošku ako nejaký Pixar film o zvieratkách.
1: No, malo to takú zvláštnu atmosféru, ale prekvapivo mne to k ním sedelo.
0: Ne, jasné, v pohode.
1: Tam je to všetko tak, ako má byť.
0: No a medzi tým sme si dali Duff a Kebab Trojme. A to je taký diskutovaný veľmi často text, aj keď v prípade Duff majú aj diskutovanejšie. Ale teda pieseň je z roku 1979 a satirizuje preplnenie oboch nemeckých krajín, západného aj východného Nemecka, cudzincami. Nahrádza v tom texte kebab, tie klasické klobáskové stánky v Nemecku. A neviem, aký je aktuálne pomer. Možno 50 na 50.
1: To neviem, ale v Kodani ma prekvapilo, že určite máme aj v Trnove viac kebab prevádzok, ako som videl tam, ale zase tam je populárne ten ich hot dog. Taký normálny hot dog, akorát, že je tam pár rožku, teda akorát, že je tam viac oblohy, možno ako sme zvyknutí, tak pri tom bežnom konzumovaní, ktorá ti aj tak samozrejme pri jedle vypadne väčšina.
0: No a slúbili sme aj, dnes hovoríme veľmi veľa o hudbe, o novinkách, ale tak sa toho nejako nakopilo, tak sa udialo. Dostal sa ku mne nový single, alebo presnejšie celá EP skupiny Sepultura, The Cloud of Unknowing. A ako aj v Brazílii píšu hudobní publicisti, aj pre nich je trošku toto nové vykročenie skupiny sklamaním, lenže, ako podotýkajú, tie koncerty vyzerajú a znejú úplne ináč. Že ak si niekto chce spraviť názor na základe toho, čo aj vy o chvíľu budete počuť v podobe 4-minútovej piesni Beyond the Dream o Sepultúre, tak by to bol veľmi skreslený obraz, lebo napriek tomu, že sa z 50% vymenilo osadenstvo kapely a teda ten trademark Kavalerovcov tam už nie je, tak napriek tomu tie koncerty vraj stále šliapu a sú veľmi dobré. A navyše,
1: hrajú staré veci.
0: Hrajú staré veci. A navyše všetko negatívne, čo na novej Sepultúre nájdeme, však dohodneme sa, že to hodíme na toho Amika, ktorý tam teraz spieva. že oni vlastne za to nemôžu a že za to môže ten Američan.
1: Som hlavne zvedavý, že či budú podladené gitary tak veľmi nízko.
0: Je to strašne peknúčke všetko, ja si neviem Pozri sa, keď vyšiel single Roots, Bloody Roots, ja som sadol na autobus a ja som išiel do Viedne, aby som si kúpil ten single a mám ho dodnes a je to nádherný, krvavý, červený, však Roots, Bloody Roots, vinyl a v takom bielom krásnom papieri, krásny kontrast. A
1: hlavne dobrá skladba.
0: A hlavne dobrá skladba, no. A takže
1: dokonca aj pre tých, ktorí nemajú radi tvrdú hudbu, museli uznať, že niečo tam je, že ten groove jednoducho fungoval a ozaj aj to ich kombinovanie s nejakými tými brazilskými, ja neviem, pralesnými zvukmi, tak zafungovalo.
0: Perkusiami, no. Dobre, takže dvakrát Sepultúra a sami si spravte názor.

0: Moja Soma FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do nového vydania prijali pozvanie nutričné špecialistky Silvia Horecká a Zdenka Solík.
1: Svoja Som FM.
0: Rozprávali sme sa aj o užívaní výživových doplnkov, o tom, či sú naozaj vlašské orechy taký dobrý zdroj omega-3 mastných kyselín, ale aj o podceňovaných, či naopak preceňovaných potravinách. Aká je podľa vás najpreceňovanejšia potravina?
2: Proteínové, všetko, čo má nálepku proteín, za mňa.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja Som FM s nutričnými špecialistkami. Hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja Som FM.
3: Baláš, Hubinák. Čokoľvek, čo nečakáte.

0: Angine de Poitrin alias Angina Pectoris a Fabienk z Rádia FM a predtým, no, Sepultúru, ktorú si vyberáte, prvú či druhú, Beyond Dream alebo Roots Bloody Roots, za mňa teda rozhodne Roots Bloody Roots z takmer rovnomenného albumu Roots z roku 1996. Nie, že by to potrebovali, ale ešte aj hostí si zavolali vtedy na nahrávanie albumu. Jednak Carlinhosa Browna, ktorý je brazilským takým národným pokladom, podobne ako Seu Jorge, ktorého si dnes ešte budeme hrať. Boli tam ľudia z Korn, myslím, že bol tam Mike Patton, ktorý vtedy fungoval už skôr ako Mr. Bungle, než ako Faith No More. Nepotrebovali to a napriek tomu hosti si zavolali a fungovalo to všetko skvelo.
1: Toto nové znie ako keby Metallica v 87. si zavolala speváka z Type of Negative, že poďme urobiť niečo také, že čo neurazí. Aj také niečo urobili.
0: Že niečo, ale čo žiaľ bude mať dobrý zvuk, ale inak nič.
1: Aj to už by som polemizoval.
0: Ale myslím, ako dobrý zvuk v porovnaní s Metallicou.
1: V 87. by to bol dobrý zvuk. Hej, to, ale teraz je to zvláštne. Hmm. No ale ako si poznamenal, koncerty sú stále údajne skvelé.
0: Vraj.
1: Také toto si ozaj neviem predstaviť.
0: Tvrdia brazílski novinári.
1: Ako tomu to pomôže to, že to zahrajú naživo.
0: Možno použijú o tri efekty skresľujúce viac.
1: No a iného speváka možno majú. My už o chvíľku budeme mať iného moderátora, zavoláme pánovi Malíčkovi. Dozvieme sa niečo z jeho života. Teraz v podstate každý jeho vstup začína o tom, že má ozaj hektický život.
0: Áno, inak.
1: Pretože má ozaj hektický život, no. Takže na toto sa pripravte, ale popri tom nám istotne povie niečo zaujímavé, či už to je z Mojmíroviec alebo z blízkeho okolia.

0: Toto je taká hymna tejto našej show. Ešte aspoň 10 minút znamená, to v podstate vždy také, že keď niekedy sme nútení nahrávať našu reláciu, tak Baláš povie ešte 10 minút. Samozrejme, to znamená aj pol hodinu. Ale nie je jediný, pretože tento týždeň sa tu už podarilo aj profesorovi Malíčkovi.
1: Pozdravujem vo spolok srdečne. Haló, počujeme sa?
0: No áno, ale teda asi ty nás nie.
1: Prečo, ja vás počujem veľmi dobre.
2: No tak hovor.
1: A čo mám hovoriť, jakých 10 minút?
2: Ale tak čo si to za moderátora, že sa pýtaš, čo máš hovoriť? Pozri sa, my tu hovoríme no, už od 18. presnejšie 18.05, no tak už snáď len niečo povieš.
1: Aha, rozumiem.
0: Že si meškal na nahrávanie aj ty, ja nie aj len áno, Baláš.
1: Ja aj áno, to sa mi stalo tento týždeň.
0: Veď som to povedal.
1: No áno, a pekne si to povedal. Všetka hanba na moje plecia. Normálne som zaspal, to mi ešte nestalo. Ja si dávam, inak to si všimáte, ja si väčšinou dávam záležať na to, aby som nemeškal.
0: Áno, až si s tým otravný.
1: Hej, hej, hej, no. A toto bolo naozaj nečakané. No ale tak čo dá robiť?
0: Nič, musím čakať, tak ako vždy.
1: No, presne. Idem nadšený absolútne z kina. Normálne mám, teraz som vyšiel do Slovanie, teraz som vyšiel z kinosály. Bol som na filme Ovce na stope. A nenormálne som sa bavil. Zatiaľ prekvapenie roku, úplne som nadšený. Ešte teraz rozmýšľam, že či pôjdem znova, ale už to nehrajú dneska, takže aj zajtra musím ísť. Ale Ovce na stope sú strašne krásny film. Ovečky vyšetrujú vraždu. A je tam aj ovčia metafyzika. Takže nádherné to je.
2: A kto tam hrá?
0: Hugh Jackman.
1: Hugh Jackman a ovce digitálne. Ale aj Emma Thompson. A fantasticky ešte, nikde nehrajú dubbingovú titulkovú verziu, všade je dubbing slovenský, lebo ten originál anglický dubbing vyzerá famózne.
2: A nie je to tak trošku ovce. Lenivé od tých tvorcov, že tam nevycvičili naozajstné ovce?
1: Je to lenivé, ale čo sa dá robiť, akože musíme byť zhovievaví, ale to je taká, že vegetariánska agitka. Aha. Našťastie teda u nás sa príliš na ovce nejedia, ale normálne by som mal problém teraz.
0: U nás sa to, že chovajú, ale potom sa tuším predávajú do Talianska, áno, čekám. A tam už je jedno, čo s nimi robia, lebo my sme ich nezjedli.
1: No, tak, hej, no tak jedia ich, no tak to sa nedá sa nič robiť. Akože ja mám jahňacinu ráda všetko, ale teda už to nebude také ako predtým.
0: Ja som takto pozeral film, myslím, že sa to volá Moja priateľka Chobotnica. A tiež som si povedal, že no, už asi nie.
1: Áno, áno, presne.
0: Sú aj iné škarečie živočichy, ktoré sa dajú zjesť.
1: Určite. Vlastne väčšina živočíkov je škarečích. A ešte keby sme ľudia, keby sme boli kanibali, ešte ľudí by, no to by sa to...
0: Ja teraz išiel okolo kolega Miloš, ale nemalo to vôbec žiaden súvis s tým, čo hovoríš.
1: No a inak ako?
0: Tak ty nám povedz.
1: Akože dobre, akože ja som akože v poriadku, som teraz z eufórii, lebo teraz som
0: naozaj to veľmi
1: nadšený z toho kina.
0: A inak vieš, že akože... myslím, že dnes oslavuje David Attenborough 100. Chcel by si mu niečo zaželať, keby nás počúval?
1: Tak všetko asi najlepšie.
0: Vidím, že teda ozaj to tam žije v Mojmirovciach.
2: Ty si na Hungaroringu, alebo?
1: Dá sa, že je nejaký darca orgánov išiel okolo. asi všetko najlepšie, čo iné. V tom veku vlastne.
0: Lebo ty premýšľaš nad všelijakými hlúpostiami. Premýšľaš, čo budeš robiť, keď budeš mať 100? Že ako to bude vyzerať?
1: Ja som mŕtvý už. Predpokladám, lebo ja mám uzavretú takú poistku, že keď dožijem nejakého veľkú nad niečo, tak Hanka nič nedostane. Takže ja predpokladám, ja mám proste stanovené, dokedy musím zomrieť, aby Hanka dostala niečo.
2: To je čo za somarina?
1: To sa dá, máš normálne, lebo ja dnes nemám takéto, že sporenie. Ja mám vyslovene len poistku, nemám poistku do sporení, mám len poistku.
0: A potom pôjdeš, že keď to príde, že prosím vás, nedalo by sa to nejako posunúť ešte aspoň o mesiac, že idem na jeden dobrý film?
1: No to budeme potom riešiť, ale ja by som mal, myslím, že do 80, do 85, myslím, alebo tak.
0: Čo, to je ako námet filmov, človeče. Ale takého skôr korejského, alebo japonského.
2: Korejského, áno.
1: Tak akože...
0: Že spácháš akože o seppuku, alebo
1: nie,
0: čo?
1: To asi nie, ale podľa mňa ja akože ja ujdu stážim, ako sa hovorí. Mm. Takže ale, ja myslím, že nevydržím.
0: Ale teda pri ňom je sympatické to memečko, to ste istotne zachytili, že od dnes už nemôže sa hrať s Legom.
2: Hej.
0: To je milé. No.
1: A prečo?
0: No, lebo... To je od 0 do 99.
1: Aha, tak to je smola, tak to je, to je vyslovene smola, vidíš to.
0: Ale to našťastie, vieš, že ty sa tohto nemusíš báť.
1: No nie.
0: Lebo ty
1: nie.
0: Len do 85 a to sa ešte môžeš tesne akože
1: pohrať.
0: Neviem,
1: jak to je presne, možno je to 89, aby som nepreháňal. Uh-huh.
0: Ale ešte stále sa môžeš pohrať na posledy.
2: No a optimistický scenár, čo je pred tebou cez víkend?
1: Cez víkend posudky zase nejaké, ale budem aj kosiť, takže akože taká ako príjemná letná.
2: Takže nuda, dobre.
0: No pozri, s tým kosením mal si chvíľku pauzu, takže dávaj si pozor, pretože 85 ešte nemáš, vieš?
1: Hej, no veď pozor si budem dávať, to jasné, ale už to treba, lebo už sú tam opäť miesta opradené tajomstvom, takže som celkom zvedavý, čo nájdem.
2: No dobre, budeme držať palce, to bol pán profesor Malíček.
3: Baláš, Hubinák, čokoľvek, čo nečakáte.

0: Kráčeči.
1: Dobrý večer, počúvate Šobala Žubinák, ja sa volám Malíček, ktorú sú hračičky FM a dnes budeme hovoriť o knižkách A Trick of Memory, autobiografie kytaristy Jethro Tull a žvíkačka Nini Simone, Vzpomínky na veci stracené a nalezené. Dnes sa nám počase opäť zišli v hračičkách knižky so spoločným motívom. Nepripisoval by som tomu však žiadny hlbší význam, skôr sa to len tak prihodilo. Ide totiž o knižky, ktoré napísali hudobníci z kapiel, ktoré mám rád, avšak tých hudobníkov rozhodne nemôže považovať za frontmenov tých kapiel. A Martin Barr, autor prvej dnešnej hračičky, s tým evidentne pracuje tiež, inak by svoj životopis nenazval A Trick of Memory, autobiografie kytaristy Jethro Tull. Aj keď teda podľa všetkého, Martin Barr nie len tak hocikto, skôr naopak. Knižka samotná je relatívne konvenčná biografia v tom zmysle, že mapuje dve línie Barrovej kariéry. Tú dominantnú

ako vznikal Aqualung, sú pointou tejto knižky. A špeciálne fotky z koncertov Jetotal v Česku sú súčasťou tiež. Martin Barr a Trick of Memory, autobiografie kytaristy Jetotal, autobiografia. Warren Ellis je z môjho uhla pohľadu troška iná liga ako Martin Barr, minimálne v tom zmysle, že o ňom viem, že práve on je tým druhým veľkým menom v The Bad Seeds, po Nickovi Caveovi samozrejme, aj keď teda pravda je aj to, že som si ho zlúčil s tým druhým slavným Warrenom Ellisom, komiksovým libertistom a spisovateľom. Akože áno, myslel som si, že sú tá istá osoba a dávalo mi to dokonalý zmysel. Caveov charizmatický huslista ako autor trebárs komiksovej série Transmetropolitan. A teraz to bude pre nováčikov ešte komplikovanejšie, keďže Warren Ellis, ten hudobník, sa stal aj spisovateľom. A predhovor mu napísal Nick Cave. Knižka sa volá Žvíkačka Nini Simone, vzpomínky na veci stracené a nalezené, a skutočne je aj o žuvačke Nini Simone, ktorú si ona prilepila na klavír, keď hrala, a Ellis si ju vzal po koncerte ako suvenír, a keby to aj hneď bola celá fikcia, ktorú si Cave a Ellis vycúcali z prstu, bolo by to jedno, lebo práve žuvačka a jej rozmanité funkcie sú leitmotívom Ellisovho spomínania na mladosť, na inšpiratívne stretnutia a bizarné historky. To všetko poprepájané Ellisovým mudrovaním o živote. Až by to mohlo byť patetické, ak by to nebolo zároveň také ľahké a vtipné. Nick Cave už sa presadil aj ako spisovateľ, bolo by výborné, ak by sa to podarilo aj Warrenovi Ellisovi, chcel by som si od neho prečítať čistú beletriu. Warren Ellis, Žvíkačka Nini Simone, vzpomínky na veci stracené a nalezené, memoáre a úvahy. Aktuálne hračky FM končia, show Balaš Ubiňák pokračuje, Maliček sa lúči, do počutia niekedy na budúce. Hračky.

0: Edu Syn a Meteorit, predtým Johnny Flynn a Detectorists a Seu Georgi a Folia de Amor. A samozrejme hratičky.
1: Áno, opäť skvelý pán profesor. Inak nespomenul, teraz je taká zaujímavá situácia nastala na streame, že minule som myslím, že spomenul už Star Wars sú animované a teraz prišlo, že aj Stranger Things je animovaná séria príbehy z 85. A to je zvláštne, že ako takto, že chápem, že chcú teda dojiť. No, jednoducho niečo skončilo a ľudia vedeli, že majú radosť a tak. Ale že ako to dokáže aj toto

0: Jednoducho dali príležitosť stvárniť Stranger Things ináč iným ľuďom.
1: Hej, a dokonca ani tí herci, ktorí hrajú originál, tak tu na ne nahovorili tie postavy, že niekto, kto sa na nich
0: ano, viem.
1: Nie nepodobá.
0: Hej, kúsok som videl, no. Bolo to také trochu zvláštne. No. Nadišiel čas bolestnej rozlúčky?
1: Taký som z toho...
0: Ešte by si tak aj postal 3 hodiny.
1: Je mi to také ľúto, len raz za týždeň.
0: Ale veď, no týždeň zás, týždeň ubehne ako voda. Ešte nejaké klišé hodne. Čo?
1: Sľubuješ.
0: Že ti ubehne ako voda?
1: No.
0: Nesľubujem.
1: No, lebo vody nie je to.
0: Vody, no však to. No.
1: Inak, ak náhodou budete nemať čo robiť, teda takto, v útorok, tak bude mať skvelého hostia, Maťo Ďurinda príde. Dlho som sa na ňo tešil a pripravoval, pretože to bude taká veľká výzva, ale dlho sa na to teším.
0: To bude dobrý rozhovor, podľa mňa.
1: Ja som zvedavý. Ale my sme sa už viackrát stretli.
0: Teší sa, hej?
1: A on sa teší, lebo je správny rocker a vie,
0: vyberie nejakú hudbu.
1: Že ide do Rock FM rádia.
0: Hej, do Rock. A on aj povedal, že ide do Rock.
1: Nie, ale...
0: Ty si mu povedal, že ideš do Rock.
1: Tak povieme si to potom. Takže v pohode FM teraz najbližší útorok bude Maťo Ďurinda.
0: No okej, okay, inak mohol si to takým trošku rockerskejším hlasom predať. No,
1: ahoj, do rockery!
0: Tak toto bude znieť v útorok o 20. v pohode FM. So mnou do počutia prípadne zajtra o 10. do poludnia, ale kto už by len zajtra o 10. do poludnia počúval, si chcel povedať, že?
1: Čo, ahoj, rocker!
0: Ahoj, rocker, dobre.
1: Rockery budú dospávať.
0: O chvíľu kulová hudbička pre mladých Fresh FM. Yeah.

Príjemný piatkový večer vám prajem, milí FM priatelia. Po týždni je tu opäť 60 minútovka, ktorá je venovaná novej slovenskej klubovej tanečnej elektronickej hudbe. Po týždni je tu opäť Fresh FM a dnes opäť plný nových a ešte novších slovenských tanečných trackov, tak dúfam, že aj počas dnešného večera vás Fresh FM nielen pobaví, ale snáď aj roztancuje. Dobrý večer.

Vítajte ešte raz v dnešnom vydaní Fresh FM. Začali sme čerstvými slovenskými houseovými nahrávkami. Na úvod to bola Kinter Guzman a Inkwall a ich Tormenta v jednom zo štyroch remixov, ktoré sú umiestnené na ich novom EP. No a toto je Milošov track It's Complicated a remix pochádza takisto zo Slovenska. Remixoval L-Lock.

patrík stálicám slovenskej elektroniky a treba povedať, že si to asi aj za tú neuveriteľne dlhú dobu, počas ktorej je produktívny, zaslúži. Z jeho posledného EP pesnička, ktorá sa mne páči najviac a svojím spôsobom je aj aktuálna vzhľadom na krásne počasie, ktoré sme mali počas dnešného dňa. Fresh Summer Breeze. Predtým to bol Analog Runner a veľmi podarená pesnička z jeho posledného EP. Titul na Reunion. No a minulý týždeň sme si predstavili niečo z množstva noviniek, ktoré vychádzajú, alebo o pár dní, čo skoro výjdu na slovenskom labeli Ears Deep. No a o chvíľu v tom budeme pokračovať.

ako sa mi počujete dnešný Fresh, je plný nielen pesniček na tancovanie, ale je tam veľké množstvo aj tých, ktoré majú svoj počúvací rozmer.

Potom má niečo, čo z Ears Deep nepochádza a to bol chalan, ktorý si hovorí Tex Bates, jeho drop. No a opäť sme sa vrátili na Ears Deep k samotnému pánovi vedúcemu, ktorý stojí za značkou Ears Deep, teda slovenský DJ a producent Deepologic, z jeho nového EP pre zmenu pesnička

No, nie, že by som to nerobil často a sústavne, ale aj dnes som sa rozhodol, že dáme šancu novým, mladým, neohraným menám na našej scéne. A to sa práve deje. Gabriel Miko. Pesničku Wide Awake obvykle hrávam v nejakom remixe. Tentokrát ju máte ale v origináli a o chvíľu ďalší projekt, ktorý by nemal ujsť vašej pozornosti. Blind Man Shine. To všetko vo Fresh FM.

No, takmer predposlednú pesničku v dnešnom vydaní. Jimmy Page Electric. Predtým to bol Mario Eita a Dennis Todd a ich nový single Afraid of the Dark. Pustil som ho hlavne kvôli tomu, že je nový a hlavne kvôli tomu, že dnes si Dennisa Todda môžete ísť pozrieť na jeho pravidelnú akciu do bratislavského klubu Aldea. No a hlavne by som vás chcel pozvať na akciu, ktorá so mnou tak trochu priamo súvisí a tá sa deje dnes v Bratislave na Sabdeku. Dramatik oslavuje 30. narodeniny QZB a hlavne Kľud ako hlavná hviezda a potom celý Dramatik a 30 rokov Drum and Bassu na Slovensku. Tak prídite osláviť, budeme len a len radi a radi vás tam uvidíme a Fresh FM tu bude opäť o týždeň, opäť medzi 9. a 10. hodinou večer. Už o chvíľu sa môžete tešiť na scénu FM a majte ešte pekný víkend s rádiom FM.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
3: Svoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do nového vydania prijali pozvanie nutričné špecialistky Silvia Horecká a Zdenka Solík.
4: Svoja som FM.
3: Rozprávali sme sa aj o užívaní výživových doplnkov, o tom, či sú naozaj vlašské orechy taký dobrý zdroj omega-3 mastných kyselín, ale aj o podceňovaných, či naopak preceňovaných potravinách. Aká je podľa vás najpreceňovanejšia potravina?
5: Proteínové, všetko, čo má nálepku proteín, za mňa.
3: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s nutričnými špecialistkami. Hľadajte v podcastových službách.
4: Svoja som FM.
6: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
7: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
8: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Ikona americkej EDM scény, respektíve aj tej svetovej, zakladateľ vydavateľstva Nightbase, AC Slater a jeho novinka Rampage, s ktorou sme otvorili dnešný program Scéna FM. Ja vás srdečne vítam, moje meno je Janko Král, od mixu pozdravuje Andrej a ako už býva zvykom, tak dnes to bude ako nová, tak aj staršia klubová tanečná hudba a taktiež rozhovor a mixovaný set. S kým sa porozprávam, sa dozviete už o malú chvíľku, a predtým ešte Fortet a Find My Name tu v Rádiu FM.

Rebel, tak sa volá skladba, ktorá práve doznela tu v programe Scéna FM. Autorom tohto tracku je producent menom Find My Name a tento sound už aj tak trošku napovedá, čo sa tu dnes bude diať, pretože mojou dnešnou hostkou bude mladá a mimoriadne talentovaná speváčka a DJka Lia. Asi ju už poznáte z vysielania Rádia FM, spolupracovala napríklad aj so Subtenžnom či Changing Faces a mnohými ďalšími a ja ju tu dnes pre vás vyspovedám a následne odznie aj jej drumbassový set. Takže určite sa máte na čo tešiť, my si ideme teraz hrať ďalej. Toto je skvelá klasika od Billy Boyo, One Spliff a Day v edite od producentky

0: Počúvate Scénu FM, práve nám dohral Buddy Groove a predtým ešte remix skladby One Spliff a Day od producentky menom ESC. No a už sa dostávame k tej slavnostnej chvíli, kedy privítam na linke moju dnešnú hostku, ktorou je Lia. Lili, ahoj.
1: Ahoj.
0: Čau. Ahoj, ahoj. Ako sa máš?
1: Dobre sa vám.
0: Máš sa dobre? Mala si letieť niekam, ale neodletela si.
1: Neodletela som, musím písať bakalárku.
0: OK, a mal to byť Londýn?
1: Áno, áno.
0: Dobre,
1: áno.
0: K tomu sa ešte dostaneme. No, ja som chcel na úvod povedať, že ty si také fresh meno na scéne, ale teraz to nemyslím tak, že už nie si fresh, ale už je to nejaký piatok, čo je o tebe počuť a čo som tým vlastne chcel povedať, že nie si, že úplný nováčik, ale dostaneme sa vlastne k tomu, že kedy si vlastne začala a ak sa nemýlim, v podstate nejaká tá tvoja elektronická kariéra alebo kariéra v elektronickej hudbe začala asi so Subtenžnom. Vieme toto ešte niekedy datovať?
1: Áno, tak ja

epičko a ja som ako keby dlho vedela, že by som sa chcela venovať drum and bassu, ale nejako som sa do toho nevedela som na koho sa obrátiť a vlastne ja som potom začala vydávať hudbu vlastne pod svojím umeleckým menom Lia.

0: taký môj, to bol taký ten moment, kedy som si tak uvedomila, že by to mohlo aj byť niečo viac ako iba moje hobby. Takže to bolo myslím, že 2022.
1: OK, odtedy sa to už dosť udialo, si myslím, v tvojom hudobnom životiku. A my sme tu spomínali ten Londýn, ty z časti žiješ v Londýne, z časti žiješ v Bratislave, tak by si nám mohla prezradiť, že čo si z každého tohto mesta nejakým spôsobom hudobne berieš, alebo ako vyzerajú tie tvoje dni v tom danom meste, teda nehovorím, že denný program, ale z toho hudobného hľadiska.
0: No tak Londýn je podľa mňa ako keby taký hudobný hub, akože špecificky pre drum and bass a Gary Joe scénu, ktoré

0: Bratislava mi vlastne toto umožnila, aby sa vlastne toto mohlo stať. Takže a druhá vec, čo ja mám veľmi rada na našej ako keby scéne, je, že je to veľmi komunitné a že všetci sú so všetkými za dobré a že sa všetci poznajú a je úplne jedno, aký robíte žáner, ale je to oveľa viacej také, že všetci sme kamaráti a to nemám taký pocit, že v Londýne tá kompetitívnosť je oveľa ako keby silnejšia, tak to je pochopiteľné, lebo je tam viac umocov, ale je to aj viacej také. No ľudia nie sú všetci veľmi milí na tej scéne, tak by som povedala.
1: OK. Dobre, tak to si nám veľmi pekne obsiahlo, opísala. A čo sa týka Bratislavy, ty si veľmi aktív, alebo si dosť aktívna v rámci značky Mäsokombinát.
0: Áno, tak vlastne Mäsokombinát mi sprostredkoval túto spoluprácu, mal prvú anglickú, tým, že bol zavolaný tento producent na hranie do Bratislavy.

0: bo boli to ako keby dostala som vďaka nim moje prvé hrania a ja im samozrejme pomáham aj akože sociálnymi sieťami a dostala som sa vďaka nim aj do ako keby produkčnej časti eventov, čo ma veľmi začalo baviť a spoznala som vďaka tomu aj nielenže veľa akože slovenských umelcov, ale aj zahraničných a myslím si, že je to koncept, ktorý je ako keby veľmi unikátny na Slovensku a že prinášame proste mená, ktoré nie sú až také známe možno u nás, ale celosvetovo sú to ľudia, ktorí sú veľmi veľkí a snažia sa tým vlastne naučiť aj to slovenské publikum počúvať niečo iné, ako im dávajú do uší mainstreamové rádia.
1: Mm-hmm. Pozdravujeme týmto srdečne Kvasa, ktorý za toto všetko môže. V dobrom.
0: Ďakujeme,
1: pozdravujeme. A prosím ťa, ty si taký unikát v také veci, že áno, dobre, ty si, keď si bola mladšia, neviem, okolo 15-16, tak si proste komponovala svoju hudbu, spievala si. Potom prišiel ten DJing a ty si unikát v tom, že ty aj spievaš počas svojich setov, čiže je to taká, nazvime to pololiveka, je to liveka, ale je to aj DJ set dokopy. Kedy toto z tvojej hlave skreslo a kedy si sa k tomu vlastne nejak dopracovala a odkedy to takto funguje?
0: No, tak ja som ako keby presne tak, že ja som najprv spievala, že mňa vždycky ako keby zaujímal DJing a veľmi som sa to chcela naučiť, no vlastne moja najväčšia múza bola v tomto Nia Archives a Little Sound, lebo oni obidve aj spievajú, aj mixujú naraz. A v mojej hlave to na začiatku nejako nešlo dokopy, lebo ja som není vôbec technický a počítačový typ a mňa počítače nemajú radi. A ja som
1: videl tvoju pracovnú plochu, potvrdzujem.
0: Teraz je hrozná počas bakalárky. No a ja som si myslela, že sa tej techniky ako keby nikdy, že nebudeme spolu v nejakej symbióze, ale vlastne ja som sa naučila ako keby hrávať tak poriadne, tak rok a pol dozadu, dva myslím. A najprv som hrávala vlastne bez toho spevu, lebo to bolo na mňa akože dosť. Ale vedela som, že to chcem nejako spojiť a mala som to ako v hlave, že najprv sa chcem ako keby trošku vyhrať a nebyť taká vystresovaná za tým pultom. No a potom som to nejako začala ako keby skúšať a vlastne
1: vydalo.
0: Som prvýkrát, no nejako to vydalo proste.

0: sústrediť na veľmi veľa vecí naraz, ale aj tí ľudia si myslím, že to tak potom ma tak veľmi ako keby nesúdia, že aká som technicky zdatná, ale ten spev možno niekedy aj dopomôže tomu, že sa na to pozerajú, že nie som teda DJ, ale som skôr proste umelec, ktorý je takýto hybridný, by som nazvala.
1: Hej, ja napríklad osobne, ja mám už normálne taký, akože neviem, či to je defekt, alebo čo to je, ale keď napríklad počujem niekoho hrať a proste není to, že zosinkované, ale spraví nejakú chybu, tak je zrazu zbystrím a nie, že he, on spravil chybu, ale ja, že jej, tam není robot, že nejaká ľudskosť tam je, mňa to normálne poteší. Takže tie chyby, samozrejme, to patrí k tomu, takže ja si myslím, že to je úplne prirodzená vec, takže z toho si vôbec netreba robiť hlavu.
0: Tak, no, ale ja som trošku perfekcionista, tak budem mať túto tvoju radu v hlave na budúce.
1: Buď tak dobrá, ja ti zatleskám, keď budem počuť nejaké krumple, takže je to v poriadku. Ty si nedávno mala spoluprácu s Changing Faces, tak by si nám mohla opísať, o čo išlo a ako to celé vzniklo.
0: Tak vlastne Changing Faces ma oslovil, že by chcel spraviť drum-bassový remix na Beyoncé, na jej track Naughty Girl. A najprv som sa spýtala, že či mu šíbe, že ja Beyoncé nikdy nezaspievam, že to je akože veľmi ťažký task. Ale potom vlastne som to nejako skúšala a bola som také, že však vyskúšam, že ak to pôjde, ak to nepôjde. No a nejak som to teda zaspievala a tak mi to nejako zlepili dohromady a vlastne bola som až prekvapená, aký to malo ako keby úspech, hlavne teda zahraničí, lebo to dostalo veľmi pekný support od veľkých rambesových mien ako je Canaan alebo Dimension a vlastne potom to inkludli aj na Drop of the Week na BBC Radio 1 v drum and bassovej akože časti tejto show, takže na to som bola veľmi hrdá. A tak ono to vzniklo veľmi prirodzene, on proste potreboval nejaký vokál, niekoho, kto by prespieval Beyoncé, ja som si povedala, že takto vyskúšam a tak nejako to vlastne vyšlo, no.
1: No, vyšlo to podľa mňa na dočakávania, takže veľké props a veľká poklona. Gratulujem. A dobre, dostajme sa ešte rýchlo k tomu, prosím ťa, že kedy a kde ťa najbližšie ľudia môžu vidieť a počuť?
0: Tak najbližšie úplne 15. maja máme vlastne Mesokombinát v Katečku, čo bude posledný klubový event pred letnou pauzou, kde nám príde zahrať nemecký producent a DJ Different. Takže tam budem hrať aj ja, no a potom v lete sa môžeme vidieť na rôznych festivaloch, na Ženy Vino Funk a Prezingu, na Grepe, budem hrať aj v Martine, na Paradise Open Air a budem mať dokonca cez leto aj premiéru v Estonsku, takže na to sa tiež veľmi teším, takže vlastne tak, ale najbližšie je teda v Katečku na budúci týždeň 15. maja.
1: Na čo sa teším a tam sa aj vidíme. Dobre, ty si pripravila pre našich poslucháčov aj set, respektíve je to záznam tvojho setu, odkiaľ a čo tam budú môcť.

0: nebudete poznať, čo to je, tak to bude nevedené.
1: Keď niečo nebudete poznať, tak to som ja, to si chcela povedať.
0: Hej? Tak to som ja a je to nevydané, presne tak.
1: Lili, obrovsky ti ďakujem za tento skvelý rozhovor. Užívaj víkend, no a my sa vidíme najneskôr budúci týždeň v piatok na akcii Mesokombinát. Dobre, super, díky moc, papá, čau.
0: Ahoj.

Tak to bol Hirič, predtým ešte Blame Your Jeans a YT, no a my sa blížime pomaly, ale iste ku koncu dnešnej scény FM. Počujeme sa opäť budúci piatok. Janko Král a Andrej pozdravujú. Dopo.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: a viac. FM.
1: Počúvate program rádia

Bicie trupia, wiec.

ti to vyčítať z pohľadu. Tie upreté oči, ktoré stále všetko naokolo kontrolujú.

falošná pijavica, prisaje sa na teba a odlepí sa, až keď si myslí, že si na dne, keď už z teba není čo vycicať. Parazit ide a nájde si ďalšieho hostiteľa. To není chlap, to je falošná.

0: Bicetrúbka viac. Zdávid.
1: Ideme na to. Ideme na to. Ideme na to.

0: o polnoci.
1: Bicie, trúbky a viac.
2: FM. A tu sa končí program.
1: Bicie, trúbky a viac.
3: Marta a Antonio sa snažia jeden na druhého zabudnúť. Keď však Marta zistí, že jej náhla strata chuti do jedla nie je len dôsledkom nešťastnej lásky, ich životy sa v okamihu zmenia. Viac o filme Tri misky sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.